גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר.
4: להלן התוצאות, בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת השביעי באוקטובר 2023 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הנתה לקריאה שנייה ושלישית.
3: האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה לא מתכוונים לקדם את החוק לקריאה שנייה או שלישית בימים שנותרו למושב הכנסת. שירות הביטחון הכללי יקבל תקציב ייעודי של 500 מיליון שקל למאבק בפשיעה בחברה הערבית, כך הודיע מזכיר הממשלה יוסי פוקס. את התוכנית מובילים השרים איתמר בן גביר ומאי גולן, והממשלה צפויה לאשר אותה ביום הראשון הקרוב. השר בן גביר ברך על המהלך ואמר כי ראש השבת דוד זיני נרתם לעניין, בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר. איראן תקפה 2 מכליות נפט במצר הורמוז, כך מדווחת רשת אל ג'זירה מפי מקורות אמריקניים. נגרם נזק, לא דווח הנפגעים. התקשורת באיראן אומרת, היא ספינה הותקפה לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות שלא לשוט בנתיב שבחרה. תושבי נורם ברנדס מציין כי איראן טוענת שעל פי מזכר ההבנות שנחתם, היא האחראית לניהול התנועה הימית במצר הורמוז. ישראל מסרבת לאשר מחדש את ההסכם המגדיל את הספקת המים לירדן, והדבר מעורר זעם בממלכה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי עד כה לא נחתם ההסכם שעיקריו עודנו בהסכם השלום, ובמסגרתו ירדן מקבלת תוספת מים בהנחה. על פי מקורות המעורים בסוגיה, לפי שעה אין תכנון לחתימה, ואפשר שהדבר יביא לצעדי תגובה מצד ירדן. במהלך פעילות של המשטרה בתל שבע שבנגב נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. מהמשטרה נמסר כי שוטרים זיהו עימות אלים שלווה בירי בין משפחות יריבות. לעבר השוטרים נפתחה אש וכמה כליים פגעו בניידות. הכוח הגיב בירי. מגן דוד אדום פינה את הצעיר שנפצע לבית החולים סורוקה. מונדיאל 26, בלגיה הביסה הבוקר את ארצות הברית.
5: במשחק כאן בסיאטל, לעיני הקהל הביתי שלה, קיבלה סתירה מהבלגים.
3: ברבע הגמר תתמודד בלגיה נגד ספרד, שניצחה לילה את פורטוגל.
6: הנגיחה של נבש, והנה השריקה, שריקת הסיום, ששולחת את נבחרת ספרד לרבע הגמר. ספרד 1, פורטוגל 0, מיקל מרינו, בדקה ה-90, עם שער הניצחון, שמאפשר לנבחרת את ספרד להמשיך את המסע שלה, המסע לרבע הגמר.
3: הערב ב-7 תשחק ארגנטינה נגד מצרים, וב-11 בלילה ישחקו שוויץ וקולומביה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: כאן תחזית. הערב הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה. השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: בתחזית, היום ירדו מעט מידות החום. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך החוף. מחר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברום, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מתחפר בשתיקתך, תן לי לדבר אליך וללכת בין צלליך, להיות איתך. לא אשאל אותך מדוע, לא אחריד את בדידותך, זהירה כמו מהססת באותו

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחד ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
4: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזאת.
3: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
5: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שהרה כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
3: מרב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו ב-7 באוקטובר ואחיה איתי נחטף ונרצח בשבי, אמרה כי נחקרים אינם יכולים למנות את חוקריהם.
6: אני רוצה להזכיר שסעדה יושב בליכוד, מפלגה שהיא חלק מפלגת השלטון, ממשלת טבח השבעה באוקטובר. הטבח הכי נורא שהיה פה, טבח בו שני הוריי נרצחו, טבח בו איתי נחטף. הם חושבים שלגיטימי שהם יהיו אלה שממנים את החוקרים של עצמם. באיזה מדינה מתוקנת, מי שנחקר ממנה את החוקר שלו. לא סתם האופוזיציה החרימה את זה.
3: ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על הצעת החוק לבטל מעצרים של עריקים לומדי תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה מתכוונים לאשר את החוק בקריאה שנייה או שלישית בשבוע הבא. אירוע חריג במחסום קלנדיה בצפון ירושלים. שני מאבטחים אזרחיים נפצעו קל מירי של לוחמי מג"ב. במשטרה אומרים כי רכב אזרחי הגיע מכיוון יהודה ושומרון וניסה לעבור בשער המיועד לכוחות ביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את יושביו ובתגובה יצאו מהרכב כמה חשודים, תקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקה וניסו לחטוף את נשקם. לוחמי מג"ב ירו באוויר ומשלא חדלה התקיפה ואחד מהם נחנק, נפתח ירי לעבר פלא גופם התחתון של שניים מהתוקפים. בהמשך התברר כי מדובר במאבטחים אזרחיים של המעבר. את הדברים מוסרת כתבתנו ורד פלמן. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך, עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל התחזקות מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
7: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
8: פה רוצים שנהיה בסיורים
7: לאגד. תודיעו שאתם לא עולים על סיורים לאגד.
9: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישיו הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה. בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית תן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בגץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהודעה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובה נכתב כי חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמחד בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר, הסדר החסינות האישית המותנה מפני תביעות נזיקין, לא יחול. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחדיו ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
4: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזאת.
3: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
5: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שהרה כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
3: חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה. כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת עם הדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הקטל בדרכים. בגליל התחתון נהרג הלילה צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. מחקירה ראשונה עולה כי הצעיר היה מעורב בתאונת דרכים בכביש שבין מחלף המוביל למחלף זרזיר. בניסיון להתרחק מהזירה הוא עבר מעל גדר ההפרדה לנתיב הנגדי ונפגע מהניידת. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. לכאן חדשות, יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק מי מפחד מהאישה שבטנק, דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל ההתחזקות של מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
6: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
7: פה רוצים שנהיה בסיור
6: עם נהגת. תודיעו שאתם לא עולים על סיור עם נהגת.
8: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישיו הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות.
2: כן.
1: מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית? אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד.

0: שמר, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום להתמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה, יקרה. אבל הדבר הוא הדבר אמיתי, והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה. אבל כן, יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימום, דיגימום, דיגימום. בום, דיגימום, דיגימום, דיגימום.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי? מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב-5.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהחלטה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובנכתב שחובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המותנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. השר בצלאל סמוטריץ' תוקף בחריפות את בג"ץ ואומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. מה השלב הבא? מעטפות עם כליים למשרדי הממשלה, ראש של סוס במיטה, בדבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור. שר האוצר הוסיף כי סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית, וכי איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בערב מיארה. הנתח של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים וחצי דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה. כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופירה אלפרין מוסרת עם הדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דיווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו גילי טוען מציינת, ישראל הביעה התנגדות נחרצת למכירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול, שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. תושבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטרות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. כוחות הביטחון חילצו אמש 10 צעירים מאלעד שנכנסו לקלקיליה בניגוד לחוק בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. פלסטינים התדודדו סביב כלי הרכב של הצעירים ואלה הזעיקו את כוחות המשטרה.
5: ובתוך קלקיליה יש לנו סיטואציה של חשד לחטיפה, אנחנו חפים באופנוע, אני רואה אותו.
6: חשד למה?
5: חשד לחטיפה, אנחנו 4 רכבים מחפים באופנוע, מתחילים להקיף אותנו פה ערבים. אני רואה את האופנוע באיתורן, וכרגע מתחילים להקיף אותנו כבר.
6: יש לכם אופציה לתת מצם עכשיו?
5: לא, אין לנו אופציה.
4: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחולצים עוקבו לחקירה בתחנת המשטרה באריאל.
7: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות? צריכים

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חידוש

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שרים בממשלה תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות תגובתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. שר המשפטים יריב לוין אומר כי כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בג"ץ מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. בהחלטה שפרסמו הבוקר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ההתנגחות של הקואליציה במערכת המשפט נובעת משיקולים פוליטיים.
4: נתניהו וכל הלהקת השודדים סביבו, כל מה שהם רוצים לנהל מערכת בחירות על נושא משפטי. הם מייצרים כרגע משבר חוקתי כחלק מהקמפיין. זה ברור שאתה יודע, מבחינת הגיוס, קולות בימין, הנושא עימות עם בג"ץ זה דבר הכי חם.
3: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביץ'. בדמשק הראו שני פיצוצים סמוך למלון שבו מתאכסה נשיא צרפת עמנואל מקרו המבקר בסוריה. רשת אל ג'זירה מדווחת ששני מטעני חבלה התפוצצו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים הנשיא מקרו עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוצים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי ה-F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ישראל הביעה התנגדות נחרצת למחירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהן ודפול שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. כשבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. בית משפט בסין גזר עונש מוות על פקיד בכיר לשעבר שהורשע בקבלת שוחד של 352 מיליון דולר לאורך כ3 עשורים. יאנג, בן 69, הורשע גם בעבירות של הלבנת הון, הפרת אמונים ועוד. תושבנו רם ברנדס מציין כי עונשי מוות על עבירות כלכליות נדירים יחסית בסין, אך ניתנים במקרים של סכומים גבוהים במיוחד.
5: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
9: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה, ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
11: בר, בר, בר, בר. מה? על מה אנחנו מדברים היום?
10: זה לא היה ברור?
11: לא.
10: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
12: שלום, שלום.
11: פתיח והתחלנו.
10: פתיח והתחלנו.
13: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
14: רדיו סה, הרדיו סה זדי.
13: המאה ה-21, לסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סיידקיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
11: האמת היא שיש בעיה ממושג הזה?
13: אל תפריע לי בפאדוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
10: היי ניה.
12: היי בר.
10: היי פריאל.
11: היי בר. היי ניה.
12: שלום.
10: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
12: כיף שהזדמנת.
10: כן, אנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס לעולם חדש.
11: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים. ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי, I'm listening.
10: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
11: כן, כן.
10: אז כן.
11: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להיות להודות.
12: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
10: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
12: אני מחייכת ומנהנת,
10: כי מאיפה להתחיל?
12: כי מאיפה להתחיל? אני חוקרת אנימציה, ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
10: וואי, מגניב.
12: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
10: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
12: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים, אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה, וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש, ההגדרה של אנימציה, פעם הייתה ציורים זזים,
11: כן.
12: או איורים זזים.
10: כמו ספרות מאוירת אצלנו,
12: כן, כן. אז בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב, של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות, ושאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
10: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
12: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
10: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
12: לא, לא, אבל כמעט, לקחתי את זה לכיוון שכולנו סייפנו והנהנו וכל זה.
11: אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע, זה באמת ממש מעניין, כי היום הבוקר כשדיברתי עם בר קצת ככה, ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום.
10: איך לא נראה מטומטמים?
11: בדיוק, נכון. שזה מאוד מאוד קשה, כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט, ואנחנו שנינו אהבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו, זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטורי בורדס של סרטים, והדבר הזה, אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט, יכול להתאפס לחלוטין כמו קומיקס. אז זה ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע, והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו, זה הייתה חצי שנייה החכמה כאילו שלי.
12: לא, לא, אתם פותחים לי פה למיליון כיבורים, אני תוהה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על העניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, כי מה זה התנועות הזזות האלה, זה בעצם להקים משהו לחיים, ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי, שזה בעצם לתת נפש, להקים לחיים. פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
10: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
12: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי כשהתחלתי במחקר הזה היה, מה קורה בעולם שלנו שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
10: מעניין.
12: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
11: מעניין.
12: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה ערך, שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים. וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
11: מעניין.
12: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה, פתאום עוברים לעולם של עובדות?
10: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה ל... איך אומרים? פרוב גששית?
11: כן, שור.
10: יש את וב, את ה... גששית בחלל שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית, אתה יודע על מה אני אומר?
11: כן, כן, כן.
10: כאילו,
11: כן.
10: אתה מסתכל עליי כזה, לא, בר, לא, לא, תפסיקי.
11: לא, לא, חלילה, בר, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
10: אז כאילו, גם, נכון? זה כאילו, אני יכולה לקשר את זה קצת לזה?
12: כן, ש... כן, לגמרי, לגמרי.
10: בעצם זה צילום, אבל זה לא צילום. זה...
12: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה, שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת, וקוראים לזה Post-Human Photography, Photography for Non-Humans, סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, היא מדברת על... צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד לתקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזה מבחינה אקולוגית, גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד קהלים לתמונות שהם לא אנושיים, כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה, אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר הזה.
10: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה? אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. כנ"ל לגמרי קומיקס.
11: נכון.
10: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. מה, את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
12: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג אומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים ומהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או האומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר על מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט, במקרה הזה זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שזה, הטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם אלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא, it's black box, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
10: חמוד.
12: זה, יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
10: כן.
12: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים. או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
10: פחות בקטע של החלפה, כאילו, כן, הרובוט כן, יחליפו כן. אותנו.
12: אני לא חושבת שאנחנו שם.
10: כן.
12: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, בלדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושב שיש פה המון שאלות אתיות, על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
10: נכון.
12: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
10: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
12: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה, מה אני עושה עם זה? אני חושבת שיש פה לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש. אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים, ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
11: אני מסכים ב-100%, וזה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר, זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות, של כאילו textual versus visual, שזה נהדר, ובאיזשהו מקום, אולי המרכיב החסר, זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר, בדיוק המרכיב הזה של תנועה, שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
10: לגמרי, מין המשכיות כזאת, שהיא בין לבין.
11: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עשה קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז הצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
10: כן, גם מקלאוד מדבר על זה של איך אנחנו בעצם מייצרים איזושהי מעבר של זמן, אז יש כל מיני טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון קצת המחוגה זזה.
11: כן, הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
12: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא מקלואן, ברח לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג.
11: כן.
12: שזה בדיוק אותו דבר.
11: כן, כן.
12: אוקיי, זאת אומרת, התנועה, או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה, נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
11: כן.
12: גם באנימציה.
10: פשוט יש הרבה יותר פאנלים, כביכול.
12: בדיוק.
10: כן.
12: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, כן. לא רציתי להגיד כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם.

0: הרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
1: כן.
0: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
2: כן, חוקרים את איך אפשר לעשות את זה.
0: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
2: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
0: כן.
2: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה שלגיה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
1: כאילו התנועה הזאת היא מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
2: כן, משהו שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני. וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד.
0: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
2: מעולה, אנחנו מקשיבים.
0: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו ההגירה של מדיומים. ההגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל. פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס.
2: פתאום אפשר לחקור את זה, כי זה...
0: בדיוק, פתאום זה רציני.
2: זה כן.
0: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
2: מסכימה.
0: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, וגם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
2: לא רק בארץ, זאת אומרת.
0: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני ממש זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, animated documentary videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אוכנה שבדקתי, יצאה לי 51 מיליון ומשהו hits.
1: וואו.
0: בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי וכו וכו, אבל זו תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. הדוגמה שאני נוטה לתת, זה תחשבו בתקופת הקורונה, כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי הפשטה.
2: והנגשה
0: של המידע
2: גם,
0: והנגשה,
2: כן.
0: בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון...

0: המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד, ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. Mm-hmm. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. Mm-hmm. זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, The Sinking of the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. Mm-hmm. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
1: כן.
0: ושלישית, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון, ממש בקלות. ואז יש סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים. ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים, זה בעצם אנימציה. Mm. וכך הגעתי לגיימינג, בתור mm. עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
1: אני מרותקת.
2: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מנורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
0: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
2: כן.
0: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להיראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את, את המלאכותיות שלה, בסדר? Mm-hmm. זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להיראות אמיתי? כן. איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm, למשל. כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר.
2: כן. Mm-hmm.
0: והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וולצים בשיר, אני האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה שבעיניי הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולצים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה, שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. Mm-hmm. כי כן. יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל. כן. ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת, סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי.
2: מדהים.
1: אני חושבת שזה גם מה ש באיזשהו מקום זעזע קצת את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר איך אני אומרת, כאילו, של השתתפות, כאילו, נכון?
0: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג, כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת, זה אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת זה, אם אתם מסתכלים שנייה על, על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את, את הסמן, את העכבר זז, וכשחושבים על מה זה, זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד. זאת אומרת, האנימציה מנחיכה את הקוד. Mm-hmm. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך, וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי. גם כי זה, קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה, זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
1: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
0: יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר, האנימציה הייתה פרשנית. כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
1: כן.
0: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
1: Series... זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
0: לא, מה שאני זוכרת, אני שמחה שמה שנשאר. Serious Games זה בעצם תחום של משחקים שהם לא למטרות בידור. זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות, והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לתוכו תכנים שונים. וזה גם עוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
2: זה ממש מעניין, אני, את יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה ל-Contract with God, כאיזה שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה, באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שכאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן שקשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על מה, 2008 כזה?
0: אז ולתי משאירה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, כן. אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות. Mm-hmm. בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
1: כן. ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כי לא היה לך מספיק.
0: למה לסיים את זה, בדיוק. אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. The Society for Animation Studies. Mm-hmm. וזה היה רגע מכונן. I have found my people.
1: כן, אני לא לבד.
0: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה. אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80. אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, כן. ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות, בכלל, כל המקום הנשי, בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקס, וזה קושר את זה לדיפ פייקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, mm-hmm. אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת את הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אומנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כן. כילדים גדלים לתוך משהו. כן. אהבה, התרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
1: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך כן, עכשיו, כן, שזה כן, נורא, כן. כאילו אני נכנסת לזה גם.
0: זה, כי זה... זה הדברים שאנחנו זוכרים, זה, את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
1: נכון.
0: אוקיי? Okay? אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם, כן. והנה אנחנו.
2: אז דעת, הזכרת את זה שכשראית את ה-Society for Animation Studies, אז דלק את זה שום משהו, ואמרת, מצאי את האנשים שלי, ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך ה... לא יודע איך לקרוא לזה קריירה אקדמית, סימן שאלה, אצלך זה יותר סימן קריאה, כי אצלך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו, אנחנו...
1: אוי, מה אל תנמיך את עצמך.
2: לא, חלילה, לא משנה. לפרק אחר.
0: כן, פרק אחר.
1: לפרק אחר, האם פריאלי יעשה בסוף דוקטורט?
2: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא זה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו, וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשאירחנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה היה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה, ולא שניים, וזה היה כאילו, זהו, מצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף, בבן גוריון לפחות.
0: Who are you calling an odd duck?
2: It's a term of endearment, trust me.
0: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג, ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה בא במדע, זה בא ב... ואני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית, למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה, ומה זה אומר, והבית, ואנשים מאבדים את הבתים שלהם. המון תהליכים מאוד מורכבים, אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס, שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה. Images across the university. והוא בעצם אומר, הנה אני בתור הוא חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
2: מעניין.
0: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע, זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה, והוא נותן שם דוגמאות, אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם, ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד, בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות, ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
2: כן.
0: השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה של תאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי, את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי, כשאתם רואים בעצם מדריכים אתכם איך להתנהג, עכשיו באלה למשל יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה לאנימציה שהיא נמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
1: אבל גם משתמשים בהומור.
0: בדיוק, בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזה חוויה לגמרי דיסוננס כזה בין... אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין, החיבור הזה בין הדברים.
1: האמת שכן.
0: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
2: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
1: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ה... ביקשתי ממנו להייר אותנו כהוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני, זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
2: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, ואנחנו חולקים אותו, זה מדהים, באמת.
1: דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו גיימינג, סתם נכנס.
0: לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. וממש איזו שיחה ביניהם. שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
2: זה השמירת קיר, כן. זהו, זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת, כאילו לקחת את זה לשני כיוונים. הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול הקוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מטשטשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
0: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא נתחיל מזה.
2: בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של, נגיד, קומיקס. אני מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
1: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת חורגת מהגבולות של הדיון, שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתאים למין פן סרוויס כזה.
2: הבנתי.
1: אבל זה משהו אחר לגמרי, סתם.
2: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא, לבין היצירה שאני מתבונן בה. זה באמת מעניין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי אם באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה?
0: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
2: כן.
0: לא כי אני בן אדם יבא שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי
1: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יבא.
0: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה, בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
2: כן.
0: אוקיי?
2: כן.
0: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהן, כמו שאמרנו, ציורים פריים ביי פריים. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה. אני לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת, אני קצת עייפה, ואני קולטת את זה, כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו, אני חושבת שקוראים לו זימרמן, והוא מדבר על משחקים, והוא מדבר על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה כשאני משחקת משחק, ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך.
2: מעניין.
0: אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי, יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה, ה-choose your adventure, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום, או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
2: מעניין.
0: שווה ללכת להגדרות.
1: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
0: לכי,
1: כן.
0: רוצי.
1: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
2: לא.
1: אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
0: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלי, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
1: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון שזה הפרק הלבן ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
2: מגניב.
1: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת את התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
0: נחמד שווה?
1: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש Ocean 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד, וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו, יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ? ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה, זה משהו שבעצם יוצא מהאנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה, אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה, ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה, בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
0: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
1: לא, לא, נכון, נכון. אינטראקטיבי.
0: אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture. בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה. חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי. בסדר? הרי כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה. אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time. כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, okay? על תוכן מסוים או דימוי מסוים, וזה בפני עצמו, okay? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו וכו. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
1: מגניב.
2: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסימו, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
0: לא.
2: אז לא, עכשיו...
0: Sounds ominous.
2: בדיוק, כן, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
1: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
2: די, מה כתב, נו?
1: האם יש עתיד ללימודי אנימציה כדיסציפלינה?
2: יואו!
1: כן, זה לא משהו יאמן. דומה?
2: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שהוא אולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר, כבר עכשיו, שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו? כי אני חושב שנגיד, קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס, איפשהו, הלוואי יום אחד וזה יקרה, אבל...
1: אבל הרחבנו את זה ללימודי גיקיות.
2: כן, ללימודי גיקיות. בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד, כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה, צריך עוד כדי שזה יהיה אקדמי.
1: אז עוד זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו.
2: כן, זה נכון, זה נכון. אבל... אז כן. אני תוהה באמת, אולי באמת, האם את רואה בית ללימודי אנימציה כלימודי,
1: כן. או שבאמת, כאילו, האם נראה, כמו ששאלת, אם יש כזה, אפשר לשלב את זה אם אנחנו בעולם כזה, יש את הפנטסי פוטבול, אז אם אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפרטמנט.
0: בעולם אידיאלי.
1: בעולם אידיאלי. האם זה בנפרד או ביחד?
0: אני רק אציין, בעולם אידיאלי, אז הייתי פעם בכנס ב-USC, University of Southern California. ושם זה היה כנס של אנימציה במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד. זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם מלא כסף.
1: אוקיי? נכנסת לך כזה עיניים נצוצו.
0: Do you want to be the Hugh Hefner scholar? אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה, אבל... משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, תדדדם, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כששואל אותי על השילוב הזה, בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר, אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של איורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על ספיישל אפקטס,
2: נכון,
0: בסדר?
2: נכון.
0: או על בינה מלאכותית אפילו.
2: נכון.
0: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הקישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים. ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו וכו, אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. עכשיו בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו בדרך כלל, על הקצוות, על הכישורים, אוקיי?
2: כן.
0: ואני בסדר עם זה. ומצד אחד, יש הרבה כסף, ובטח שיש buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינה.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. שרים בממשלה תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות תגובתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. שר המשפטים יריב לוין אומר כי כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בג"ץ מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. בהחלטה שפרסמו הבוקר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התריעה בדיון כי החוק עשוי להוביל לכך שהטבות הניתנות לחיילים דוגמת לימודי תואר חינם יוכלו גם על לומדי תורה.
7: יש

0: העלאת הערך של לימוד תורה כערך שאולי יתפס כשקול לתואר ראשון, אז יידרש לתת גם ללומדי תורה.
1: חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד תקף את הצעת החוק.
2: אני חושב שהחוק הזה הוא לא חוק יסוד לימוד תורה, הוא חוק חילול התורה, וצריך לבטל את כל הניסיון בכלל להעביר את החוק הזה. זה חוק שהוא רק עושה בושות לקואליציה הזאת, ובטח ובטח לתנועה הלאומית ליברלית שאני חלק ממנה. כמובן גם לתורה, חילול התורה, ברור שזה בושה לתורה. ביחד עם הדהירה לחקיקה השנייה של ביטול מעצרים...
1: כתבתנו דיטלה אהרון שפרן מוסרת כי בקואליציה שואפים להשלים את חקיקת חוק יסוד לומדי התורה בשבוע הבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיכוי שבממשלה הבאה יהיו מפלגות ערביות.
3: אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו, דרעי למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו. הבעיה עם מנסור עבאס, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים ש"ס לערבים. אמרתי, מספיק לש"ס ליהודים. עוד ש"ס לערבים זה too much. זה לא יכול להיות.
1: בתוכניתנו קובנוביק הוסיף ליברמן כי הוא בטוח שאחרי הבחירות חלק מחברי הכנסת בליכוד יצטרפו לקואליציה הממלכתית ציונית שתקום. המשטרה מקיימת השבוע מבצע רחב היקף בצפון למאבק בזרוע הכלכלית של גורמי הפשיעה ברחוב הערבי. שוטרים רבים, לוחמי מג"ב ולוחמי משמר לאומי, ביחד עם עשרות נציגי רשויות נוספות, פושטים על מתחמים ובתי עסק בגליל. המפכ"ל דני לוי בא לעקוב מקרוב אחר הפעילות.
4: מנצחים טרור, מנצחים פשיעה, על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. אנחנו באים לבקרי חרירי ולכל השמות האלה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים, ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות.
1: בדמשק נפצעו 18 בני אדם מפיצוצים של שני מטעני חבלה ליד המלון שבו מתאכסן נשיא צרפת עמנואל מקרו המבקר בסוריה. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא מקרו עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוצים בדרכו להיפגש עם נשיא סוריה אשרה. נשיא צרפת הוא המנהיג המרכזי הראשון מהאיחוד האירופי שמבקר בסוריה מאז נפילתו של הנשיא בשאר אל-אסד.
5: כאן תחזית הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: I swear the world will be boring as fuck without

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה אחת. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה שימנו הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר, ולא ועדת חקירה ממלכתית. דניאל אלוני, שהיא וביתה אמיליה, היו בשבי חמאס 49 ימים, אמרה לאסתי פרס כי הדבר הופך את הקרביים.
4: אם אחרי יותר מאלף ימים שיש כאן משפחות של חטופים, של שורדי שבי, של נרצחי נובה, משפחות שכולות של חיילים שנהרגו בימים ההם ואחר כך, וזועקות לוועדת חקירה ממלכתית, וממשלה הרלת אוזניים שמסרבת, מסרבת להקים כאן ועדת חקירה ממלכתית, אחרי כל כך הרבה ימים, אסתי, אני כואבת?
3: ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בקואליציה שואפים להשלים את חקיקת החוק בשבוע הבא. במהלך הדיון, הלום קרב יוסי סערדי תקף את חברי הכנסת.
5: איך אתם מנהלים מדינה ככה? אנחנו הילדים שלחנו לקרבות. אמא שקיבשת נחצה, אחד פיזי וכן נפשי. אני והחברים שלי פה ושאר הלוחמים שלא מעיזים להגיע לפה. אלינו הילדים באים לבקר בלילה, אותנו. אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך, מי שכן נלחם. תראו לנו חלוקות, אתם רוצים גייס חרדים? למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו?
3: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיכוי שבממשלה הבאה יהיו מפלגות ערביות.
6: אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו, דרעי למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו. הבעיה עם מנסור עבאס, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים ש"ס לערבים. אמרתי, מספיק לי ש"ס ליהודים. עוד ש"ס לערבים זה too much. זה לא יכול להיות.
3: בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחרים נפצעו בטיפה של כתב"ם ישראלי באזור המואסי. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה מקיימת השבוע מבצע רחב היקף בצפון למאבק בזרוע הכלכלית של גורמי הפשיעה ברחוב הערבי. שוטרים רבים, לוחמי מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי, ביחד עם עשרות נציגי רשויות נוספות, פושטים על מתחמים ובתי עסק בגליל. המפכ"ל דני לוי בא לעקוב מקרוב אחר הפעילות.
7: מנצחים טרור, מנצחים פשיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר מהם את כל ההיבט הכלכלי. אנחנו באים לבקרי, חרירי ולכל השמות האלה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות.
8: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התחממות קלה. אורחי החדשות יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק, מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
10: בבדוק.
12: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל.
13: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סער, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ואני רק אציין ממש ממש בקצרה, שניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, וגם בגוגל רדיו סער עם היי לא עם עין, ואתם איתנו, וכמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים היפים והמדהימים והמיוחדים, והיום אנחנו זוכים לארח אישה מעוררת השראה, אימא לשלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, שפונתה יחד עם משפחתה מהעוטף ברגעים של חוסר ודאות ופחד כמו כולנו, ועדיין מצאה בתוכה את הכוח להרים את הראש, להמשיך לפעול למען האחר, לשתף את סיפור חייה. היא מנהלת אגף הנגישות בשלטון האזורי, היא מרצה על הגשמה אישית והלב שלה פתוח כמו הדלת שהיא פותחת לאחרים. שלום אריאנה.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. תראי, את מגיעה אלינו כי אנחנו קודם כל רוצים לשמוע את הסיפור האישי שלך. זה לא פשוט. שלושה ילדים על הרצף. את גם עובדת, את מרצה, את נמצאת בכל מקום, וזו הזדמנות רק לומר שמי שלא שמע את ההרצאה שלה, מוזמן, יותר ממוזמן, לפנות אליה, אתם תמצאו אותה בפייסבוק, אתם תמצאו אותה, תכף היא גם תאמר, בטח. איך ניתן למצוא אותה, זו הרצאה מהממת מדהימה, ומעוררת השראה, והכי הכי היא מחזקת. כן. אני קראתי עלייך ויצאתי מחוזקת. אז באמת אני רוצה שתתחילי לספר לנו ככה על עצמך טיפה, על משפחתך.
1: תודה. קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות. אני פותחת כל הרצאה שלי, כל פעילות שלי בבקשה מהמאזינים, לקחת רגע של תפילה ולהתפלל שיחזרו אלינו כל החטופים והחטופות.
0: אמן ואמן.
1: האחים והאחיות שלנו. אי אפשר שלא.
0: בוודאי.
1: אז קוראים לי אריאנה, אני בת 44. לפני הכל אני אימא לשלושה שהם הרבה יותר מעל הרצף. שלושה אהבות גדולות.
0: אני מאוד אוהבת את זה, כשאת אומרת הרבה יותר מעל הרצף, אני עוצרת אותך. מה בעצם את אומרת?
1: אני
0: מבינה אותך שזה ילד, עולם ומלואו, אבל...
1: את לפני השידור אמרת את המילים האלה, אבל שכל ילד הוא בעצם עולם ומלואו, ולפני הכותרת של הקושי, של ההבחנה הרפואית, הוא הרבה יותר מעל הרצף, הוא ילד עם כוחות, עם יכולות, עם חוזקות, עם אופי מסוים, כלומר, אי אפשר לקחת שלושה ילדים, לשים אותם על החדר, בחדר להגיד שלושתם על הרצף, וזה אותו בן אדם. או אותו תובנית, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו שהגיע לעולם הזה, יש לו את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את הקשיים שלו, אז הוא קודם כל הוא, עם מה, שהביא, מה שהעולם הביא אותו.
0: וגם כי כשאומרים אוטיזם, זה הטייטל הכללי.
1: כן, גם כל מוגבלות.
0: בתוך אני... זה יש מאפיינים, לכל אחד יש מאפיינים
1: נכון.
0: אחרים.
1: נכון, אני תכף אציג את עצמי, ואז אני אוכל גם
0: כן,
1: מבחינה
0: כן,
1: מקצועית
0: כן,
1: להגיד.
0: כן, כן, כן, אני ישר, את יודעת, זה התחום
1: כן,
0: שלי.
1: כן, לא, גם אני נוטה לצלול פנימה, אבל חשוב לי להגיד שאני קודם כל אימא לשלושה מדהימים, אני מנכלית ובעלים של עסק שנקרא בשביל הנגישות, כמעט כעשור, בשביל הנגישות מלווה ארגונים ועסקים אחרים בכל מה שנוגע לחקיקה, לרגולציה, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם מלווים עסקים וארגונים ואומרים להם כל מה שהם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות החוק.
0: אני חושבת... החוק מחייב אותם.
1: החוק מחייב okay. אותם. אני חושבת שמה שבאמת ייחודי בעסק שלי ובתפיסת העולם שלי, זה תמיד המקל והגזר. יש איזשהו ריקוד מאוד עדין בין אתה חייב, הנה חוק, יתבעו אותך, לבין מה הערך. כי בסופו של דבר, הבן אדם שישב וכתב את החוק הזה, הוא רוצה לראות אנשים עם מוגבלות משתלבים בחברה. יוצאים מהבית, קמים בבוקר, נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לבית כנסת, מקווה, בית העלמין, הופעות, אקדמיה, בעצם חלק שוויוני מהחברה. אני למדתי תואר שני ותואר שני, תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית, אני מגיעה מעולם קהילתי, מהיום הראשון שאני בעצם בקריירה שלי, אני מאמינה בלעבוד עם אנשים שרוצים לקדם את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, ואני חושבת שאי אפשר שלא להבין את החיבור הזה בין עבודה סוציאלית לנגישות, וזה מה שאני מאוד אוהבת בעסק שלי, שיש לו גם את המקל וגם את הגזר, גם את החוק. אין הרצאה אחת שאני מעבירה, שהיא כל כולה 90%, הגזר, הערכים, למה זה חשוב? כשאנשים מזמינים אותי, הרבה פעמים הם מזמינים אותי כי זה על חוק. על פי חוק חייב להעביר הדרכת עובדים. אז מזמינים יועצת נגישות, היא באה לעשות הדרכת עובדים, תמיד לשמחתי יוצאים עם הרבה יותר, כבר רחוק מקבל איזשהו מקום בצד, ובאמת הלב מתמלא בערך.
0: את יודעת, יש יועצת ויש יועצת. למה אני אומרת את זה? מכיוון שאת אימא לילדים על הרצף, ואת אומרת נכון. שהם עולם ומלואו, אני בטוחה שהם עולם ומלואו, והם הרבה יותר מעל הרצף, אבל זה מביא אותך למקום הזה, מתוך, את יודעת, רגישות, נכון. אכפתיות, והבנה שבחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שהיא כזאת נאורה, אני חושבת שהנאורות היא קצת מתחפשת לה ככה, וכשאת פוגשת את זה, בדיוק, כשאת פוגשת את זה, את מגלה ש...
1: נכון.
0: לא כולם חושבים כמונו, כהורים לילדים מיוחדים, והם לא כל כך מקבלים את זה, ואת צריכה להביא אותך באופן אחר, כדי שהם ילמדו להכיל. זה לא קל.
1: לא, תראי, אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז את עוסקת בזה כי יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים? והתשובה היא לא. אני קודם כל הלכתי, למדתי, פתחתי עסק. בשנים האחרונות הגיעו ההבחנות, בעצם ההבחנות של הצרכים המיוחדים, ומאז אני חושבת שאני מורשת נגישות הרבה יותר טובה. כלומר, קודם כל למדתי, פתחתי את העסק, וכשהחיים הביאו את מה שהם הביאו ואת ההתמודדות, הדברים הרבה יותר יושבים, כמו שאת אומרת, יותר קל לי בהדרכות להביא את הדוגמה שאני חווה ביום-יום. את יודעת, יצא לי לא מזמן לעשות הדרכת עובדים מאוד גדולה לכל רשת קניוני עזריאלי. זה השפעה מאוד מאוד גדולה, וכשאני ישבתי שם מעבר לכל התארים שלמדתי, והחוק שאני יודעת, ובאמת הידע המקצועי, ויכלתי ולו לרגע לתת להם את החוויה של מה זה ילד על הרצף האוטיסטי בקניון, אני חושבת שזה היה הכי חזק בסופו של דבר. כי לקרוא את החוק כולנו יכולים, אבל לתת את החוויה של למה הילדים על הרצף האוטיסטי לרוב, לא כולם, אני לא רוצה להכליל, מוצפים בקניון מרעשים, מאורות, מהרבה הרבה גירויים שבעצם מפרים את האיזון, ויש בעיה של חוסר איזון, גם חושי, גם רגשי. אני חושבת שזה היה הנקודה שהכי הבהירה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמעי, זה שאת מעבירה את זה לעובדי קניון עזריאלי, זה דבר גדול, כי רוב המשפחות הולכים לקניות ומבלים די הרבה בקניונים, ועם הילדים המיוחדים שלהם זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. אם לא מבינים אותם, זה כמעט בלתי אפשרי. רובם נמנעים אפילו להוציא את הילדים האלה לקניון.
1: אנחנו רואים עכשיו מזל ממש אותו פסח, אנחנו רואים יותר ויותר פרסומים, של מקומות שעושים אירועים מיוחדים לילדים מיוחדים, אפילו באותו אירוע לוקחים שעתיים של שקט ומפרסמים את זה. כלומר, תמיד יש מקום לביקורת ויש עוד הרבה מה להשתפר, בסדר? המדינה שלנו עוד לא...
0: עוד לא במקום הזה
1: עוד
0: ממש.
1: עוד לא במקום כן. הזה, וכן חשוב לראות שבשנים האחרונות בכל זאת יש מודעות לאירועים שצריך לעשות קצת יותר שקט, לפטור מתור. הנושא של פטור מתור עושה רעש, אפשר רק על זה לעשות רעיון שלם, אבל עם כל הקושי ועם כל הווייבים שהם לפעמים שליליים, אני חושבת שאנחנו במקום טוב יותר.
0: טוב יותר, לא מספיק טוב.
1: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב יותר.
0: יש
1: כאילו,
0: הבדל.
1: אם תקחי 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, בשפה המקצועית המודל הוא היה מודל רפואי. היו מדברים על האדם החולה.
0: חושבת שלפני 30 שנה.
1: 30 שנה.
0: אפילו לא היו מודעים עד כדי כך לאוטיזם. או אם
1: לכל
0: בכלל.
1: מגבלה. תחשבי okay. עלינו בתור ילדות. היית יוצאת בתור ילדה עם המשפחה שלך לבריכת שחייה או לבית מלון. היית רואה סביבך אנשים עם מוגבלות? מעט מאוד. אנשים עם מוגבלות לא יוצאים מהבית. אנשים יושבים בבית ושולחת את הבן שלי לדואר או את המטפלת שלי. כלומר, לא היה אפילו את המחשבה הזאת של לצאת מהבית. ובאמת, דיברו בשפה של האדם החולה, האדם הנכה, האדם המוגבל, שישאר בבית ומישהו יעשה עבורו. היום נכון שיש עוד המון המון מקום לשיפור, אבל אנחנו רואים יותר אנשים עם מוגבלות, מתפקדים באופן קצת יותר עצמאי.
0: כן, יש הרבה יותר מודעות היום. כן. אנחנו מקווים שנגיע, את יודעת, למצב האופטימלי שכל הורי היה רוצה להגיע. אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם, יש עוד דרך, אבל... אנחנו רצות למרחקים ארוכים,
1: פה.
0: נכון?
1: כן, בשביל זה אנחנו פה, נהיה כן. חלק מהדרך הזאת.
0: כן, כן, אני בטוחה שכן. כן. תראי, אני בעצם רוצה, קודם כל, איך המשפחה שלך, איך את מתמודדת, אנחנו נגיע לחלק הפרופסיונלי שלך,
1: לא
0: למה
1: חיה.
0: שאת עושה, לא, אנחנו נגיע, כי זה חשוב, כי איך אמרת לי דקה לפני שפתחנו את המיקרופון, בעצם זה חלק ממך.
1: אי אפשר להפריד.
0: אי אפשר להפריד את מה שאת עושה, מההורות שלך למעשה, כן. נכון? אני רוצה לדעת אחת בעצם, תספר לנו איך התמודדת, בעצם אתם משפחה שפונתה מהעוטף בשביעי, אחרי מה שקרה לנו בשביעי נכון, באוקטובר. כן. והרבה, הרבה, הרבה אנשים לא מבינים מה זה כשמפנים, מה המשמעות של פינוי עם משפחה, נכון. עם ילדים מיוחדים, או על הרצף, או מיוחדות כזו או אחרת.
1: משנה. כל לקות, כל מגבלה.
0: בדיוק. ואני חושבת שזה פשוט לא קל.
1: כן. אז אני אגיד קודם כל שהילדים נולדו, גרנו בקיבוץ דורות, שהוא... איך אני מוצאת את עצמי מתנצלת בפני אנשים, הוא לא צמוד גדר, אבל היה מספיק מפחיד. את יודעת, גם, כן, גם כן. בתוך העוטף יש שיח של קרוב לא קרוב, מפחיד כן, לא כן. מפחיד. אז קיבוץ דורות יושב 7.2 קילומטר מהגבול, בהרבה מובנים פוליטיים ותקציביים הוא לא עוטף, אבל בחוויה אנחנו בעוטף, גידלנו ילדים בעוטף, שלמדו בסדרות, הבנק שלך בסדרות, קופת חולים בסדרות, מרכז החיים שלך הוא בעוטף. את חשוב לי להגיד שגידלנו שם שלושה ילדים שכבר מגילאים מאוד צעירים הובחנו עם חרדה, וכבר היה לנו לא מעט ניסיון בלהתפנות, לא ככה, לא בסדר גודל של חרבות ברזל, אבל כבר ידענו להרוז ולברוח, מה שנקרא. חשוב לי גם, מכיוון שאני משתפת פה סיפור אישי, להגיד שבעצם באוקטובר אנחנו היינו גרושים מאוד מאוד טריים, התגרשנו כמה חודשים לפני המלחמה.
0: אוקיי.
1: אז היינו במצב משפחתי של אחרי ש... בעצם הודענו לילדים שאנחנו גורשים.
0: מצב משפחתי מאוד לא פשוט, כאילו אתם גירושים אף פעם זה לא דבר קל. גם אם הזוגות הם הכי נחמדים ואנשים הכי טובים, זה אף פעם לא דבר קל.
1: זה אף פעם לא קל, ונגיד באמת שלילדים על הרצף האוטיסטי שינויים זה דבר קשה.
0: כן.
1: ברמת של החלפת להם את הביצה הקשה בחביתה, זה בדבר הכי קטן, אבל בגדול של הורים שנפרדים, שני בתים, גרנו רחוב ליד רחוב, אנחנו בחברות מאוד טובה, נראו בן אדם מקסים, אנחנו תמיד נהיה הורים ביחד. ובאמת צריך לדעת לבחור ממי להתגרש, וברוך השם הוא בן אדם מקסים. עם זאת, זה שינוי מהותי של פירוק של שני בתים, באמת ככה יולי-אוגוסט, חופש גדול, ההורים גרושים, שני בתים. לא הספקנו להתחיל את שנת הלימודים וקצת לנסות לנשום שגרה, והגיע חרבות ברזל. בשביעי באוקטובר בעצם הבן האמצעי שלי אני שנייה אולי אציג. יש לי שלושה ילדים, הגדולה דרור היא בת 15, ליבי בן 12 וקורן בן 5, אז באמת הם היו ככה מפוזרים.
0: צעירים מאוד, צעירים מאוד.
1: כן, כן, הם צעירים מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך, דקה לפני שאת ממשיכה, יש הבדל בהתנהגות של ילדים על הרצף, כשהם קטנים, האם כשהם גדלים זה מחמיר, האם זה משתפר, זאת אומרת, אני יודעת, את אומרי לי, תקשיבי, זה תלוי, תלוי אישיות, אבל באמת יש איזשהו, יש איזשהו טייטל תחתיו הם נכנסים מגיל אפס, אמצע, בגרות. זאת אומרת, יש מאפיינים שמשנים אותם לטוב או לרע?
1: אני
0: כי
1: אצלכם חושבת...
0: קטנים, אז אני שואלת, מכיוון שאני חוששת שאולי אצלך הקשיים, כשהייתם צריכים להתפנות, היו גדולים יותר בגלל
1: כן.
0: הגיל.
1: גם הפערים בגילאים, קורן היה בן 3 והיום הוא בן 5, והיו לי ילדים גדולים, כאילו דרור שלי הייתה בת 12, אז גם הפערים ביניהם, אבל כן, אני חושבת שעם השנים... אני לא יודעת להגיד לך לטוב או לרע, אבל משתנים. כלומר, ילד על הרצף בגיל 3, הוא מגיב לדברים באופן הרבה יותר, בכלים שיש לו, שזה לפקוט, לצרוח, להשתתח על הרצפה, לעשות הרבה דברים שלפעמים ילד אוטיסטי עושה כדי להרגיע את עצמו. כל העולם של אוטיזם בעצם משוחח הרבה פעמים על חוסר איזון. וכשמשהו מוציא אותי משגרה, אני צריך לעשות דברים כדי שירגיע אותי. אז באמת זה יכול להיות ילדים שלפעמים צריכים להשמיע קולות, או לנפנף בידיים, או במקרים קיצוניים יותר, לדפוק את הראש בקיר, או לעשות איזשהו פעולה על הגוף, משהו שירגיע, כי בעצם החרדה היא מפרקת. הרבה פעמים אני מסבירה
0: את זה. פעולה על הגוף את מתכוונת נשיכות וכאלה? כשאת רמסת על הידיים פה, אני ראיתי.
1: כן, אז זה מאוד משתנה. אני מכירה גם מהעולם המקצועי וגם מהילדים הפרטיים שלי, אבל למשל ילד שמתנדנדת לו השן, והוא לא מסוגל להכיל את התחושה של הנדנוד, הוא יכול לתלוש לעצמו את השן. כלומר, הרבה יותר מפרק אותו החרדה של מה יהיה, ואם אני אבלע את זה ואני לא יכול להכיל את התחושה הזאת של הנדנוד, אז הוא פשוט תולש לעצמו את השן. כשכל הפעולה, כל המחשבה היא כל הזמן, איך אני מבסט, איך אני מרגיע, זה כמו איזושהי סערה שבאה מבפנים, ואת עסוקה רק באיך להרגיע את זה. כלומר, אם כל יום בשבע אני הולך לגן, ויום אחד יש, לא יודעת, מהפסקת חשמל, והגן מתחיל בתשע, צריך להבין שהילד צריך הכנה ותיווך והחלה, וזה עדיין מפרק אותו. יכול כל הלילה לא לישון, כי הוא עסוק במחוגים של השעון, להגיד לך, אם היום אנחנו לא יוצאים בשבע, אנחנו יוצאים בתשע, והמחוג הקטן יהיה על תשע, והמחוג הגדול יהיה על 12, ואת מכירה את זה, ואז זה בלופ, לופ, לופ, באמת, באמת כל הלילה.
0: בוודאי.
1: זה לא ביטוי שלא ישנתי כל הלילה, את מכירה את זה, כן, אנחנו כן, באמת כן. לא ישנות בוודאי. כל הלילה. אז אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל כן, אני חושבת שהתגובות של נערה בת 15 לבין ילד בן 5, הם בהחלט משתנים, ואני חושבת שככל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו אולי, לפחות אני בחוויה האישית שלי, מצליחה לשים את זה באיזושהי תבנית. כלומר, אם כל הילדות שלה, של הבכורה שלי, יכולתי להגיד קשיים חברתיים, קשיים חברתיים, ועכשיו שהיא גדלה, אני ממש מצליחה לקחת את ההתנהגויות שלה, ולהגיד, אוקיי, זה יושב עם מה שאני יודעת על אוטיזם.
0: ואיך היה, איך היה הפינוי של הילדים שלך? איך הם קיבלו הפינוי. את הפינוי? הפינוי, כן. את מדברת על שגרה ושגרה ושגרה שהם חייבים. כן. והנה, את בעצם אתם חייבים להתפנות.
1: נכון.
0: איך הם מגיבים לזה?
1: אז קודם כל בבוקר היה באמת את הרצון שלהם להתפנות. כלומר, הם באמת גדלו בעוטף, ובשנים האחרונות ככל שהם גדלו, גרנו בבית לא ממוגן. וכשהם היו קטנים יותר, היה לנו מין חיבוק משפחתי כזה, תחת מסדרון, שהסבירו לנו שזה התקרה הכי יבה. וכשהם גדלו, הם הבינו שזה לא, לא באמת. שלא. וכשהתחילו הבומים והרעשי מלחמה, אמרו, אמא בוא נלך, אמא בוא נתפנה. אז קודם כל לקח כמה שעות לאסוף את עצמנו. צריכה להבין מין תמונה כזאת שהבן האמצעי שלי עם אבא שלו בבית אחר, הקטן צ'יקיטי, ואחותי, והבת הגדולה עוד הייתה עם אחותי בלהבים. כלומר, הילדים היו מפוזרים, את תוך כדי מבינה את גודל האירוע. אני חושבת שאת יודעת, לקח ימים עד שראינו את כל התמונה ואת גודל האירוע, אבל היו משברים בבוקר שהתחלנו לשמוע את המונחים של מנותקי קשר והרוגים, ובקבוצות וואטסאפ של הילדים השתוללו דברים. צריך לזכור שהם גדלו בשער הנגב, עם חברים מכפר עזה, נחל עוז, נירם, קבוצות וואטסאפ, דברים מאוד מאוד קשים. מהר מאוד שמענו על אופיר ליפשטיין היקר, זיכרונו לברכה, שהוא היה קודם כל עמוד התווך של הקהילה שלנו. אני זכיתי ללוות את אופיר, הייתי היועצת נגישות שלו מהיום הראשון בקדנציה.
0: לא רק לטובת המאזינים, תגידי מי היה
1: אופיר ליפשטיין, כן. ראש המועצה של שער הנגב כמובן, שהיה חלק מכיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה, ו בעצם נרצח די מוקדם בבוקר, הוא יצא לקחת נשק וכמובן להצטרף לכיתת הכוננות. אני בעצם חברת בשביל הנגישות מלווה את שער הנגב, היא יועצת של שער הנגב עוד מזמנו של אלון שוסטר. ואחרי זה שאלון שוסטר סיים ואופיר נכנס, אני לאורך כל השנים מלווה את המועצה בתור יועצת נגישות. מאוד מאוד קשה. חברות מכפר עזה, קולגות, באמת, אני לא ארחיב המון, אבל אני מתארת לך את אותו בוקר שאת מקבלת את הבשורות האלה, לא מבינה, כן מבינה עד הסוף. צריכה להרוז, קודם כל לשכנע את כולם שאנחנו מתפנים, מתי מתפנים, אנחנו גורשים טריים, מתפנים ביחד, לא ביחד, שני רכבים, רכב אחד, מותר לצאת מהקיבוץ, אסור לצאת מהקיבוץ, הרבה שאלות קונקרטיות, שזה לא להרוז את התיק וללכת.
0: תראה, אבל מה זה עושה לך? את לא רק כאימא, גם כאישה. תראי, את אומרת עכשיו, עוזבים את הקיבוץ יחד, כל אחד בנפרד, שתי מכוניות. תקשיבי, את בעצם העול, הנטל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה עול, אולי זה המילה לא נשמעי, את יודעת. אבל זה בואי, זו חתיכת מטלה.
1: את לא יודעת אם את... זה ניהול אירוע, זה לנהל אירוע.
0: זה לנהל אירוע, כן. ואת צריכה לקבל החלטה יחד עם... עם ניר. מה עובר עלייך, על הנפש שלך? בואי, אני לא שואלת על ניר, כן. אני שואלת עלייך כאימא, כן. אריאנה.
1: המון דילמות, המון שאלות.
0: שלושה ילדים על הרצף שאת צריכה לאסוף אותם, את לא יודעת איך הם יגיבו לך, אם בתוך הרכב או איך, נכון. או אם תצטרכי, כי אנחנו יודעים שעל הרצף פעמים צריך להפעיל, להרגיע, נכון. להכניס, להסביר סיטואציה.
1: לתווך כל הזמן, לתווך... את לא יכולה לקחת את התיק ולעלות לאוטו, את צריכה להגיד להם, עכשיו

0: רואים קבוצות, בקבוצות וואטסאפ של הכיתה, את צריכה להיות מאוד מנוהלת כלפי חוץ וכלפי פנים. צריכה לזכור שיש שלושה ילדים שמסתכלים עליי, שאת צריכה לחבות להם מיד את כל הרשתות החברתיות, ולנתק אותם ולשמור עליהם ולהגן עליהם, ולהיות שם שנייה בשבילם, ולחכות לרגע הזה שהם ילכו לישון, כדי שאת תוכלי להרשות לעצמך להתפרק, והשינה לא הגיעה. מזל.
1: וואו.
0: את יודעת שהשינה לא הגיעה,
1: אני יודעת, אני מכירה את זה מהבת שלי, בוא נגיד.
0: ואז באמת מצאנו את עצמנו יוצאים מהקיבוץ, אני זוכרת את הצומת של היציאה מהקיבוץ, ואנחנו אומרים, דרומה או צפונה, דרומה או צפונה, הלכנו דרומה, אמרתי לניר, סע לכיוון אילת, כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, קבוצות הפייסבוק מוצפות בהצעות של עם ישראל המאמם שלנו. כן. שרק חיכה לעזור ולקבל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתקשורת עם זוג מדהים, מעין יב, חן ויוגב קליין, שתכף אני גם אזכר בשם העסק שלהם, אבל יש להם עסק של צימרים בקיבוץ עין יב, חן ויוגב קליין, שמקבלים אותנו כמו המשפחה, כבר קרוב ל-11 בלילה, עם שלושה ילדים, אני זוכרת את זה עד היום, עם אביינס ושורט, אני חושבת על עצמי, אוקטובר, יצאנו בבגדים של קיץ, חזרנו בבגדים של חורף, לא יאמן, התקופה הארוכה, ואת מגיעה ב-11 בלילה, שבורה, פיזית ונפשית, עם שלושה ילדים שלא אכלו את הארוחות שלהם בזמן, שאולי לא קיבלו את התרופות שלהם בזמן, שפתאום חזרו לגור, לא בבית אחד, בצימר, אחד קטן,
1: זאת אומרת שכולכם יחד באותו בית.
0: עם אבא ואימא שלפני שנייה הסבירו להם שאנחנו נפרדים. אז אנחנו שוב ביחד, בתוך צימר קטן, בלי פרטיות, כל אחד ישן איפה שהוא רוצה. באמת הייתה שם פריצת גבולות מטורפת. תאכלו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תראו מסכים. כאילו ניתקנו להם את הרשתות החברתיות, אבל
1: טוב,
0: הרבה...
1: גם אתם הייתם צריכים איזושהי לשחרר טיפה
0: לגמרי.
1: מה...
0: כן. כן, אבל...
1: לאפשר להם את הפריצת גבולות הזאת, כי אחרת אתם גם לא הייתם נכון, מחזיקים מעמד.
0: נכון.
1: חייבים לחשוב על מי...
0: ואני זוכרת את הרגעים האלה של השעות לילה מאוחרות, 1-2 לפנות בוקר, שפתאום כולם נרדמים, ואני אומרת, אז עכשיו לישון, או אני יכולה רגע להתפנות לקרוא את ההודעות.
1: ואת לא מצליחה להירדם.
0: את רוצה לקרוא את ההודעות, ואת החדשות, ו... וזה באמת, אני זוכרת את עצמי מתהלכת בשבילים של קיבוץ עין יב, כמו, כאילו בלי דלק, כמו איזה רוח רפאים, בלי כוחות פיזיים, כי זה באמת היו ימים קשים, מאוד מאוד מורכבים. ואחרי זה...
1: מורכבים בעיקר לילדים שלך, או מורכבים לכם? כי אני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, כי אם הם מורכבים לילדים, אז הטבעי שהם מורכבים גם לכם.
0: כן.
1: שאלה, איפה היה מורכב מאוד, שם או אצלכם?
0: אני חושבת שככל שאנחנו היינו בבלגן וחרדה ואבל וכעס וחוסר ודאות, אז לילדים היה פי שתיים, היה להם גם את החוסר ודאות החיצונית, שמה קורה, למה אני לא הולך לגן, אחרי חגי תשרי ארוכים, כבר היו הרבה זמן בבית, למה אני לא חוזר לגן, למה אני לא חוזר לבית ספר, שכשני ההורים, בסופו של דבר לא משנה כמה השתדלנו, היינו בכאוס. בחרדה, בפחד, אני חושבת שהילדים שלנו מרגישים כשלאימא ולאבא
1: כן,
0: קשה.
1: כן, כן.
0: אז באמת שאי אפשר...
1: אני יכולה להעיד משלי שקצת להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי.
0: כן.
1: ממש.
0: כן.
1: לא עליה אפילו, לא עליה.
0: כן, באופן
1: פשוט,
0: כללי.
1: באופן כללי, להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. בגלל זה אני שואלת איך זה מאוד. קרה, איך הצלחתם לשמור. אריאלה, ספרי לי על מה עובר לך בנפש. אני רוצה לדעת, בואי, אנחנו יודעים, הילדים על הרצף. אבל מי שמחזק אותם, מי שצריך לתחזק את הכל, בעצם זו את.
0: כן.
1: מה קורה איתך? את נשמעת לאישה מאוד חזקה, אבל בואי, גם החזקות ביותר. כן. באיזשהו שלב צריכות עוגן.
0: כן. היה לי מאוד מאוד קשה. אלו היו ימים קשים ש... שמצד אחד, את יודעת, אלה היו הימים הכי הכי קשים, אבל אני חושבת שבכמה ימים אחרי זה, כשהתחלנו להבין כמה היום הקודם היה קשה, ופתאום היה היום יותר קשה, ואני... את יודעת, אם לא היה לי את ההוגנים שהיה לי, אני לא יודעת איך הייתי שורדת. זה לאסוף את עצמך. פשוט לאסוף את עצמך, זה בכי, זה חרדה, זה... אני חושבת שמה שהיה הכי קשה זה החוסר ודאות והקבלת החלטות. כל הזמן, את במשך יממה שלמה, צריך

0: לקבל החלטות כל הזמן, ברמה של את נשארת, לא נשארת, את יודעת, פתאום מביאים לך מלא מלא אוכל, באמת, לנהל אירוע שאני מרגישה שאפילו אין לי את ה... לגמרי את המילים, אבל זה כמו... אני חושבת ש... שבאיזשהו שלב היה צריך פשוט... אולי מה שנכון להגיד זה כל הזמן כמו איזשהו זום אין וזום אאוט. משהו כזה, שאת כל הזמן עסוקה באיזשהו זום אאוט, לנהל את הילדים, לנהל את האוכל, לנהל את הכביסות, לנהל, לנהל, לנהל. כשהבפנים שלך צועק שגם הוא צריך ששנייה תנהלי אותו. ואני רוצה להגיד שמעבר לאחותי, שהיא דמות מאוד משמעותית, והמשפחה היחידה שלי פחות או יותר שתומכת, שאימא שלי נפטרה ואבא שלי חי בחוץ לארץ, שהוא אבא נהדר ואנחנו בקשר והוא דאג והתקשר כל יום, אבל הלכה למעשה יש לי פה את אחותי. אז חוץ באמת מאחותי היקרה שעזרה המון, הצוות בגן של קורן.
1: אוקיי.
0: יש מישהי, קורן נמצא בגן תקשורת של עמותת אותי, והייתה גננת מדהימה שלצערי כבר לא איתנו, עוד גננת שהיא עדיין איתנו, ומישהי בשם יעל אופק, שהיא בעצם מרכזת בגן את כל הטיפולים הפארה רפואיים, מטעם עמותת אותי. היא אישה שומרת שבת, ועם זאת, היא בשבת בבוקר התקשרה, כבר מצאתי את עצמי בשבע בבוקר מדברת איתה.
1: מה שנקרא פיקוח נפש, דוחה...
0: תקשיבי, היא הייתה איתי משבע בבוקר של מה לשים בתיק, ואריאנה, אתם... כן, כן, את צריכה להתפנות, כאילו כזה. הרגשתי שהיא עוזרת לי לנהל את המחשבות שלי. כל היום, אס-אמסים, טלפונים, אס-אמסים, טלפונים, 11-12 בלילה, ילדים נרדמים, תתקשרי, בואי נדבר. היא כל הזמן הייתה שם גם בניהול של הילד וגם של הנפש שלי.
1: מדהימה.
0: אישה, כאילו, באמת, בכל הזדמנות שיש לי לפרגן עליה, אני... ואני זוכרת שאחרי זה יצאו לנו שיחות עומק, וגם דיברתי על זה, התראיינתי בעמותה, ויש משפט אחד שאני זוכרת, בהקשר של יעל, שאמרתי לה, אם את לא היית שם להחזיק לי את הלב, אני לא יודעת מה היה. אז זה אולי באמת המילים.
1: יש אנשים בחיים, יש הרבה מאוד אנשים בחיים שאנחנו פוגשים, את יודעת.
0: כן.
1: בכל מיני מקומות, אבל יש את אלה שמתנחלים אצלנו בלב לתמיד.
0: כן.
1: אלה המשמעותיים.
0: אני חושבת שזאת באמת הייתה התחושה שאם אפשר כאילו קצת לצייר את זה כמו איזשהו מישהו שעזר לי להחזיק את הלב שלי.
1: תראי, וכשאני שומעת את זה ממך, אני מבינה על מה את מדברת. שתביני שתוך כדי שאת משוחחת, אני כאילו חווה...
0: את השביעי באוקטובר.
1: חווה את השביעי באוקטובר, ואני חווה כאילו את מה שאת... כי אני מאוד מבינה מה זה להיות אמא לילדים על הרצף, הבת שלי.
0: כן.
1: היא כזו. וכשאני שומעת אותך, אני אומרת, תראי, זה לעבור לילות ללא שינה. זה לפעמים ללכת לאיבוד כזה, את יודעת, את לא בטוחה שמה שאת עושה נכון, למרות שאני בטוחה שאחד הרופאים שפגשתי פעם אמר לי, אמא, מה שאת תגידי זה מה שאני אעשה, כי אמאות יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלהם. ואני הולכת עם המשפט הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שאנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים מישהו, מישהי, כתף, יד, כן. ללא שיפוט.
0: נכון.
1: שלא תשפוט אותנו. ולא... ואת עושה את זה, ואת נמצאת בקיבוץ, אז... ובואי, שם את לא מכירה את האנשים. ואת צריכה... את יודעת, לפעמים אנחנו צריכות להשגיח, וואי, שלא יש, ההתנהגות שלא... לא נעים, אנחנו לא בסביבה הטבעית, כן. אנשים מערכים אותנו. את יודעת, זה מכניס לך עוד פעם לאיזושהי... אני הייתי קוראת לאיזושהי חרדה,
0: כן, כן,
1: שמה לגמרי. יהיה, איך התייחסו, אולי לא ירצו אותנו פה, אחרי שירות אותם.
0: אני חושבת שכאילו ביום-יום שאנחנו מנהלות את החיים שלנו, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעות הכי טוב, אבל אנחנו גם קצת מכירות את הקלפים. ובשביעי באוקטובר, אף אחד לא ידע כלום. כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת שמה ההחלטה הנכונה, המון המון התלבטויות, וכל הזמן הייתי צריכה. אמרתי לעובדות הסוציאליות ולפסיכולוגיות, תסתכלו שנייה מה אני עושה, ותגידו לי שאני בשפיות. זה נורמלי ההחלטות שאני מקבלת? אלה היו החלטות של כמה זמן להישאר בעין יהב, לאן לעבור, באיזשהו שלב ניר היה צריך לחזור לעבודה, הוא עובד בעומר, ואנחנו היינו בעין יהב. אני לא הייתי מוכנה, קודם כל הייתה תקופה שאי אפשר היה לחזור לדורות, אבל באמת הן היו החלטות הרות גורל, וזה גם כל הזמן כמו הדווה. את מקבלת החלטה, וזה משפיע על כולם, על כל ילד באופן כזה או אחר, על ניר, על העבודה, על התעסוקה, על המצב הכלכלי, ובאמת, אם יש פה משפחות ששומעות אותנו ועברו את הפינוי של השביעי באוקטובר, אני מזמינה אתכם לדמיין מצב שאתם בצימר בשביעי באוקטובר, וכבר מתחיל להיות קריר, כי אנחנו נכנסים לתוך אוקטובר, ואת מקבלת המון המון המון תרומות של נעליים ובגדים, וקודם כל את בהלם של מצב כזה שאת בכלל לוקחת מתרומות, ואני בטוחה שהרבה
1: הלם
0: הורים...
1: הלם ושמחה על עם ישראל הנפלא.
0: נפלא, אבל, כן. אבל בתור אבל אמהות, יש הרבה אמהות שמקשיבות עכשיו, והם יגידו לי, כן, כן, אני מכירה את זה, ושלי לא על הרצף. את מכירה את זה שעוברים מהקיץ לחורף, וצריך לעבור מסנדלים לנעלי ספורט? וכל כן, הילדים שסובלים כן. מביסות חושי, כל הילדים שסובלים מביסות חושי הולכים לאיבוד. כלומר, הרגע הזה שאת צריכה להחליף להם את הבגדים מארוך לקצר, מסנדלים לנעליים סגורות, ואנשים באים
1: איך הם מגיבים לך, איך הם מגיבים לך מבחינה חושית? את יודעת, הילדים האלה באמת יש איתם בעיה חושית.
0: אז זה מאוד קשה. זה ילד שבוכה, אני רוצה את הקפקפים האלה שלי, את הקפקפים האלה שלי שנשארו בבית.
1: וזה חוזר בלופים.
0: ולכי תסביר לכל העולם המאמם הזה שרוצה לתרום לך קפקפים הכי טובות שבעולם, וחדש, והכל באמת ברוחב לב, שהוא לא יכול. שהוא לא מסוגל ללבוש את הבגד הזה או לנעול, ושמביאים לך אוכל כל כך בשפע, ובסוף הם נשארים רעבים, ואת הולכת וקונה להם, כי הם לא אוכלים כל דבר. כאילו, אם יש משהו שהורים על הרצף מכירים, זה את הבררנות באוכל, את ה... אני לא אוכל מרקם כזה, אני לא אוכל צבע כזה, אני לא אוכל טעם כזה, כלומר, איזה שהם תקסים של הארוחות, את מכירה את זה, טקס, שגרה, בררנות מאוד מאוד גדולה, וזה נשמע אולי דברים קטנים וכאילו קטנוניים, אבל זה מה שממלא את היום-יום שלך. אם הוא הסכים ללבוש בבוקר את הבגדים, אם הוא הסכים לישון עם הקרית הזאת, אם הוא הסכים ללבוש את הבגד הזה, שתוך כדי את מנהלת גם אירוע.
1: תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אריאנה, את גדולה מהחיים, אני שומעת את כל הדבר הזה, ואני אומרת, תשמעי, ניר חזר בשלב מסוים לעומר, לעבודה שלו, ואת נשארת בעצם עם שלישיית הילדים המדהימה הזאת שלך, אבל את נשארת לבד מול ההתמודדות הזאת, לא, אבל הוא רחוק, את צריכה להתמודד כאן.
0: לא, אז מה שעשינו, גרנו באמת כמעט חודשיים בעין יהב, וכשמקום העבודה של ניר אמר לו, אתה צריך לחזור, אנחנו עלינו ביחד, לכיוון להבים.
1: אוקיי.
0: המשכנו להיות מפונים ביחד בלהבים. ניר חזר לעבודה, קורן המסגרת שלו כבר נפתחה, שזה היה אירוע מדהים, כלומר, הגן ילדים נפתח, ובעצם נשארתי עם ליבי ודרור, בשלב מסוים גם לליבי נפתח מרכז למידה, אבל לא היינו הרבה זמן בלהבים, ואז הגיע הפיצול. ניר בחודש פברואר חוזר לגור בקיבוץ דורות, ואני מוצאת איזשהו מקום מגורים זמני בקיבוץ בית קמה. אז זה בעצם 4 דירות שעברנו בשנה, מאוד מאוד מאוד
1: מטורף,
0: מאוד קשה.
1: מטורף, מטורף.
0: לעבור דירה...
1: למשפחה רגילה זה מטורף, על אחת כן. כמה למשפחה עם כן. ילדים על הרצף.
0: שבתוך בואי. התקופה הזאת אני מקבלת החלטה דרמטית, כלומר אני באיזשהו שלב מקבלת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת. ברגע שאומרים לי שאני צריכה לעבור, תראי מי מתקשרת אליי. יעל אופק.
1: אותה, מקיבוץ דורות.
0: לא, מי שהחזיקה לי את הלב, מעמותת אותי. אבל באמת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת, כשאומרים לי שאני צריכה לעזוב את בית קמה, בעצם ניר נשאר בדורות, אני לא מוצאת מקום מגורים שהוא מצד אחד מספיק רחוק מהגבול, מצד שני שיש בו חינוך מיוחד טוב, צריך לזכור שאת מנהלת בית עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שאת שואלת את עצמך זה איפה הם ילמדו. ואת מחפשת מקום שא' הבית ממוגן, גרנו בדורות בלי בית ממוגן, ב' שהוא יהיה מספיק רחוק מהגבול.
1: זו הסיבה שהחלטת לא לחזור לדורות?
0: תראי, שתי סיבות עיקריות, אחת תחושת הביטחון מאוד נפגעה, והיה לי מאוד קשה עם זה שנאמר בפירוש, הבתים לא ימוגנו, אתם עדיין רק 7.2 קילומטר מהגבול, כן. אנחנו לא נמגן לכם את הבתים.
1: זה החישובים המטורפים האלה של המדינה.
0: כן, לבין, אוקיי, נניח שאני חוזרת לדורות, איפה הם ילמדו? איפה? ביד מרדכי? בשער הנגב? אני לא הייתי מוכנה כאילו, מבחינה ביטחונית, אני מפחדת אוקיי. מאוד. והדבר השני זה שאת מבינה תוך כדי ששלושתם בחינוך מיוחד. את ההבחנה של דרור קיבלנו בתוך המלחמה. כלומר, בתוך כל הכאוס הזה,
1: אבל אני מניחה שאת כאימא כבר, את יודעת לפעמים, אמרתי לך, מה אמר הרופא, לפעמים אנחנו מצליחות להבין לפני כולם, שמשהו לא בסדר, אנחנו רק צריכות את ה, את יודעת, את ה, שיתנו לנו את ההבחנה הסופית, כדי שנוכל לרוץ עם הטיפול.
0: אבל לדרור היו המון המון שנים בעיות חברתיות, ועם ההבחנה, זה היה לקבל החלטה שהיא לא חוזרת לחינוך רגיל. ואז תוך כדי מחפשת גם חינוך מיוחד. זה פאזל בלתי נגמר.
1: מה קורה
0: נגמר?
1: לך כשאת מקבלת?
0: זה פאזל בלתי
1: זה,
0: נגמר.
1: זה מה שאני מבינה ממך. כן. זה ממש לא נגמר, אבל כן. מה קורה לך כשאת מבינה שהיא צריכה, את צריכה להעביר אותה לחינוך מיוחד? תקשיבי, אני מדברת על שניכם, בסדר? מה עובר עליכם כשאתם בעצם, אין ברירה, צריך להעביר אותה לחינוך מיוחד. תשמעי, זה לא פשוט, אף פעם לאף הורה,
0: כן.
1: בכל שלב,
0: נכון.
1: עם כל ילד.
0: אני חושבת שמה שקורה לנו זה שאנחנו לא מבינים להעביר אותה לחינוך מיוחד, אלא מבינים שהיא לחינוך רגיל לא חוזרת.
1: כלומר, נהדרת, את הניסוח כן. שלך הוא כזה, את יודעת, באמצע, ואני נכון. הרבה יותר ישירה, אני הרבה פחות, כן. אומרת לא, אני...
0: כי באמת עברה את בית ספר יסודי מדהים, מדהים, היא סיימה בחוויה טובה, וההתחלה שלה בכיתה זין הייתה כל כך, כל כך קשה, לא ממקום של טענות כלפי בית ספר, כי בעצם לא הספקנו להתחיל לנסות לעזור לה. את יודעת, זה היה כאילו באמת לא הספיקה להיות בכיתה זין, אבל היא הייתה במצב נפשי כל כך, כל כך, לא יודעת אם נפשי, רגשי, דרור 100 ימים הייתה ללא מסגרת. וזאת נערה של ללא מסגרת שרוב הזמן בוחרת להישאר במיטה, הרבה פעמים עם שמיכה מעל הראש, כשאת אומרת, הבית שלה הוא שער הנגב, והחלופה עכשיו זה לחזור בעצם לכיתה, גם אם זה כיתה עם מעטפת וסל, בחינוך רגיל, זה עדיין, אי אפשר כרגע להתמודד עם זה. צריך לזכור שגם מערכות בית הספר עדיין עוד לא הרימו את הראש.
1: אריאנה, מה קורה לך כאימא כשאת רואה את דרור שלך בעצם, רוב שעות היום, במיטה, עם שמיכה מעל הראש? אני יכולה לומר לך שדברים כאלה, אני רק שומעת אותם ואני כבר מרגישה את המחושים כן. הקטנטנים האלה בלב, ואני אומרת, איך עוברים את זה? את גם צריכה לחזור לעבודה איכשהו, לשגרה.
0: העסק שלי.
1: העסק שלך, את עצמאית. כן. לא פשוט להיות עצמאית, נכון. בטח לא בזמן מלחמה. איך את הולכת? מה עושים? את יודעת מה? אני שואלת לך, מה את עושה? מה עושים במצב הזה?
0: אני אגיד לך, נהייתה לי תשובה. כי את לאורך כל הרעיון שואלת אותי מה קורה לי.
1: כן, כן, כן. זה החלק שהכי מעניין אותי, כי את מתחזקת את הכל.
0: נכון.
1: והכל תלוי בך.
0: אז עכשיו נופל לי, ואני חושבת שיש לי תשובה יותר מדויקת. אני בן אדם של דוינג, של עשייה.
1: אוקיי.
0: ואם תרצי תכף, אני אספר לך סיפור עליי, והוא ישקף את מי אני. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמצילים אותי, זה לראות את הילדה, גם לי יש את הפרפורים בלב ובכי, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל מה שמרים אותי לצאת מהמיטה ובעצם להשאיר אותי באיזשהו שפיות, זה העשייה. להגיד, אוקיי, זאת הילדה, ברור לך שלחינוך רגיל היא לא חוזרת, מה את עכשיו יכולה לעשות כדי לשים אותה בחינוך מיוחד? כשאומרים לך חינוך מיוחד באזור שבו היא גרה, זה לשלוח לאזור יד מרדכי אשקלון, את מתה מפחד,
1: כן.
0: ואת בעצם מוצאת את עצמך מול משרד החינוך, נלחמת בין מחוזות, היא שייכת לדרום, היא שייכת להתיישבותי.
1: זו מלחמה, דוד וגוליאת.
0: מלחמה. אז באמת, אם יש משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי, את אמרת מקודם, אני מעבירה מהרצאות שנקראות אימא על הרצף, זה לא לפחד מהפחד. לא סתם מקודם דיברתי על השיר הזה, אבל באמת, לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהבירוקרטיה. כמו שאת אמרת, אנחנו בתור אימהות יודעות הכי טוב מה הילדים שלנו צריכים, ולזכור ש... לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובירוקרטיה זה משהו שאפשר לשנות ולהתאים ולבוא ולהרים את הכל ולהגיד, ואני חושבת שזה מה שקורה לי. אני מוצאת את עצמי עסוקה בלהסתכל איך לכל ילד יהיה הכי טוב, איך לי יהיה טוב, איך לי יהיה את הכוחות לעזור להם, והדוינג והעשייה עוזרים לי.
1: בטח, תשמעי, הדוינג והעשייה, הם שומרים עלייך והם גם... את יודעת, את לא כל הזמן, את בדוינג, אז את לא כל הזמן נמצאת וחושבת על ה...
0: נכון.
1: וזה מוציא אותך, זה מעברר אותך.
0: נכון. אני גם חייבת להגיד ברמה האישית, שמי שליוותה אותי הרבה הרבה שנים והייתה המטפלת הרגשית שלי, היא הייתה מתגוררת בכפר עזה. אז כלומר, גם הדמות המשמעותית שלי, שליוותה אותי ברמה הרגשית, עברה את מה שהיא עברה, היא ברוך השם בחיים והיא ניצולה, מכפר הזה, אבל זה פונקציה שפתאום אין לי. אין לי את המטפלת הרגשית שלי, ואין הרבה זמן להיות עסוקה בבינג, בבכי, במשבר, בחרדה. זה הרבה יותר, אם צריך לקחת כדור שינה, אז לוקחים כדור שינה כדי שיהיה לך כוח לקום בבוקר, לטפל בילדים, ואת בדוינג, דוינג, דוינג, עד שאחרי זה גם מגיע פירוק, והנפילה, וההתעלפות, והגוף אומר לך, הלו, הלו, תעצרי, גם את עברת משהו.
1: אני לא יודעת אם לומר, אם המילה שמחה היא באמת המילה שאני צריכה להשתמש בה, אני ממש שמחה שאת מספרת בדיוק מה עובר עלייך, ולמה התעקשתי, את אמרת, את הבנת שאני מתעקשת מה עובר עלייך, מכיוון שיש הרבה מאוד הורים על הרצף, שחושבים שאצלהם, כשזה קורה אצלם, זה לא נורמלי, כי זה אולי לא קורה במשפחות אחרות, ולאימהות אחרות, ולא, ואריאנה היא אימא מדהימה, אני חוזרת ואני אומרת את זה, היא מרצה, היא עצמאית, היא מגדלת 3 ילדים, והיא עדיין מצליחה לאסוף את עצמה, ולאסוף את עצמה מתוך השברים, זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו מסתכלת עליך, את נראית כל כך יפה, וכל כך חזקה, וכל כך מושלמת, ואני יודעת שיש את המשברים, וחשוב לדבר על המשברים, נכון. כי זה לא רק מה שאתם רואים בחוץ.
0: זה אחד הסיבות שפיתחתי את ההרצאה של אימא על הרצף, כי אחד, אני יכולה להגיד לך בריש גלי, שלהפוך להיות אימא על הרצף, זאת בדידות מאוד גדולה.
1: אוי, תודה שאמרת את זה.
0: אני לא חושבת שיש אימא שמאזינה לנו, ולא יכולה להזדהות. יש משהו, ברגע שאת בכלל משנה סטטוס בחיים שלך, סטטוס מביא איתו בדידות, בסדר? אני בן אדם עם המון חברות, ובאמת ברגע שכאילו, אני חושבת שכל אישה שעברה גירושים, יכולה לדבר על התהליך הזה, שברגע שאת הופכת להיות גרושה, פתאום יש לך עוד חברות מסטטוס אחר. בסדר, אז גם שם יש איזשהו סוג של בדידות, כי כאילו כל המעגל החברים שלך משתנה, וכשאת נשואה זה נראה ככה, וכשאת גרושה זה נראה ככה, וכשאת אימא לילדים על הרצף האוטיסטי, זה נראה עוד ככה. אני לא דווקא אומרת רע או טוב, אבל בהחלט, בהחלט שונה, ולגדל ילדים על הרצף האוטיסטי זה לבד, וזה בדידות, וזה קשה, וחשוב לי שהמאזינים, ובעיקר המאזינות שלנו, יזכרו שאלף הם לא לבד, ב' שלא לפחד מהפחד, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, שלא לפחד מבירוקרטיה, ולא לפחד מתפסים, ושהכי הכי חשוב מזל, זה שלא יפסיקו להקשיב לבטן שלהם. כי לא משנה כמה שנים למדת באוניברסיטה, ברגע שהפכת לאימא, אתה פרופסור.
1: זה מגדיר אותך, כן.
0: אתה פרופסור כן, לילד שלך.
1: כן.
0: הבוקר ערכתי את הבן שלי בחיבוק הזה, הוא בן 5 ויש לו חום. וערכתי אותו ואמרתי לגדול שלי, יש לו ריח של חום. אז הוא אמר לי, אימא, איך את יודעת? אותו יש דברים שרק אימא יודעת. כשאימא מחבקת ילד עם חום, נכון, יש להם ריח של מגהץ.
1: כן, כן. אני מסכימה איתך.
0: כן, כן.
1: אני מסכימה לגמרי, אני...
0: זה המסר.
1: זה מדהים, כי אני אמורה לראיין אותך, ואני יושבת ואני מקשיבה לך, ואני בעצם כאילו מקבלת... תקשיבי, אני... את בעצם מתארת את התחושות האישיות שלי. וזה מדהים. ולכן אני שואלת אימא ואימא ואימא ואיך זה קורה, אבל... תראה, אני גם רוצה לשאול על משפחה מורחבת. כשאת עסוקה כל כך בילדים שלך, כשאנחנו עסוקים בילדים שלנו, בסדר? ואין לנו כל כך זמן להשקיע, את יודעת מה? בחברויות. את אמרת, זה להיות אימא על הרצף, זה מצב...
0: לבד.
1: זה לבד, זה קצת בדידות. אני יכולה לומר, באישי שלי, שלאורך כל השנים, אין מלא חברות, תמיד יש חברות ברקע, אבל עדיין זה מצב של בדידות, כי את מתחברת נגיד עם המורה של הילדה או של הילד, ואת פתאום צריכה להעיר את ההערה שלך, ואז פוף, הקשר מתעדה. כי הערת הערה. את צריכה ללכת למחלקות החינוך, בירוקרטיה, ואת צריכה להתווכח שם, ולצערי, כן? כי זו הבירוקרטיה, ואז את מקבלת... את יודעת, לפעמים כתף קרה. פה כן. באופקים לשמחתי היה מנהל מנהל חינוך, אבי ביטה, שאני אזכור אותו כל החיים שלי לטובה. אבל זה קורה, זה עדיין כן. קורה. לא הכל היה שלם גם שם. וזו בדידות נוראית, את יודעת, את צריכה להילחם, זה מרגיש כאילו את צריכה להילחם מול כל העולם, וגם חברתית, כן. אז יש כאלה נכון. שמתעדים, ואת מקבלת אנשים חדשים נכון. נפלאים.
0: נכון. אז באמת הבדידות, אני חושבת שזה, שוב, אי אפשר לנתק את זה מהעסק שלי, אבל אם את גרה בקהילה כמו קיבוץ, ואנשים לא עושים דברים מתוך רוע, בסדר? אבל...
1: לא, שם זה בודד יותר, כי זה מקום קטן וסגור.
0: אני אגיד לך מה, איפה השינוי של העסק שלי, שהוא באישי. אם את גרה במועצה, לא משנה, בעיר או בקיבוץ, והמועצה מביאה הצגה לילדים, נכון? והיא מביאה אותה בשעה 4, בשעה שנגמרים הגנים, אבל הילד שלך בחינוך מיוחד, באיזה שעה הוא מסיים ללמוד?
1: 6-7.
0: ב-5, כאילו הקטנים ב-5.
1: לא, יש כאלה שנשארים, נדמה לי...
0: תלוי במסגרות. אצלנו ב-5, בכל אופן, וזו התפיסה. שכל הילדים יכולים אחרי הגן ללכת לראות הצגה, ושלך לא, כי הוא מגיע ב-5, זה משהו שצריך ללמוד אותו. אף אחד לא עושה את זה מתוך רוע, מאיזושהי כוונה שחלילה הילד לא ילך להצגה, אבל באמת שברגע שהילד שלך יוצא מהכיתה הרגילה לבית ספר אחר, לכיתה אחרת, זה באופן טבעי מרחיק אותך מהורים אחרים. ואני חושבת שגם קהילות שהתפנו ואמרו, למשל, כשאנחנו באיזשהו שלב חשבנו ללכת לגור עם הקהילה שלנו, ובעצם התקשרנו לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו באים עכשיו עם כל הקהילה, איפה הילדים ילמדו? יש מענה של חינוך מיוחד, דיברנו על קורן, שהיה צריך גן לחינוך מיוחד, אמרו, אין שום בעיה, נסיע אותו במונית לירושלים. עכשיו, את מבינה שמצד אחד זאת מערכת, שרוצה לבוא לקראתך, ואומרת, לא תהיה בעיה, נמצא לו גן לחינוך מיוחד, ונשלח אותו במונית לירושלים, ואת אומרת, שנייה, יש פה ילד בן 3, מדינת ישראל במלחמה. הוא לא יעלה על מונית וייסע לירושלים. ברור. כאילו זה פחד אלוהים.
1: ברור. גם לכם וגם לא, לקחת אותו עד ירושלים.
0: כאילו. לא, הם היו ברמת רחל.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו בחרנו להישאר בעין יהב. כי בעצם ברגע שאת רוצה לעבור לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאת בודקת זה איפה יש מסגרות של חינוך מיוחד. וזה באמת היה מאוד מאוד קשה.
1: שמי, ההתארגנות שלנו, שלכם, כהורים, לילדים המיוחדים והנפלאים האלה, בואי, היא הערכות שהיא... אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, בואי, אני יכולה לספר לך עלינו, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, אנחנו חייבים לחשב את הזמנים, ולא לנסוע על קורקר, כי אם יש קורקר וטיפה קופץ האוטו, אז היא מתפוצצת, והיא כועסת, והיא נושכת לעצמה איתה, והיא בוכה, ואת כל הזמן צריכה להיות לידה ולהרגיע אותו, ולפעמים את רוצה את בעצמך להירגע. ולפעמים היא צורחת, וכשיושבים עם אנשים, אז בואי, אנשים שבאים לנפוש, לא תמיד רוצים לשבת ליד דבר כזה, ואז את מקבלת את זה, את יודעת, לתוך הלב פנימה את לוקחת את זה, כי בכל זאת זאת שלך, ואת מאוד אוהבת אותה, וקשה לך. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? אני סיפרתי לך איך אני מתמודדת, אני רוצה לשמוע איך את היית מקבלת, כי את לוקחת את זה יותר פתוח.
0: לא, כי אני אגיד לך את האמת, אצלי באמת, אנחנו אמרנו בתחילת השיחה, שילד על הרצף זה מאוד מאוד שונה, ואצלי התפקודים הם קצת שונים. כן יכול להיות מצב שאנחנו מגיעים לקניון ומאוד מאוד רועש להם, והם רוצים, אמא, אני רוצה ללכת, ואם אני לא יכולה ללכת, אז כן יכול להיות בכי וצעקות והשתתחות על הרצפה. אבל איך אני מתמודדת עם זה? אני חושבת שבעקבות ההבחנות שקיבלנו, התחלתי יותר לנהל את החיים כמו שאת מספרת, כי לא הספקנו לדבר על זה, אבל ההבחנות הגיעו בגיל מאוחר. כלומר, ליבי קיבל את ההבחנה שלו רק בסוף כיתה ד'. אז אם אני אפתח פה מאוד אישי, אז אם בתור אמא החוויה הייתה אוף איזה ילד נודניק, אי אפשר לצאת איתו לסידורים, אי אפשר לקחת אותו לקניון כזה, ובמשך השנים את מקבלת שם והבחנה והדרכת הורים, ואת פתאום מבינה שהוא נודניק בקניון, כי האורות האלה והרעש הזה בעצם מוציא אותו מאיפוס, אז את מראש מוותרת על הקניון. ואת לומדת ללכת לסידורים ולקניון, לא בשעות שהילד הספציפי הזה איתך.
1: מה קורה כשאת רוצה לבלות? את רוצה לבלות עם חברות, זה בסדר. מה קורה? הם מסתדרים מבייביסיטר, הם מבינים, אני רוצה לשמוע.
0: הם לא מסתדרים עם בייביסיטר, כי אני עוד לא הייתי מספיק אמיצה לנסות בייביסיטר.
1: אוקיי.
0: כלומר, שאת גרה בקיבוץ, אז יש לך גם את האבא שלהם שהוא ברחוב ממול.
1: יש לך סידור שהוא מקובל עליהם.
0: יש לך סידור, יש שם סבא וסבתא מקסימים, שהם ההורים של ניר, ויש סידור שמקובל על כל הצדדים. עכשיו אנחנו בעצם חדשים בבאר שבע, וזה רק אם הם נמצאים אצל האבא, אני יכולה לצאת.
1: אלה הקשיים שאנחנו כהורים באמת מתמודדים איתם, זה לא רק לילות ללא שינה, זה לא רק בכי ובעיות חושיות שצריך להתמודד איתם, זה גם
0: שצריך לזכור שגם יש את החרדה שהיא מאוד מאוד הולכת ביחד עם אוטיזם הרבה פעמים, בטח ילדים שגדלו בעוטף, אבל במקרה הזה גם מדובר במחקרים על תחלואה כפולה של חרדה וקשב וריכוז ואוטיזם, אז קטנצ'יק בן 5 שהולך אחרייך צמוד בבית, כאילו מתקלחת, הוא יושב מחוץ למקלחת, את בשירותים, הוא איתך בשירותים, בתקופות שהחרדה מאוד מאוד גבוהה, ונער בן 12, שהוא אוטוטו מסיים כיתה ו', שהוא לא מוכן להישאר בבית לבן, אפילו לא עם אחותו הגדולה.
1: אנחנו, קודם כל, מדהימה, באמת.
0: מה, סיימנו?
1: כן, כן, וואו. אנחנו חייבים לסיים, אבל דקה, דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספרי על ההרצאות שלך, איפה את נותנת אותן, איפה אפשר למצוא אותך?
0: אז אני רוצה להגיד שני דברים. כרונולוגית, לפני הכל, הקמתי את העסק. אז אני מנכלית ובעלים של חברת בשביל הנגישות, ואנחנו נשמח ללוות עסקים, ארגונים ורשויות, בכל מה שנוגע לרגולציה. מהדרכות עובדים, עד בדיקת מבנים, הנגשת אתרי אינטרנט, כל מה שהחוק דורש, שתזכרו שנגישות זו חובה שהיא זכות, וזכות שהיא חובה.
1: איזה יופי, איזה אליכם, משפט מדהים.
0: משפט חזק, זה כן. המוטו של העסק שלי. זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. נדע. תזמינו אותנו כי צריך יוצא נגישות על פי חוק, אבל תצאו עם הערך, זה יותר חשוב מכל דבר. יש במדינת ישראל כשני מיליון אנשים עם מוגבלות, שזכותם לעשות כל פעולה חופשית שאת ואני עושות. והתפקיד שלנו זה לדאוג לשוויון. אז בשביל הנגישות בגוגל, אימא על הרצף, הרצאה של אימא שמגדלת 3 ילדים ומתפנה מהעוטף, ובכלל בגוגל, בפייסבוק.
1: אריאנה, איך מוצאים אותך, אריאנה?
0: אריאנה דוקרקר בקר, ובגוגל בשביל הנגישות.
1: נהדרת את. אז כן, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ומי שצריך את אריאנה ורוצה לשמוע, ורוצה להתייעץ, ורוצה להשתמש ביכולות המדהימות שלה, מוזמן לפנות אליה באמצעים. שאנחנו מכירים, לגמרי, פייסבוק, לגמרי. גוגל. אני הייתי איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי הנהדר שלנו, אריאנה, תודה.
0: אני יכולה להגיד למה בחרתי את השיר שאירן ישים עכשיו?
1: כן.
0: בקצרה?
1: כן.
0: תקשיבו למילים, מדבר שם על כך
1: ש... שם השיר?
0: לתת ולקחת של שלמה ארצי. מדבר שם על זה שכל בן אדם צריך אהבה בעצם, מקום בעולם.
1: אין גיל שבן אדם לא צריך בו אהבה.
0: לגמרי.
1: תודה רבה לך, אריאנה, שהגעת אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני. תודה רבה, אירן אוזן. ביי ביי.
0: תודה.

0: for the fall. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. כפי שפורסם בכאן חדשות, חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל יתמודדו יחד בבחירות לכנסת. שני השרים לשעבר הודיעו כי הם מקימים כוח פוליטי מאוחד כדי להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא לחיבורים בגוש האופוזיציה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי יש הבנה שהולכת וגדלה בעניין, והוא מקווה שהיא תישא פרי במהרה.
4: אני חושב שגדי ובנט צריכים להתחבר ולהקים מפלגה גדולה שיהיה מה שנקרא תכניס מומנטום לתוך הקמפיין. תהיה על ידה הדמוקרטים שיקפידו על המשך המאבק למען תיקון כל עוולות הממשלה הזאת.
3: ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, בקואליציה שואפים להשלים את החקיקה בשבוע הבא. במהלך הדיון התגלה ויכוח בין חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, המתנגד לחוק, לבין יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ.
5: במקום להסתכל על כל העולם רק בפריזמה של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך
6: רק ביבי
5: להסתכל על הערכים של הליכוד, כולל אלה שכתובים במטרות של התנועה שלנו.
7: אתה צריך להיות פה 30 שנה כדי להגיע לחקיקה שלי.
8: וזה בדרך כלל שאני מוכן עכשיו, וזה קשור.

0: שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל עומדת על כך שתוכניתו של הנשיא טראמפ לעזה תבוצע כלשונה, כשבמרכזה פירוק חמאס וארגוני הטרור האחרים מנשקם ופירוז צבאי מלא של הרצועה. בתום פגישה בירושלים עם שר החוץ של גרמניה, יוהן ודפול, אמר סער כי חמאס מבקש לחכות בעזה את מודל חיזבאללה. בטריק האחרון שלו הוא אומר שיפנה מקום, במרכאות, לממשלה טכנוקרטית רק כדי לחמוק מפירוקו מנשק. באירוע ירי בתמרה שבגליל נפצע אנושות גבר בן 33, צעיר בן 29 נפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום מפנה את השניים לבית החולים רמב״ם בחיפה. נשיא סוריה השארה אומר כי ארצו החזירה לעצמה את מעמדה כצומת אסטרטגי חיוני במזרח התיכון. בפגישה בדמשק עם נשיא צרפת אמנואל מקרון, אמר השארה כי המשבר במצר הורמוז ימחיש לעולם את החשיבות של מעברים יציבים ובטוחים. לדבריו, הגיאוגרפיה הסורית מציעה מסדרון עולמי שאי אפשר לוותר עליו, המקשר בין הים התיכון, עיראק ומדינות המפרץ. השארה הוסיף כי דמשק מעוניינת שצרפת תהיה השותפה המרכזית שלה במהלך זה. כך מסרק השבנו. שמעון מג'אן.
1: כאן תחזית.
2: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית בחסות?
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
10: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחנן.

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי 1,000 תוכניות והגשים.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אז איך עשית?
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. הפשיעה בחברה הערבית. בתמרה שבגליל נרצח בירי גבר בן 33, הוא הובהל במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נקבע מותו. בירי נפצע קשה גבר כבן 30. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. סגנו של יושב ראש הפרלמנט בביירות, אליאס בוסאב, אומר כי הצהרותיו של ראש הממשלה נתניהו עומדות בסתירה להסכם.
5: لما يطلع يقول انا اليوم شرعوا لي وجودي على الخط الاصفر مين شرع لك وجودك على الخط الاصفر يعني شرعت وجودك للاحتلال هذا بده توضيح
4: كشنتنياهو عمر شيشرو له لاشير اتصال بمرخف الكوب الزهوف بدروم لبنان نشالت الاسئله مين بده يكشر له زوت مديبر بخيبوش والعنيان هذا دورش ابهره امرزغنو של יושב רוש הפרלמנט הלבנוני مدوراب هبي كشבנו شيمون ميجان. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה שני מחבלים מחמאס. אחד מהם, חמודה אבו דקה, היה מפקד במודיעין הצבאי של חמאס ועסק באיסוף מודיעין על כוחות צהל כדי לפגוע בלוחמים. בתקיפה אחרת שלשום חוסל בצפון הרצועה מפקד חוליית נוחבה, אחמד בצ'. בהודעה משותפת של צהל ושבק צוין כי השניים חוסלו משום שהיו בגדר איום מיידי על הכוחות הפועלים ברצועה. הנשיא טראמפ בא לאנקרה להשתתף בפסגת ראשי נאטו. נשיא טורקיה ארדואן קיבל את פניו בנמל התעופה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי ניו יורק טיימס דיווח שטראמפ יבשר לארדואן שממשלו מוכן לאשר את העסקה למכירת מטוסים חמקניים מדגם F-35 לחיל האוויר הטורקי. ישראל הביעה בעבר התנגדות נחרצת לעסקה. המחלקה לחקירות שוטרים חוקרת את נסיבות פציעתם של שני מאבטחים אזרחיים הבוקר במחסום קלנדיה בצפון ירושלים מירי שוטרי מג"ב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מאבטח בן 25 נפצע פצעים קשים ונותח בבית החולים הדסה עין כרם. חברו נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק.
3: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
8: יוחננוף חוזר ובגדול
9: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
10: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד פורטוגל,

0: ארצות הברית נגד בלגיה.
1: לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה! האיש הזה יודע את המלאכה! בלגיה ברבע הגמר!
0: מונדיאל 2023.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקט, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה התאים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: השלחו לנירו, לאופן, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואין...

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן...

0: הזוג שלי עזב בגלל מישל. מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה. אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה. ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה. כי גם אני באפלה.
1: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
1: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. הנשיא טראמפ נועד בשעה זו עם עמיתו מטורקיה ארדואן בארמון הנשיאות באנקרה. בפתח הפגישה מסרו השניים הצהרות לתקשורת, והנשיא האמריקני התייחס לעסקה האפשרית שבמסגרתה תרכוש טורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35.
4: It's a decision we're going to make. We have a very good relationship. Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. Something certainly we would consider. It's a great plan.
3: זו החלטה שאנחנו הולכים לקבל. יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד. הרבה אנשים, כולל האנשים שיושבים ממש כאן, חושבים, אתם יודעים למה שלא נעשה את זה. טורקיה הייתה במובנים רבים הרבה יותר נאמנה ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות. זה בהחלט משהו שנשקול. זה מטוס נהדר. סגנית שר החוץ, שרן השכל, אומרת כי התוקפנות מצד משטרו של ארדואן מדאיגה.
5: אני חוששת מאוד מטורקיה, בטח לאור הקריאות, ההערות, ההצהרות שאנחנו שומעים פי ההנהגה הטורקית, שר החוץ הטורקי וכמובן הנשיא ארדואן. הצהרות מאוד מאוד קיצוניות, מאוד מאוד תוקפניות, כשאומרים שהיהודים כבר הפכו להיות פשוט בלתי נסבלים בעולם, זה קריאה מאוד מאוד ברורה, לרצח, להשמדה.
3: סגנית שר החוץ התראיינה לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. על רקע הבחירות הקרובות, מבקר המדינה מתריע כי ישראל אינה ערוכה להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ודיסאינפורמציה ברשת. בדוח המתפרסם בשעה זו, מציין המבקר אנגלמן כי אף שהאיום מוכר כבר כעשור, לא נעשה דבר בנושא, ואין היום גוף ממשלתי אחד המרכז את הטיפול בו.
6: איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי מדאיג. גורמים עוינים בהם איראן מנצלים את הרשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים, לזרוע תבלה ולהנדס את תפיסת המציאות של הציבור הישראלי. האיום מתחדד לקראת בחירות 2026. תקופה של מערכת בחירות רגישה במיוחד ומהווה קרקע פוריה לפעילות זדונית של שחקנים זרים. עד כדי חשש להטיית תוצאות הבחירות.
3: מדברי מבקר המדינה הביא כתבנו איתי שיקמן. כפי שפורסם בכאן חדשות, חילי טרופר הצטרף למפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל. שני השרים לשעבר הודיעו כי הם מקימים כוח פוליטי מאוחד כדי להוביל הקמתה של ממשלה ציונית רחבה. כתבנו שחר גליק מוסר כי להנדל ולטרופר חוברת שירה שפירה, אדריכלית ומתכננת ערים, ששימשה יותר מ-20 שנה בתפקידי ניהול בכירים בשירות הציבורי. בנה, סמל ראשון ענר שפירה מסיירת הנחל, היה ב-7 באוקטובר במסיבת הטבע ברעים. הוא הגן בגופו על מי שהם מצאו מחסה בתוך המיגונית, ובטרם נהרג, הדף בידיו 10 רימונים שהשליחו המחבלים. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה שני מחבלים מחמאס. אחד מהם, חמודה אבו דקה, היה מפקד במודיעין הצבאי של חמאס ועסק באיסוף מודיעין על כוחות צהל כדי לפגוע בלוחמים. בתקיפה אחרת שלשום חוסל בצפון הרצועה מפקד חוליית נוחבה, אחמד בצ'. בהודעה משותפת של צהל ושבק צוין כי השניים חוסלו משום שהיו בגדר איום מיידי על הכוחות הפועלים ברצועה. הסערה בעולם הכשרות. היועץ המשפטי של הרבנות הראשית יעקב אופר קובע שאין תוקף לרישיון שניתן לארגון צוהר לשמש גוף נותן כשרות בשל פגם מהותי בהליך. עם זה הוא קורא לרבנות הראשית לבחון בלי דיחוי את בקשת צוהר לקבל רישיון כזה על פי פסיקת בית המשפט. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
7: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי העצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: רדיוס, הרדיוס
1: הזדדי. חזרתם אלינו לרדיוס, הרדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כסחירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים. ובאמת, אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילה, קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה ממש, כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, למדינה לקח זמן להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
2: יזמים שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. אתה יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם, את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
2: ויותר מזה, אני ממש יש להם כוח יחד. כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש אחרי ככה איזושהי דוגמה לעסק...
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השבילי אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר את ההשקעה. להתרומם
2: ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, הוא מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו, בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה ליותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
2: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיס,

0: מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבת הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ועברה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
0: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה. דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ. התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות. והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום. ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות. המילואימניקים שגרו אצלה בבית התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
0: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט בוא. זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה,
1: יפה.
0: מנפה את זה,
1: אהבתי.
0: והיום היא עוסקת מורשה, וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, את יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מענפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל המשבר הוא גם הזדמנות.
0: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
0: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין, נכון. לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
0: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
0: ולהוריד
1: מוצרים.
0: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
0: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה

0: מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה. רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזאת תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם. אבל אני כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו. אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים, ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו, מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה? אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל, אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים. ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצר איזושהי, נוצרת איזושהי יוזמה חברתית שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שמה, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת...
1: וצריך
2: ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות. זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז, זה, אז זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמר וויין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים
1: ש...
2: כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת, למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: חיים באיזה... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה, חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, וזה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה, יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

כך הוא עושה לי מצב רוח שטיפח רוחו מין יצור כל כך פרוע שתיקח אותו הרוח לכל הרוחות ובכלל נורא גסוח מסתובב לו כבר שבוע בין כל העצים ואישה אחת אמרה לי שזה רוח לא נורמלי

0: כוכב ברור.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. שמה של המפלגה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל יהיה יסודות ישראל. כך עולה מהבקשה שהגיש טרופר לרישום המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי מסתמן שטרופר יעמוד בראש הרשימה, אך השניים ינהלו את המפלגה במשותף. הם יפעלו להקמתה של ממשלה ציונית רחבה ולא יסכימו להשתתף בקואליציה ובה גורמים שאינם ציונים. כתבנו שחר גליק מוסר כי מאז הכריזו השניים בצהריים על הקמת מפלגתם, נודע על שני מועמדים נוספים ברשימה, שירה שפירה, אמו של סמל ראשון, ענר שפירה, שנהרג ב-7 באוקטובר, כשגונן בגופו על מבלים במסיבת נובה, שמצאו מחסה במיגונית ברעים, ואליסף פרץ, אח שקול של סגן אוריאל פרץ, ושל רב סרן אלירז פרץ. מבקר המדינה חושף כשלים חמורים במאבק בסחר בבני אדם ובאכיפת החוק האוסר צריכת זנות. בדוח שפרסם אחר הצהריים, המבקר אנגלמן מזהיר כי לישראל נשקף סיכון של ממש לעיצומים בינלאומיים.
5: בחלוף 6 שנים מכניסת חוק איסור צריכת זנות לתוקף, אין די בפעולות האכיפה שנעשו. פעולות אשר חיוניות לצמצום התופעה. גם יישום הפעולות למאבק בסחר בבני אדם למטרות זנות, להגנה על הקורבנות ולטיפול בהן, לקוי וחסר. על המשטרה ומשרד המשפטים לנקוט פעולות להגברת האכיפה.
4: כתבתנו יגאל צ'חנובר מוסרת כי דוח המבקר מעלה שמשנת 2014 גדל פי 3 מספר הקטינים הלכודים במעגל הזנות, והוא מוערך ב-3,000 עד 5,000 בני נוער. בד בבד צנח ב-65% מספר הכנסות שנרשמו לצרכני זנות לעומת שנת 2022. פעילות צהל בדרום לבנון. בסריקות בכפר תלוסה התגלה מאגר נשק ואמצעי לחימה בחדר השינה באחד הבתים. במקום הוסתרו משגרי RPG, כלי נשק, מטעני חבלה וטילי נונטט וגם אפודים, קסדות ודגלים של ארגון חיזבאללה. ביקורו של נשיא צרפת מקרון בסוריה, לא הרחק מהמלון שבו התארח מקרון, התפוצצו שני מטעני חבלה, אך גורם בארמון האליזה בפריז הודיע כי לא נשקפה סכנה לחיי הנשיא. בפיצוץ נפצעו 18 בני אדם, ומקרון כתב ברשת אקס כי הוא מייחל להחלמתם. נשיא צרפת ציין כי דבר לא יוכל למנוע מאזרחי סוריה לממש את שאיפתם לחיות במדינה ריבונית, בטוחה ומאוחדת. כך מוסר קשובנו, איתמר מרגלית.
3: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית. התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית לקראת בוקר, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה.
7: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
10: עושה את הדרך של יוחננוף.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: up when they build.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: המאמן הזה אוהב המון המון שינויים, ותוך כדי משחק הוא גם יכול לשנות ל-3-4-3. ראינו שהוא משנה כל הזמן, או 4-2-3-1. הנבחרת הזאת בגלל זה, כשנראה אותו משחק, לפעמים נראית מבולגנת מאוד, בעקבות שינויים ככה בתבניות המשחק של המאמן.
4: ליונל סקלוני, המאמן של נבחרת ארגנטינה, בן 48, כבר 8 שנים בתפקיד, רוצה גביע עולמי שני, רוצה לזכות במונדיאל השני בקריירה שלו, היה גם שחקן עם הופעות בנבחרת ארגנטינה ושחק במונדיאל ב-2006, וגם המאמן המצרי חוסם חסן, אנחנו ראינו אותו חוגג עם דגל פלסטין אחרי העלייה בשלב הקודם, אבל גם הוא שחקן בנבחרת הזאת שהיה במונדיאל ב-1990, מלך שערי הנבחרת בכל הזמנים. אימן בליגה המקומית, קצת מבקרים אותו, וכמו שאמרת, יש לו שיטת משחק קצת מבולגנת ולא תמיד ברורה, אבל הוא זה שמוביל את הנבחרת הזאת, נבחרת מצרים. צוות השיפוט ברובו מגיע מצרפת, פרנסואה לטיסיה, הוא השופט הראשי כאן, בן 37, מונדיאל ראשון בקריירה שלו, משחק שלישי שהוא שופט בטורניר, אולי אתם זוכרים אותו מגמר היורו, לפני שנתיים, בין ספרד ואנגליה, שפט השנה גם את גמר הליגה האירופית. נבחרת ארגנטינה עם התלבושת המוכרת, הפסים בתכלת לבן, מכנסיים בצבע לבן. נבחרת מצרים עם החולצות האדומות, מכנסיים שחורים, והכל מוכן לפתיחת המשחק. הנה הספירה לאחור. הקהל לא ספר כל כך ביחד היום, אני חייב להגיד, יחסית לבדרך כלל.
3: אין קורלציה.
4: אבל בכל זאת השופט שרק לפתיחה. יצאנו לדרך, משחק שמינית הגמר. ארגנטינה מול מצרים, כדור ראשון של נבחרת ארגנטינה. מחזירים את זה לאמיליאנו מרטינס. בשער, התקפה ראשונה. הנה כדור ארוך שנשלח לאגף שמאל. בכיוונו של אלוורז. מצרים מנסה לחטוף, אבל אלוורז משתלט על זה. שם שחקן של נבחרת ארגנטינה ששרוע על הדשא, נדמה לי פרננדז. עכשיו המשחק נעצר. תופס שם את הרגל. מיד נבין מה קרה שם כבר במהלך הראשון.
3: מגיע ברגל שמאל, ברך לברך נקרא לזה. זה אחד הדברים הכואבים ביותר שיש, צריך לומר, כמו רגל עץ, אבל עצם לעצם.
4: התקלות בין פרננז לבין הני, המגן של נבחרת מצרים. עולו כבר על הרגליים. והמשחק מתחדש. מצרים תחזיר את הכדור לנבחרת ארגנטינה, שהפסיקה את המהלך שלה. ומרטינס יתחיל התקפה חדשה. איזה כיף לשמוע את האוהדים, אוהדי נבחרת ארגנטינה ששרים כאן בקול גדול. הנבחרת שלהם פתחה ב-3-0 מול אלג'יריה, לאחר מכן ניצחון 2-0 מול אוסטריה ו-3-1 מול ירדן, מקום ראשון בבית. ולאחר מכן לשלב הנוקאוט הראשון של ה-32 הגדולות, 3-2 מול כברדה אחרי הערכה. ארגנטינה שמבדה הרבה יותר קשה מכפי שהיא תכננה במשחק נגד הנבחרת המפתיעה מאפריקה. נבחרת מצרים כנגד, פתחה ב-1-1 מול בלגיה, אחרי זה ניצחון ראשון אי פעם בתולדות המונדיאל עם 3-1 מול ניו זילנד, ועוד תיקו במשחק האחרון של שלב הבתים, 1-1 מול איראן, זה הספיק לה למקום השני בבית. במשחק הנוקאוט של 32 הגדולות, היא הובילה אבל ספגה וסיימה ב-1-1 אחרי 120 דקות מול אוסטרליה, אבל ניצחה בדוק רב הפנדלים, 4-2, והנה היא כאן בשמינית הגמר. אחרת ארגנטינה מניע את הכדור, מסי עכשיו שולח כדור ארוך אבל לא מדויק לתוך הרחבה.
0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף אוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. אני שרון קליף חסון, והיום יש לי פרק, טוב, אני אומרת את זה על כל פרק, נכון? אז בוא נשנה את הפורמט. היום קודם כל אני באולפן חדש, חברת ההפקה שאני עובדת איתה עברו מקום, ואני לא יודעת אם אתם שומעים אותי באודיו או בווידאו, אבל שווה, ממש שווה, לגשת לוידאו ולראות רגע איך האולפן הזה נראה נורא כיפי, ואני מתרגשת לארח היום את גדולים במדים. הגיע לכאן אלון, היי אלון.
5: היי.
0: והגיע לכאן תליה, ותכף הם יציגו את עצמם, ובאופן מפתיע האמת, הם פנו אליי, וככה אמרו, רגע, אנחנו רוצים שנייה להפיץ את הבשורה, אנחנו רגע רוצים לספר על מה אנחנו עושים, ואחרי שיחה מאוד קצרה איתם, הבנתי כמה ערך מאוד גדול יש סביב העשייה שלהם, ואם יש כאן הורים שמקשיבים, מאזינים, צוותים, שרגע רוצים ומתלבטים, מה קורה בגיל העשרה? אני יודעת שהמון הורים שככה הילדים שלהם לקראת גיל 15, 16, 17, חושבים, אוקיי, מה השלב הבא עם הילדים שלנו? אז בדיוק בשביל זה הפרק הזה, אז stay tuned, תישארו, ואנחנו מיד מתחילים, אנחנו כבר צוללים. אז אני רגע אתחיל עם תליה ברשותך, אלון, ואני רגע רוצה שתציגי את עצמך.
6: טוב, אז אני תליה, ואני כרגע במילואים, בפיקוד העורף ברמלה. בעיקרון, העבודה שלי מחוץ למילואים זה מעמותת גדולים ממדים. ואני אחראית מלווה בעצם את אותם החבר'ה בעלי צרכים מיוחדים, כשהם על מדים, בצבא,
0: אוקיי.
6: בפיקוד העורף.
0: זאת אומרת, את עושה את זה לא במילואים?
6: אני עושה את זה, זה העבודה שלי,
0: כן.
6: אבל בגלל שאני עושה את המילואים במקום העבודה שלי, אז זה חלק מה...
0: שזה פנטסטי אגב, זה מדהים.
6: כן.
0: את פשוט על מדים, לא על אזרחי.
6: בדיוק, זה בין היתר. כן.
0: מה יותר שווה?
6: וואי, את האמת שאותו הדבר.
0: אותו דבר, אמרתי לעצמי. מעולה, תודה. ואלון, ברוך הבא.
5: היי.
0: מה שלומך?
5: בסדר.
0: בא לך להציג את עצמך?
5: אני אלון, אני בן 23.
0: כן.
5: יש לי ארבעה אחים, אני אחד מתוך השלישייה.
0: רגע, אני אשאל אותך, תגיד, אתה מתרגש להיות פה?
5: ברור.
0: כמוני או יותר?
5: לא רואים.
0: רואים, בגלל זה אני שואלת, אתה יודע איך שמתי לב? גם לפי הישיבה שלך וגם לפי הנשימות. אז אני רוצה רגע, מכיוון ששנינו מתרגשים נראה לי במידה שווה, בוא ניקח רגע אוויר, סבבה? ניקח רגע כזה. מעולה. עכשיו בוא נתחיל, אז אתה מספר לי שאתה אחד מבין שלישייה?
5: כן.
0: מה זאת אומרת, יש לך או תאומים שהם נראים בדיוק כמוך?
5: אוקיי. אני אגיד את זה ככה, נולדנו באותו יום, באותו תאריך, באותו שעה.
0: אוקיי.
5: ואנחנו באותו גיל.
0: וואו, מדהים. זה סיפור מעניין לך שעצמו. אוקיי, מאיפה, תגיד רגע, מאיפה אתה בכלל בארץ? סתם מעניין?
5: אני מהשומרון. אני גר עכשיו ביבנה, יש לי דירה עם משותפים.
0: וואו.
5: ובסופה שם אני חוזר הביתה, והסבא בשבילי באמת נתן לי את ההרגשה שלמרות כל המגבלות שלי, אני עדיין כמו כולם, ואם היא לא הייתה פה, אני לא הייתי מתגייס.
0: לא היית מתגייס, אתה אומר, אם תליה לא הייתה נמצאת כאן ללוות אותך?
5: כן.
0: וואו, איזו אמירה מדהימה הזאת. אז אני אחר כך אשאל על זה, כי זה ממש משמעותי ושווה לשאול על זה רגע, אבל לפני, אתה מרשה לי לשאול אותך, אלון, רגע, מה האבחון שלך, או רגע, מה הצרכים המיוחדים שלך?
5: לי יש SCP. זה אומר שיתור כמו כן קל. חלק מהמוח עובד פחות טוב. אז ההליכה שלי היא פחות טובה.
0: כן. אוקיי. ובמה זה בא לידי ביטוי רגע ביום יום? כלומר, איפה המקומות שבהם אתה כאלון זקוק לעזרה בהם, לתמיכה, לליווי אולי? אז אני יכולה לדייק את זה עבורך. אם אתה צריך, תמיד תגיד לי, תעזרי לי. אני לשירותך פה, בסדר? למשל, אתה אומר, אם טליה לא הייתה כאן, לא הייתי יכול להתגייס. במה טליה עוזרת לך?
5: היא הבן אדם שכאילו אמר לי, אל תוותר, זה יגיע. כי אם היא לא הייתה, כבר הייתי מזמן מוותר.
0: היית מוותר.
5: והיא יודעת את זה.
0: אתה אומר, היא דוחפת אותי. כן. והיא גם מצליחה לראות, נראה לי, את הדברים שחזקים בך.
5: כן.
0: ואומרת לך אותם גם?
5: לא, אבל לא רומזת.
0: היא רומזת. תגיד, ואתה מאמין לזה?
5: ברור.
0: ברור? לא מובן מאליו. לפעמים יכולים לי להגיד דברים עליי, ואני אגיד להם, מה פתאום, זה לא נכון, אני לא כזאת חזקה.
5: אבל היא יודעת מה לסביר. היא כל הזמן בעבודה שהיא רואה אותי, היא רואה איזה דברים אני מראים. ואז היא יודעת כמה אני חזק.
0: כמה אתה חזק וכמה עוד אפשר לדחוף אותך.
5: כן.
0: כמה עוד אתה לא יכול לוותר לעצמך.
5: כן.
0: מדהים. אתה מרשה לי רגע לעבור לשאול אותה על זה משהו? טליה, אז אני רגע רוצה לשאול. אני רוצה שנחזור לרגע אחורה, בסדר? כי אני יכול להיות שהרבה אנשים לא מכירים עוד בכלל את עמותה, או מה היא עושה, או מה המשמעות שלה. אז בוא נתחיל ממש מההתחלה לפי הסדר, בסדר? מה גדולים במדים בכלל? מה זה העמותה הזאת? מה היא עושה?
6: אוקיי, אז גדולים במדים בעצם מעל כעשור בערך. ממש עושים את כל הפעולה הזאת שעכשיו אני אסביר. זה מורכב ממעט מאוד אנשים שכל אחד מהם זה אולם ומלואו, ממש משקיעים את החיים שלהם בשביל אותם חבר'ה. היום העמותה קצת, היא ממש עומדת על 1,000, אחרי על 1,000 אפילו.
0: וואו.
6: כן, עמותה מדהימה. ובעצם כל המטרה היא לשלב את אותם חבר'ה, אבל לצרכים מיוחדים, לא משנה...
0: לא משנה איזה צורך מיוחד.
6: איזה צורך מיוחד.
0: לצורך מעניין, כן.
6: בדיוק. ומשלמים אותם בעצם לצבא, כי הצבא בעצם יש להם פטור. אז
0: אוטומטית.
6: אוטומטית. זה מתודעת ככה, הקרנף שדוחף מה שנקרא.
0: אז מצד אחד זה, אני רגע אגיד, זה אבן דרך מאוד משמעותית לבני נוער, הצבא, כי יש את התיכון, אנחנו מסיימים, יש את הטסט, רישיון נהיגה, שגם שם יש עניינים עם זה, הרבה פעמים מוציא אוטומטית שבעצם אנחנו לא זכאים, והלאה הצבא זה אבן דרך משמעותית לקראת מקום עבודה.
6: נכון.
0: ואחד המטרות זה רגע, אם אנחנו שווים בני שווים, אז בדרך לעשות גם את ההתחיילות הזאת, רק בדרך שהיא מותאמת, מונגשת, מתאימה כמובן, וזה הרגע המטרה העליונה, אני אגיד, שלשמה עמותה בטח הוקמה.
6: בטח.
0: אוקיי.
6: וגם בסוף, אתה יודעת, הם באים לצבא, הם רוכשים כלים, הם מתמודדים עם סיטואציות, ביניהן לא נעימות, ביניהן יותר נעימות, ובסוף זה המטרה, זה באמת של העמותה, זה לשלב אותם גם בחיים האזרחיים.
0: כשזה למעשה מתחיל הרבה קודם, נכון? זה לא מתחיל בצבא. זה מתחיל, הרעיון הוא שבעצם מגייסים אותם לפני כבני נוער מבתי ספר.
6: נכון.
0: ואז הם מצטרפים. אז בוא נדבר רגע על התהליך הזה. למה זה חשוב לעשות את הגשר הזה רגע, את הלפני? כי הרי יכולנו לבקש שהם יהיו כמתנדבים בצבא, ואיך אומרים? ישר למים הקרים.
6: נכון. אז בעצם בבתי ספר הם מגיעים, זה פעמיים בשבוע.
0: כן.
6: והם עושים את העבודה כמו כולם. אנחנו
0: בתוך הבסיסים בעצם.
6: בתוך הבסיסים, ברור. אנחנו מכינים להם עבודה היום לפני, וממש עושים את זה כמו כולם, והמטרה היא בעצם
0: שהם יבואו... אגב, הם בשלב הזה במדים? לא.
6: לא, אבל אנחנו עושים להם תקסים.
0: אוקיי.
6: העמותה מכינה להם תקסים, באולם, כמו שצריך, מביאים, מזמינים את המשפחות, כזה טקס תחילת שנה, מביאים להם דיסקיות ומדים, ומשלבים אותם כמה שיותר. יש קהל, הכל. ובעצם הם מכינים לעבודות, והמטרה היא שיראו לפני, במה מדובר.
0: כן.
6: את יודעת, יש כאלה שגם ננחצים, פתאום צבא, זה מרתיע אותם, אבל הם רוצים לעשות את זה, כי האחים שלהם עושים את זה.
0: כן, כן. וזה רגע נותן להם אפשרות לראות את המציאות.
6: בדיוק.
0: זה מאוד מתחבר לי למילה התרמה, שאנחנו מדברים עליה תמיד מהמילה תרם, של בעצם איך אני יכול להתמודד, ולראות עם מה אני הולך להתמודד לפני, זאת אומרת, איזושהי הכנה מנטלית, בדיוק. נפשית, פיזית אפילו, ויזואלית, לראות רגע מה המקום שאני הולך להיות בו, וכולי, וזה מדהים, אז זה מאפשר כן. רגע את הדבר הזה.
6: כן, בדיוק, לגמרי.
0: אני אגיד רגע, ומי שמסיים את התוכנית של גדולים במדים, ולא רוצה לעבור לשלב הבא, שזה למעשה להתחייל, כמתנדב, זאת אפשרות?
6: מה זאת אומרת? כאילו,
0: זאת אומרת, עכשיו, אני כבן נוער, נמצא בתוך בית הספר, מגיע אליכם, פעמים בשבוע, בסוף התהליך הזה אומר, רגע, אני לא בטוח שאני רוצה להתחייל, אני לא רוצה להיות חייל ממש. אני רוצה להישאר במסגרת הזאת. האם זאת אפשרות?
6: כן, בטח. נשארים במסגרת, הם מגיעים, הם עושים כמה שהם רוצים. המטרה היא בסוף לחייל את כולם.
0: כן.
6: אצלנו, לא פגשתי, כן, לא פגשתי במישהו שלא רוצה. ובסוף גם המטרה היא גם, בעצם כשהם מסיימים את הצבא, את החיול, את הכל, נעשו כבר 3 שנים, הבנות 2 שנים, אז הם ממשיכים לעבודה.
0: כן.
6: עדיין לא עוזבים אותם, הם תמיד בתוך המעטפת, אלא אם כן, הם רוצים, אתה יודעת, לפרוס כנפיים
0: ולעוף.
6: ולעוף.
0: כן, מדהים. האמת שהיא מעטפת כזאת, גם אני לא הייתי רוצה ללכת.
6: מעטפת מדהימה, באמת.
0: וואו, זה מדהים. אז רגע, כשאמר קודם אלון, אם את לא היית כאן, אני לא הייתי כנראה עוברת כל התהליך הזה. ואני רואה את החיוך על הפנים שלו גם, ואני רוצה לשאול רגע אותך, מה הדברים שבהם את לדעתך? עוזרת לאלון, ואלון, אם משהו לא מדויק, אתה ישר אומר לה, בסדר?
5: ברור.
0: לחלוטין ברור, תדייק ברור. אותנו פה.
5: ברור.
0: אז תליה, מה את חושבת שאת רגע בעבור אלון?
6: אני חייבת להגיד שאני לא עושה את זה לבד, אני בסך הכל באתי כחיילת, יש לי מפקד מדהים שעושה את זה כבר מ-2010,
0: כן.
6: שהוא קולט את כולם, ככה הוא התחיל באחד, שניים, ועכשיו יש לו מעצמה של קרוב ל-75, 80 חבר'ה.
0: מדהים.
6: מכין 5 בתי ספר, מכין ביום יום, החברה הגבוהים שלנו קרוב ל-30, והוא מבחינתו כמה שיותר לבוא,
0: כן.
6: ועושה עם כולם דרך מדהימה, אז באמת זה רק ללמוד ממנו, קוראים לו רען ממן.
0: רציתי להגיד את השם שלו, מגיע לו נראה לי.
6: מגיע לו של החיים, ואני בעצם לומדת ממנו, הוא מאוד רגיש.
0: כן.
6: כל תקש שיש, כאילו זה פעם ראשונה שלו.
0: קורס טייסים.
6: ממש, חד משמעית. מדהים. ואני נדמת לראות את זה. אני באה, אני רק לומדת, כן, מה שנקרא.
0: מקסים.
6: ואני חייבת להגיד שהתועלת שלי במקום הזה, היא יותר גדולה. כשאני איתם, מאשר שאני מביאה להם.
0: את אומרת את זה בעצם, שאני מקבלת מהם יותר מאשר שאני מרגישה שאני משמעית. נותנת.
6: התמתנתי המון.
0: אז רגע לפני. כן. לפני שאני אשאל אותך על התועלות שאת מקבלת. אני רוצה רגע לחזור לאלון שנייה, ולשאול מה אלון לדעתך מקבל ממך. מה את לדעתך מעניקה לו? מה את? אבל אני שואלת רגע אותך, לא אותו, מיד אני חוזרת אליו, חושב שסיימתי איתו, אבל לא. אבל אני רגע אשאל אותך, מה את חושבת שאת נותנת, שאת מעניקה?
6: אני משתדלת ללמד אותם כמה שיותר להתמודד. כאילו...
0: תני לי דוגמה לסיטואציה שבהם...
6: אני חושבת שיש דוגמה מאוד... הגיע איזה איש מילואים, כן. יש איזה מלא אנשים מילואים שבאים הולכים, יש מלא תרגילים, כי אנחנו מחסנים לוגיסטיים, כן. ואת יודעת, מתרגלים למקרה חירום, והיה איזה איש מילואים שרצה לקחת כמה חבר'ה שלי,
0: כן.
6: ולהעלות אותם למסעית כדי לעשות איזושהי משימה,
0: כן.
6: ואלון סיפר על המוגבלות שלו, ורק בעלייה למסעית, המדרגות הן גבוהות,
0: כן.
6: רק בעלייה למסעית, הוא קלט ש... שאלון מבחינתו זה לא למשימה, כן. הוא אמר לו, בלי בושה.
0: כן.
6: ואז אלון הלך, ונפגע, ואני יודעת
0: ש... אלון, התעצבנת מזה, תגיד?
5: ברור.
0: כי קלטתי שאיך שהיא נתנה את הדוגמה הזאת, אתה ישר רוצה את האוויר, אמרת, אוף, מה עכשיו היא הולך לספר על זה?
5: היה לי, בראש שלי.
0: כן.
5: קראת לחיילים, אני בא,
0: אני על המשימה.
5: לא רק זה, אל תסתכל על המוגבלות שלי. בוא, תן לי להוכיח לך שאני מסוגל.
0: וואו.
5: כי המשימה הייתה ככה. היה צריך להוריד ספסלים.
0: כן.
5: וקלטתי שאם אני לא עולה לעזור, זה נופל על אחד המתנדבים. אז אני בא, מרים.
0: וואלה.
5: כן.
0: זה ההסתכלות שלך הייתה רגע.
5: כן.
0: הדהמת אותי עכשיו, אמיתי. וואו.
5: ואז הוא אומר לי, הם כן נטל. ברגע.
0: כן.
5: ברגע ששמעתי את זה, פשוט ירדתי והלכתי.
0: תגיד, והיית חוזר אם לא תליה?
5: לא.
0: למה לא?
5: כי אם מישהו היה מסתכל על על המוגבלות שלך, זה כבר לא כיף לעבוד איתו. כי כל פעם הוא יגיד לך, הם כן, את לא.
0: כן. ואתה לא מוכן לזה.
5: לא.
0: איזה מדהים. איזה מדהים שאתה לא מוותר על עצמך. איך פתרתם את זה?
6: כשהם הולכים למשימה, אז אני צריכה לוודא מי נמצא במשימה, אז אני מדברת עם אותו מפקד. רגע, אומרת לו, הוא פה, הוא פה, אלון פה, לא, אלון לא פה, מה הבאת לי את אלון? ונורא התעצמנתי. אז הלכתי לאלון, ראיתי אותו מסכן, בוכה. אמרתי לו, קום, עכשיו אתה עובד, אם לא, אני יוצרת את המשימה. כמובן אותו בן אדם הלך לשיחת משמעת עם רן, כאילו לא ויתרנו לו, אבל גם אלון הוכיח שהוא יכול וראוי כמו כולם, ובסוף הוא עבד יותר מכולם.
0: גם אם זה לוקח טיפה יותר זמן.
6: ברור.
0: אלון, וסיימת את המשימה?
5: ברור.
0: איך הרגשת אחר כך?
5: שאם הוא היה נותן לי את כל המשימה מההתחלה, כבר היינו גומרים את זה בככה. זה לקח לנו הרבה זמן בגלל שהוא אמר לי, הם כן, אתה לא.
0: כן.
5: וראיתי שהם צריכים עוד זוג ידיים. כן. קלטתי את זה.
0: זה מדהים ששמת לב לזה, וכי היה אכפת לך מאחרים, לא היית מוכן לוותר על זה גם.
5: נכון.
0: גם על עצמך, אבל גם ההסתכלות שלך הייתה לא רק על עצמך, אלא גם על זה שזה פחות זוג ידיים, וזה אומר שזה ייפול יותר עליהם.
5: זה משהו שלא רשת שיקה.
0: נכון.
5: זה ייפול עליהם, אז באתי...
0: שזה מדהים. שאתה לא רק עסוק בעצמך, אלא אתה עסוק בעוד אנשים שמסביבך.
5: נכון.
0: מדהים. בכלל לא מובן מאליו.
5: נכון.
0: השארת אותי בלי מילים, סליחה. זה מדהים. הלוואי והעולם היה עוד קצת כזה. היו עוד אנשים שמרגישים וחושבים כמו שאתה מביא לכאן.
6: אמת.
0: זה מדהים. תני לי עוד איזה התמודדות ככה שקורית בתוך המרחב.
6: זה קורה כל הזמן, זה... אני אהיה חריפה, אבל זה אפילו ללכת לחדר אוכל.
0: כן.
6: וזה לזרוק להם כל מיני הערות.
0: שזה חדר אוכל למעשה משותף עם כל הבסיס.
6: משותף עם כל הבסיס.
5: כן.
6: הם יכולים לחזור לי ולהגיד לי, הוא זרק לי זערה.
0: כן.
6: הוא צחק עליי.
0: תן לי הערות, אלון, דברים שאתה שומע.
5: וואו.
0: אתה יכול להגיד הכל.
5: אומרים לי כזה, אתה קומיסט, בוא אני אעזור לך עם האוכל, אתה...
0: מי אומר את זה, חיילים בעצם?
5: כן. אתה לא יוצלח לאכול עם החבר'ה הלא יוצלחים. אני? מחליק את עצמי ככה כדי לא לבוא ולהגיד להם, תסתמו את הפה, אל דברו אליי ככה.
0: גם אני הייתי צריכה להחזיק את עצמי אם הייתי שומעת את זה כנראה. וואו. ואז אתה בכל זאת נשאר ומתמודד עם זה?
5: או שאני הולך לחברה שלי.
0: כן.
5: או שאני אומר לעצמי, בחיית אלון, תרגע, אל תתעסבן מהדברים האלה.
0: אתה יודע, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך לפני רגע. עבר לי בראש לשאול אותך, מה עוזר לך? כי אתה שם לבד בסיטואציה הזאת, תליה לא נמצאת, ואתה לבד עומד מול זה, ומה עוזר לך? ואני שומעת ממה שאתה מספר לי, שהפטפוט הפנימי הזה עם עצמך, עוזר לך. של אלון, עזוב, זה לא שווה את זה.
5: או שפשוט אני הולך לחברה שלי, ואז הכל נפטר שם.
0: כי מה אתה מרגיש שם עם החברה שלך?
5: שיש באמת אנשים... שלא משנה מה יקרה.
0: כן.
5: אנחנו כך.
0: הם מבינים אותך.
5: לא רק.
0: אלא?
5: היה גם עם אותו חייל,
0: כן,
5: לפני שטליה קלטה שאני בוחר, אחד מהחברה אמר לי, עזוב אותו, בוא תעבוד איתנו, מה אתה מתייחס אליה בכלל?
0: כן.
5: עכשיו אני בהתחלה ידעתי שזה נכון, אבל הייתי כל לקחת בני עליו שאמרתי, עדיף לך לא להוס את, את העשבים שלך עליהם, לך תרגע, תחלור לעבוד.
0: מדהים, נעלבת.
5: כן.
0: בצדק. אתה יודע, וזה מדהים, כי אנחנו, הסיטואציות האלה, אני אגיד רגע, קורים לא רק לאנשים עם צרכים מיוחדים, נכון שזה קורה הרבה יותר כנראה, כי אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר,
4: כן.
0: כי אנחנו מאוד חברה שיפוטית, כן. מאוד מתייגת. לפעמים יותר קל לנו שמישהו עיוור או נכה עם כיסא גלגלים, יותר קל ללב שלנו לצאת אליו מאשר שאנחנו רואים לקוט שאני קוראת לה, או זה אפילו לא המילה הנכונה לקוט, אני מתקנת את עצמי מיד, או איזשהו קושי שהוא שקוף, כמו למשל אפילו הבן שלי, שיש לו אוטיזם, ואני אומרת, לפעמים זה לא נראה כלפי חוץ, רק אם תהיה מספיק זמן בסביבה, תוכל להבין שיש שם קושי אמיתי, או הרבה מאוד קשיים, לא רק אחד, ואז כחברה, איך אנחנו מכילים את הדבר הזה בכלל, איך אנחנו מתייחסים, ואני, זו התמודדות שהיא מאוד לא פשוטה. גם מהצד אני אגיד לנו, נרוטיפיקלים, וגם עבורכם, שרגע אני אומר, אני יודע שיש לי צורך מיוחד, אבל זה לא הופך אותי לפחות. אני לא פחות שווה מכם. וגם יותר מזה אתה אומר, שזה הכי מרשים בעיניי, אני אגיד לך, אלון, שאתה אומר, אני גם רוצה לתרום, אני רוצה לשים את היד שלי פה. איך שאני יכול, אבל אני רוצה לשים את היד שלי, היד שלי חשובה כאן. שזאת אמירה מדהימה בעיניי. אני יכולה לשאול עוד משהו?
4: כן.
0: סליחה שאני רגע לא עם טליה, אני מיד אחזור אלייך, אבל תגיד, תמיד היית ככה? ביכולת שלך לראות אחרים?
6: כן.
4: כן?
6: כן, כן.
0: מכירה אותו כמה זמן כבר, טליה?
6: קרוב לשלוש וחצי שנים, משהו כזה.
0: וואו.
6: כן.
0: זה מדהים. זה מדהים, זה מרשים מאוד. רוצה לשאול אותך רגע על הדברים המדהימים שקורים בעמותה. דיברנו טיפה על האתגרים, עוד נחזור אליהם, אבל מה הדברים שאת מסתכלת רגע? אני רוצה רגע לתת השראה למי שמקשיב לנו, להבין רגע מה הדברים המדהימים שאתם עושים, בסדר? כי אני יודעת על חלקם. אני רוצה לשאול אותך.
6: קודם כל, מעבר לזה שמדובר באנשים מדהימים, באמת אין דברים כאלה, ועושים את העבודה שלהם מכל הלב, זה החל מהקשר מול הדיור, הרי הם מגיעים לבסיס,
0: כן.
6: אחרי זה הם הולכים לדיור.
0: הם מגיעים אגב בהסעות לבסיס?
6: כן, נכון, כן.
0: מאה אחוז.
6: מגיעים כן. וחוזרים. החל מהפעילויות שהם עושים. אם זה לקחת אותם אפילו גם לפעם בשבוע כזה, לבחור את כל פעם את האנשים המסוימים, פעם בשבוע לפינת החי שם, או לרכב על סוסים, רכיבה טיפולית, אז זה גם פעילויות, וגם פעילויות חוץ כזה, בשיתוף איתנו עם הצבא.
0: כן.
6: זה הכל מהכל, זה להילחם על הגיוס, שזה בכלל...
0: אתם לוקחים בזה חלק, אני מניחה.
6: נכון, אבל זה בעיקר עמותה.
0: כן, כן.
6: קודם כל, לפני הכל, וזה התפסים, וזה באמת, זה הכל מהכל, זה המעבר.
0: כשאני אומרת רגע עמותה, אני פתאום חושבת על זה, תכלס, אתם מתקיימים מתרומות?
6: נכון.
0: רק מתרומות?
6: נכון, מיקה.
0: המדינה לא מספסדת חלק מזה, או משקיעה בזה באיזשהו
6: זה
0: אופן?
6: זה עמותה.
0: זאת עמותה.
6: בעיקר מתרומות.
0: זאת אומרת, זה בעיקר מתרומות, אוקיי, כן. זה חשוב מאוד להגיד את זה. וואו. זה... טוב, צריך אחר כך להפנות לאתר שלכם, שנוכל לתרום. נראה לי שזו תרומה שווה מאוד.
6: שזה יום בשנה.
0: כן.
6: שהם עושים כזה יום תרומות.
0: יום התרמה משמעותי.
6: לגמרי.
0: זה חשוב, זה להעלות המודעות לזה. אז אנחנו קודם כל נעשה את זה. ואני רגע רוצה לשאול אותך על המקומות שבהם, אם את זוכרת רגע, כי בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגעים שזה ממש, את מסתכלת ואת אומרת, יו, אם העמותה לא הייתה ברגע כזה, מה היה קורה לאותו אדם? יש לך איזה רגע כזה שאת זוכרת?
6: מתח. קודם כל זה מהדברים הקטנים שאת נותנת לאותו אדם מקום. את ממש, הוא מגיע, הוא מתגייס, מבחינתו זה עולם, אנשים לא מבינים את זה.
0: את מדברת על תחושת שייכות, אני שומעת.
6: תחושת שייכות.

0: גם חברים שלא התגייסו, או שהתגייסו ויצאו מאוד מוקדם מהצבא, מסיבות כאלה ואחרות, והם באים וננחמים על זה, שהם יודעים שמההתחלה יגידו להם לא.
1: כן. זאת אומרת,
0: אז העמותה באמת כאילו מין איזה מעטפת כזאת שמאוד, זו בעצם המטרה.
1: אני חושב שזה הרוח בגב שנותנת להם להילחם ביחד, ולא לבד.
0: בטח.
1: וואו.
2: מפה, אני יכול להגיד משהו?
1: בבדו, מה זאת אומרת? אתה זוכר מי אתה פה בפודקאסט, נכון?
2: אני חיכיתי לגיוס שלוש שנים.
1: למה?
2: כי בהתחלה היה לי תאריך, אבל אז השתבש, ואז עוד תאריך, עד אשר אמרתי חלש, אם אני לא יושב עליהם פה,
1: זה לא קורה.
2: כן.
1: למה רצית להתגייס?
2: כי אמרתי, אם אני לא, לא אשמור על המדינה שלי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי.
1: אתה אומר, אני חלק מהכל, מכל הדבר הזה שקורה פה.
2: נכון.
1: מדהים. אתם יודעים, בדיוק ראיתי על הרעידת אדמה שהייתה בתאילנד, ואמרתי לעצמי, היי, בטח יש לכם עכשיו מלא עבודה. נכון? זה קשור?
0: כרגע לא שראיתי שיש, כי ממש...
1: יצא משלחת סיוע, אני יודעת, הלילה, לתאילנד.
0: אז יכול להיות שכן.
1: אבל אני יודעת שאת כל ההכנה, אתם הרבה פעמים נכון. עושים. אז בוא נדבר על זה רגע, על מה תכלס אתם הרבה פעמים עושים בפיקוד העורף. רוצה להגיד, אלון?
2: מה אנחנו לא עושים?
1: אז תראה, מי ששומע אותנו, אני מניחה בבורותינו, כי גם אני למשל לא יודעת מה קורה בבסיס הזה. מה למעשה אתם עושים בכלל? תכלס ביום יום שלך.
2: אנחנו זופרים, מנפיקים.
1: כן.
2: מגיעים אלינו משאיות.
1: עם ציוד בעצם?
2: כן.
1: אוקיי.
2: פורקים את המשאיות. אחר כך, הסיוד. אנחנו מארגנים אותו על המשטחים לכל יחידה ולכל אזור שצריך. מעלים את זה על משאיות ושולחים את זה.
1: ומשלחים את זה בעצם.
2: כן.
1: זאת אומרת שכל מה שמגיע קודם כל צריך להיות מאוד ממוספר ומדויק.
2: כן.
1: וחייב להגיע למקום הנכון.
2: כן.
1: זאת אומרת, יש אפס מקום לטעויות, תכלס.
2: כן.
1: זה דורש המון אחריות.
2: כן.
1: אתה מחייך, נראה לי שאתה אוהב את האחריות. זה נראה לי חלק מלהרגיש משמעותי, שאני עושה משהו שהוא חשוב.
2: נכון.
1: אם היו נותנים לך, נניח, עבודה כזאת היא לא חשובה, לא משמעותית בצבא, היה סבבה לך?
2: לא.
1: למה לא?
2: כי פעם הביאו לי כבר עבודה כזאת.
1: תן לי דוגמה לעבודה כזאת.
2: אמרו לי פעם, התפקיד שלך זה לשקול דפים. עכשיו אני, אין לי סבלנות כבר לדבר הזה.
1: כן.
2: גם המפקד הקודם שהיה איתי, התייחס לי אליי כזבל. אז זאת אני אמרה, מאותו רגע אתה בא אליי.
1: ואז מה עשית עם זה? זזת?
2: באתי אליה.
1: ומה ההבדל אגב?
2: ש...
1: מה ההבדל בהרגשה שלך, אם אני רגע אדייק?
2: שהוא... הוא כאילו לא ידע איך להתעסק עם אנשים כמונו. אי ורן כן ידעו איך לדבר אלינו וככה בעצם הם נתנו לי את כל מה שאני צריך.
1: זאת אומרת בהרגשה שלך רגע אני אגיד?
2: כן.
1: הרבה יותר שווה לך. זאת אומרת אתה מרגיש הרבה יותר שווה.
2: כן.
1: אני מבינה. מדהים. אני רוצה לשאול אם יש מקומות שבהם זה לא עובד לפעמים, שזה פחות מצליח. מרשה לי לשאול את זה?
0: מתח.

0: פחות מצליח להם, הכוונה?
1: להם, לכם. זה יכול גם וגם, לפעמים. ולפעמים זה יכול להצליח להם. סתם אני אומרת, רגע, בסדר, אלון, כי אתה כאן, ולכם זה יהיה תחושה של כאילו, זה לא עובד לנו, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים. תסכול מאוד גדול אולי.
0: בלפתח אותם,
1: בכל דבר, בכל היבט שאתם מתמודדים איתו, כי ההתמודדות בלהחזיק את זה רגע היא לא פשוטה, כי הציפיות, יש את הציפיות, אני מניחה, שאתם גם הולכים איתם כל הזמן.
0: מתח.
1: ולפעמים הציפייה היא, הציפייה שלי, כן, כשרון, היא שונה מזה של מישהו אחר. אני יכולה להיות בציפייה שהילדים שלי, אפרופו, הילדים הרבה פעמים החלום ושברו, אני רוצה שהילד שלי יהיה, לא יודע, שחקן כדורסל. וואלה, לא בא לו. אחרי אימון אחד, הוא בורח לי, אומר לי, אם תצביע אותי, לא רוצה. אבל זאת הציפייה שאני מחזיקה. ולפעמים הפער הזה בין הציפיות, הוא עושה בלבלה כזאת. וזה מה שאני רגע מנסה לשאול. איפה המקומות שבהם לך כתליה, זה לא תמיד מצליח לך?
0: קודם כל, אני כל יום הולכת בתחושה שלא עשית מספיק.
1: אוקיי.
0: קודם כל ולפני הכל, אני הולכת איתם גם איתי בסופשים, או ביציאות עם חברים, או עם המשפחה, שיחות. כל הזמן אני הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק, לא התייחסתי מספיק.
1: זה סוג של מנוע בסוף.
0: ברור, כי זה המעבר, את בונה להם פעילויות, כל מיני תוכניות. אז נגיד, בשבועיים האחרונים היו מלא פעילויות, ולא ממש הייתי איתם בטוטל, אז שתי חיילות שעובדות איתי היו איתם. אבל ראיתי שזה חסר להם, שכבר, את יודעת, יצאו כזה מהכלים, קצת יותר הרגישו שבא להם להתפרע. אז זה משהו שבא על משהו, ואת אף פעם לא מרגישה ש...
1: כמו בחיים.
0: נכון.
1: זה מדהים, כי זה ממש שיעור לחיים, זה המודלינג, אנחנו אף פעם לא נצליח לחסות את כל השטחים האפורים, ותמיד שמה במקומות האלה תהיה ההתמודדות הכי מורכבת, ואני אגיד רגע, אבל זה לך אני רגע אומרת שזאת התמודדות שהיא, זאת ההתמודדות, זאת אומרת, איפה אני מגלה את התושייה שלי, את הכוחות האמיתיים שלי, כי אין שם את מישהו שיחזיק לי את היד, ואני צריך רגע לגייס את הכוחות הפנימיים שלי, ולהבין רגע מה אני עושה עם זה, גם כשאני מתפרע, גם כשלא מצליח לי, גם כשאני רגע בורח בוכה ואומר, וואלה, איזה בסה. זאת אומרת, במקומות האלה, כי אני מניחה, אלון, שמהמקום הזה שרגע סיפרת קודם את הדוגמה, גילית שם את התושייה. את המקום של רגע, איך אני חוזר בכל זאת, ולא מוותר על עצמי. אפילו שזה בעזרתו של מישהו. זה לא פחות. זה לא מוריד מזה. זה להפך, זה רק מראה המון על החוסן שלך, ועל החוזק שלך, ועל היכולת שלך, שאתה לא מוותר על עצמך. שאתה לגמרי מישהו חשוב כאן בעולם הזה. אז אני רגע, בא לי להגיד לך, כאילו, אני מכירה את הרגשה הזאת פשוט ממני, ובא לי להגיד לך, זה בדיוק המקומות שאת עושה קסמים, אפרופו. כי איך אנחנו כהורים הרגע, אני לוקחת את זה אליי כהורי, איך אני כהורי יודעת שאני יכולה לסמוך על, שמה שאני מחנך את הילדים שלי קורה, דווקא כשאני לא שם. וגם כשלא מצליח להם. כי לפעמים אבא שלי יגיד לי, ילדים שלך מחונכים. ולא סבבה, בסדר. כזה. כאילו, אוקיי, הם לא מחונכים, בסדר. לא מחונכים לפי הקטגוריות שלך, זה לא הקטגוריות שלי. אז את אומרת, זה המקום שמנהל אותי ברגשות השם, והולך איתי הביתה כל הזמן, שזה אחלה מנוע. מה עוד? מה עוד מאתגר?
0: כשהם מגיעים, ואז את אומרת, אוקיי, אז אני אעשה ממנו וואו, כי הוא לא יודעת מה, מגיע מפנימיות, והיה כזה ילד זרוק או משהו כזה.
1: זאת אומרת, את לוקחת על עצמך את זה כאתגר רגע.
0: ברור. תראי, זה לא מדובר עכשיו בעוד ילד, זה ממש מעצמניה, וכל אחד מהם מכמוך מבינה ויודעת, אוטיזם זה כמו איזה 10 אנשים, צריך רגע לתת להם את המענה,
1: בדיוק,
0: ואת רוצה לעשות ממנו איזה משהו, ואז את אומרת, טוב, אז יכול להיות שאולי זה לא, כמו שהורה, הילד שלו נולד, ואז אתה, כמו שאמרת, חלום השברו, אתה מדמיין עכשיו את הילד המושלם, ואז פתאום...
1: לגמרי. אגב, זה קורה גם לילדים נירוטיפיקליים.
0: כולם כאילו.
1: כל ילד שנולד, יש איזה בבם כזה. ברור. כי אני הייתי בטוחה שאני אהיה אמא הקולית, המהממת עם עקבים וחצאית בתוך הגינת...
0: ברור.
1: גינת ילדים, ואז זה לא ככה, והילד שלי חלמתי שהוא יאכל וישתה, ויהיה סבבה, ואז הוא בוכה כל פעם שהוא רואה אנשים, ופתאום אני לא מבינה, מה עשיתי רע, מה עשיתי לא טוב למישהו.
0: בדיוק. בכללי, כולם, כאילו, יש איזה מישהו שחולם שהבן שלו יהיה שחקן כדורגל.
1: לגמרי.
0: בסוף הוא שחק במחשב.
1: זה הכנה טובה להורות, רק שתדעי. הכנה מעולה להורות, בשבילך.
0: אז כאילו, סתם, את יודעת, את כזה לומדת כזה לראות, אוקיי, זה לרמה שלו, זה לא לרמה שלו, הוא לא יהיה רגע שנייה מה שאת רוצה לעשות אותו.
1: זה לא שלך בכלל.
0: זה לא שלי בכלל, ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
1: זה לא שלנו בכלל, כמו שלי, לא
0: כאורה, זה לא...
1: איך תמיד נתן אומרת, הילדים זה לא הכרטיס ביקור שלנו. אבל גם החיילים שלנו, זה לא הכרטיס ביקור שלנו. כל אחד עם כרטיס ביקור בפני עצמו, וזה לוקח אבל רגע זמן להבין את זה.
0: כן.
1: וואו.
0: זה מרמה שאני רוצה ללמד אותם איך לקשור שרוחים.
1: כן.
0: אבל לא כולם יצליחו, לא משנה מה אני רוצה.
1: הבן שלי עד היום לא מצליח לפעמים. וואי, זה ממש קשה לסרוך את השרוחים.
0: ואת עושה עוד פעם ועוד פעם, שאת לוקחת איתם לשקם, ואת מנסה רגע ללמד אותם איך לתת לו את המטבעות הנכונות. את הנכונים
1: או לשאול כמה עולה משהו ולדעת כמה עולה
0: בדיוק.
1: חוזר. הבן שלי מת מפחד מזה כשהוא הולך לקנות איזה משהו לבד. אמרתי, אמא, אבל אני לא מצליח לחשב כל כך מהר. אמרתי, מה אכפת לך? תפתח את המחשב בטלפון, זה עובד נהדר, לא, לא בראש, לא צריך את הראש.
0: כן.
1: פשוט תפתח את המחשבון בטלפון.
0: בדיוק.
1: כן, זה הכי קל, נכון?
2: ברור.
1: אבל לוקח זמן להבין שאפשר להשתמש בטכנולוגיה היום בשביל עצמנו ולא לספור בראש.
0: ואז בסוף לא משנה כמה תוקחת אותם לשקם יום אחרי יום, ובסוף זה לא מצליח, כי לא לכולם זה מצליח. כן.
1: אבל אסור לוותר, כי בסוף זה מצליח, וגם אם לא.
0: בדיוק.
1: אז תמיד אני אומרת איך זה כן מצליח אחרת. לא חייב להיות אותו דבר, צריך להיות אחרת אולי. מדהים. תגיד, אלון, חוזרת אליך, אתה מרשה לי? תגיד, מה הכי מאתגר אותך? מה הכי קשה לך, נניח, בהתמודדות היומיומית? כי אני רואה אותך לובש מדהים. וממש חיה לכל דבר. ומה בכל זאת מאתגר? כי זה לא סביבה פשוטה בסיס.
2: מה שהכי מאתגר אותי זה שאני לא אצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממני.
1: כי אז אם לא תצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממך, אז איך תרגיש עם זה?
2: רע.
1: ואז אוקיי, נניח ואני מרגיש רע עם זה.
2: ואז אני כועס על עצמי, כאילו, למה לא עמדתי בכל מה שהמפקדים עשו.
1: אז אתה אומר, זה החלק הכי מאתגר אותי, לעמוד בציפיות בעצם של מה שאני צריך לעשות.
2: כן.
1: אני יכולה עוד שאלה?
2: כן.
1: תגיד, ובחיים האזרחיים, או לא יודעת אם אפשר להפריד ביניהם, אבל כשאתה הולך בסוף שבוע רגע לדירה שלך, מה החלקים ששם מאתגרים אותך? כי אני שומעת ממך שאתה מנהל חיים עצמאים. עם מי אתה נמצא קודם כל בדירה? עם חבר'ה שהם מהבסיס שלך?
2: לא.
1: לא, אוקיי. אז מה החלקים ששם מאתגרים אותך?
2: שאנחנו צריכים לעשות עבודות, יש אחד שלא רוצה לעשות עבודות, אז אני לוקח את העבודה.
1: אתה מתכוון לעבודות בבית בעצם.
2: כן. אז אני לוקח את העבודה שלי ושלו. למה חייבים לעשות?
1: תן לי דוגמה למשהו כזה, לעבודה כזאת.
2: למשל, אני ביום שני מבשל, הוא צריך לשטוף כלים.
1: כן.
2: אז אני גם מבשל וגם שוטף כלים, כי כבר נמאס לי. כבר נמאס לי מאותו אחד. אז אני עושה גם את העבודה שלי.
1: תגיד, וכשאתה מבשל, אז הוא אוכל גם את האוכל שאתה מבשל?
2: כן, אבל הוא בודק שלא נכנס כאילו שום לחלוך לאוכל, ושאין לו לחלוך על הצלחת. וזה משגע אותי.
1: אוקיי. ואיך אתה מתמודד עם זה?
2: אני פשוט אומר רע לעצמי, טוב, זה שלא, מה אני יכול לעשות?
1: מדהים. מדהים שאתה אומר את זה לעצמך.
2: למרות שבראש אני משתגע.
1: כי זה מעצבן.
2: כן, כן. כי גם ככה היא הולכת להתלחק, אז אתה תשטוף אותה ואז תנקה אותה עוד פעם. מה הקטע?
1: כן. בסדר, איך אמרת? אמרת יפה, זה שלו.
2: כן.
1: כל אחד עם הקושי שלו.
2: כן, אני לא נכנס לדברים האלה.
1: כן, מדהים שאתה מצוגל לעשות ההפרדה. תגיד, אני יכולה עוד שאלה? אני משרבבת לך פה שאלות. אם אני חופרת מדי, אתה אומר לי די, בסדר?
2: בסדר, בסדר.
1: תגיד, מה הכי כיף לך במה שאתה עושה ביום יום?
2: להראות לחבר'ה כמוני, שגם אנחנו מסוגלים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו נלחם ולא נוותר, נראה לכל אלה שמזלזלים בנו שאנחנו יותר טובים מהם.
1: זה בעצם תכלס, אם אני, השאלה הבאה שלי פשוט הייתה, מה המסר שלך? ונראה לי שזה בעצם די אומר את זה. מדהים. תגיד, אם עכשיו שומעים אותנו, בני נוער עם צרכים מיוחדים, כי גם כאלה שומעים אותנו, כלומר, כל מיני חבר'ה עם כל מיני צרכים מיוחדים, אני לא ידעתי אגב, הם פונים אליי ורושמים לי פשוט, ונורא נעים לי לדעת שהם גם מקבלים ערך מהשיחות האלה. ואני רוצה רגע לשאול אותך, מה בא לך להגיד להם? כי הם בטח לא יודעים מה יהיה איתם בעתיד, והם לא בטוחים אולי, ויכול להיות שהם גם לא מכירים את האפשרות הזאת בכלל. מה בא לך להגיד להם?
2: אם יש לכם חלום, אל תבטרו. וגם אל תקשיבו לכל מה שאנשים אומרים. כי תמיד יהיו כאלה שיפילו אתכם, ינסו, ותמיד יהיו כאלה שיהיו חיים בסרט ושדרכו עליכם.
1: אתה אומר לאלה שמורידים בהכרח, לאלה שרוצים להוריד.
2: כן.
1: ולספר לך כמה אתה לא תצליח.
2: כן.
1: אוקיי. זו אמירה חשובה ותודה לאלון. אני חוזרת אז רגע אלייך, טליה. מה המסר שאם רגע ההורים, דווקא אני אלך להורים, בסדר? מקשיבים. ולא בטוחים, כי הנה גם הבן שלי בן 14 וחצי, ואני יודעת שבעוד שנה, שנתיים, זה יתחיל מאוד להעסיק אותי רגע, על השלב הבא, על המסגרת הבאה. מה המסר שחשוב לך רגע שישמעו? שידעו?
0: קודם כל קטונתי, כי אני עדיין לא הורים.
1: לא בתור אימא, אלא רגע ברמת הידע. בסדר? כלומר, מה הדבר שאם אני רגע אימא והבן שלי בתיכון, לדוגמה, או שהוא ממש עוד רגע מסיים חטיבה, איך האופציה שלכם יכולה לסייע לי? איך אני יכולה רגע להגיע אליכם?
0: קודם כל, באמת, היום גדולים המדהים זה בכל מקום.
1: כן.
0: גם כל יום של התרמות, אז הם עושים תוכנית, והם באמת מאוד מופצים.
1: כן.
0: אז אי אפשר שלא להתעכם
1: בהם. זה מאוד מוכר, אני חייבת להגיד. כן. זה מאוד מוכר, ועדיין אני יודעת שיש הרבה מאוד הורים, הרבה מדי הורים, שפחות מכירים את האפשרות הזאת.
0: אז יש לנו אינסטגרם.
1: כן.
0: וחשוב לעקוב ולראות גם את הפעילויות. Mm-hmm. וכמה שפורחים
1: שם. ואם אני רוצה רגע לבדוק איפה אתם נמצאים מבחינת, למשל, אם אני גרה סתם, אני ממציאה, כן? אני באמת גרה בכפר סבא, אבל אני רוצה רגע לבדוק, אני אוכל לפנות לעמותה, לטלפון, ובעצם לקבל את הפרטים.
0: הנה, יש לנו שתיים, אצלנו שבאות מכפר סבא, פעמיים בשבוע. אז יש טלפונים, ויש, לא חסר לאן להגיע, ואני חושבת שקודם כל להסתכל באינסטגרם, ולראות גם את הפעילויות, ובאמת שיותר יחשפו לזה.
1: אוקיי, מצוין. והשלב הבא מהו? נניח, ואני יודעת שיש בכפר סבא את זה, מה השלב הבא?
0: להתקשר, לטלפן, לראות רגע שנייה איך זה הולך, איפה אפשר להתנדב, כי זה ברחבי כל הארץ.
1: כן.
0: זה בסיסים, יש גם ב-8200, ויש גם בחיל האוויר, לא חסר.
1: כן.
0: איפה שמתאים להם, עושים שיחה, רגע היכרות, צריך גם להיכנס לדיור, זה בשילוב עם הדיור.
1: שזה קורה, אני מניחה, אחרי השלב של התיכון למעשה.
0: בדיוק.
1: אוקיי. אז למעשה אתם פורסים בפניהם את כל האפשרויות.
0: נכון.
1: אוקיי, זו שיחה חשובה. באיזה שלב את ממליצה הכי מוקדם, נניח, שאפשר לפנות אליכם? כשבני כמה הילדים, נניח?
0: אני לדעתי שנה לפני שהם מסיימים, שנה וחצי אפילו.
1: שנה לפני שהם מסיימים.
0: כזה להתחיל את התהליך, בלעת לאט או בלחץ.
1: זה גם נורא משתנה, כי אני יודעת שאם זה בית ספר נרוטיפיקלי לצורך העניין, והילדים במסגרת של חינוך מיוחד זה שונה, ואם זה עד גיל 21, כמו בתי ספר שהם כוללניים, זה טיפה אחרת, שם הגיל טיפה יותר מאוחר.
0: בדיוק, כל אחד גם רמה אחרת, רגע לראות איזה תיאור מתאים לו.
1: כן. אני יודעת שלמעשה אם אני רגע מדברת על צרכים מיוחדים, אז אלון פה דיבר על CP שזה שיתוק מוחין, גם קשיים פיזיים, נכון? גם כיסאות גלגלים, כלומר כל קושי רגע אני אגיד, שמגיעים איתו, הוא אפשרי. זאת אומרת, נכון. אתם עובדים עם כל קושי, עם נכון. כל צורך מיוחד.
0: נכון.
1: זה אמירה נורא חשובה, כי הרבה פעמים, אם אני רגע יש לי קושי בעיוורון, או אם יש לי שמיעתי אפילו, או כל דבר, זה לפעמים מאוד יכול להגביל. וכאן את אומרת, אנחנו עובדים עם כל הסוגים של המוגבלות.
0: נכון.
1: חשוב מאוד, מדהים. אני רגע מסתכלת על הזמן שלנו, ואני רוצה לשאול, לחזור אליך רגע, אלון, כי אנחנו ממש לקראת סיום. אם יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה ככה לומר, לשאול, אולי. אתה יכול גם להתקיל את עליה בשאלה, רק אומרת. מה שנקרא, אם אתה, אם עוד לא העזת לשאול אותה משהו, זה הזמן.
2: אני יכול לנוען לשאול אותה, סדום.
1: יש משהו שבא לך עוד להגיד או לשאול?
2: ש... ש... שאני נגיד שנה לפני שסיימתי את הלימודים אמא שלי התקשרה אליהם
1: כן
2: ואמרה להם שאני רוצה להיכנס ואז בעצם אני סיימתי את הבית ספר, ואז ישר נכנסתי לדירה ביבנה, כן.
1: מדהים. ואיפה אתה גר? זאת אומרת, שלא ביבנה? אמרת לי קודם בשומרון, נכון?
2: כן.
1: הבנתי. חתיכת מרחק. מדהים.
2: רק בסופה שאנחנו חוזרים להורים.
1: כן, כן. וזה כיף להורים שלך שאתה חוזר אליהם. וסך הכל, אם אתה מסתכל על זה, בא לי לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך קדימה? כאילו 10 שנים מהיום.
2: וואו,
1: כן, אני יודעת, זו שאלה מה זה גדולה. רק תקרב את המיקרופון אליך, כי בא לי שנשמע אותך.
2: וואו,
1: איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים?
2: 10 שנים.
1: אתה יודע מה, עזוב, 5.
2: יו.
1: גדול, אתה יודע, אני אשאל אותך אחרת, איפה בא לך להיות? איפה בא לך להיות?
2: וואו, וואו, לא חשבתי עליי.
1: רוצה רגע לחשוב על זה? אני יכולה לעבור לטליה לשאול אותה, ואז אני אחזור אליך.
2: אני חייל, יש לי זמן, מה את...
1: טוב, אתה אומר, אז אני לא שם עדיין, זה בסדר, זה אחלה תשובה אגב.
2: לא, איזה.
1: הכל בסדר, היית רוצה להיות עדיין עם מדים, או בלי מדים כבר עוד 5 שנים?
2: וואו.
1: תשובה אמיתית.
2: כן.
1: כן?
2: כן. חד משמעית.
1: זה מהמם שאתה אומר את זה. הייתה לי הרגשה שזה מה שתגיד. תודה. אני רוצה לשאול אותך, אז איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
0: כבר אחרי שטיילתי. ומתחילה ללמוד. נו, כל מקום בערך. אחרי שרכשתי ולמדתי ו...
1: מה בא לך ללמוד? את יודעת כבר?
0: את האמת שבא לי עיתונות, תקשורת.
1: מדהים.
0: מקווה מאוד.
1: טוב, בכל זאת מדובר צהל, זה מחייב.
0: מקווה מאוד.
1: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לכם מה זה תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה על מה שאתם עושים. תודה על זה שהסכמתם לבוא לכאן רגע ולדבר את זה. ואלון, אתה מה זה אלוף שתדע לך? אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי מול מיקרופון ככה, וזה מה זה לא פשוט, זה מרגש מאוד, וזה... אתם אלופי עולם שאתם עושים את זה. כי הקול שלכם נורא נורא חשוב, שלכם, שלך אלון באופן ספציפי, שלך, תליה באופן אישי ושל העמותה, זה דברים שאתם עושים. אז אנחנו גם נשים בסוף הפרק קישור לעמותה, וככה כל מיני פרטים שאפשר להשיג אתכם, גם את הלינק לאינסטגרם, ואני מה זה מאחלת לכם, שתגדלו ותגדלו ותגדלו ותגדלו, ושיהיה מקום לכל החיילים שלנו, בצבא המדהים הזה שלנו. תודה על התרומה שלך. הכל כך, אתה יודע, אני רואה אותך עם דמעות בעיניים, אני מתרגשת, כי אני אומרת לעצמי, יו, בא לי לראות את הבן שלי, יושב כאן עם מדהים, את יובל שלי, ו... ומרגיש כמוך, שהוא מישהו משמעותי בעולם, שהוא תורם, שהוא, שיש לו אחת כמו תליה. ממש תודה לכם על זה.
0: תודה רבה.
2: בכיף.

מנסים לשנות את הדרך, צועדים במקום כבר שנים איתה, והדרך היא דרך המלך, אבל שהמלך שינה את הפנים שלו, בכל מי שלו, בצד מי שלו, ועוד איש שלו, מסכים, כועסים מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים, זה בא מבחוץ, ישר אל הלב, זה בא שאתה לחוץ, זה בא מכאב, זה בא שאתה שערת רגשות, זה בא שאתה שונא, זה בא שאתה אוהב, אם שקשה שוב הצלחת לגדול, שוב צעדת בדרך, עכשיו לי ליפות, תחייך ותשכח מהמלך, תורו של המלך עכשיו הוא לישור.

סוגרת פותחת, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר להיכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

לאכול עוגה שלמה לבד. אז למה אנחנו לא מתנהגים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם, אה? נכון. רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מקרה שאת כבר לא נרדמת, אמרת שהשגרה שלך מושלמת, על אמת אמת, אם החברות לא מתואמת.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת לא תופס אותך, אבל וואלה יש

0: עם שותה כוס גדולה ולא של מים ויוצא להילחם במציאות.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כדור של ארגנטינה מגיע עד לקו הבסיס ויוצא החוצה, נבחרת מצרים. עכשיו היא זאת שממהרת אחרי המהפך של ארגנטינה. מצרים הובילה כאן כבר 2-0, מצרים כבר ראתה את עצמה עושה סנסציה ושולחת את מסי ואת החברים שלו הביתה.
3: אבל לא כשמדובר בנבחרת ארגנטינה, שצריך ללחוץ על הכפתור.
2: איזו דרמה אנחנו מקבלים הערב מהאצטדיון באטלנטה.
3: מה, מרטינז היה מחוץ לרחבה, בביתה, שוער. זה... לא נעצר המשחק, אבל היה מחוץ לרחבה, שובעת את הביתה שוער.
2: כדור חוץ, הני. יש שם שריקה במאבק של מדינה. אחרי הוצאת כדור החוץ. מצרים עכשיו מחדשת את המשחק. תוספת הזמן עברה. עכשיו אנחנו בתוספת, על התוספת. פתחי. זיזו. הולך מסירה קדימה. עכשיו ההגבה לתוך הרחבה. האם יש שם ראש? יש שם ראש של שחקני ארגנטינה. לארגנטינה תצא קדימה. עם מרטינז. לא יהיה לו כוח לרוץ. הוא מופל. וסופק שם עבירה וגם כרטיס. השופט עכשיו התחיל להוציא את כל הכרטיסים שהוא לא הוציא כל המשחק. עוד כרטיס צהוב לעתיה.
3: באמת שזה, אתה יודע, כן, עוצר התקפה, אבל פה והצהוב. לא שזה ישפיע כל כך על עתיה, אבל...
2: ארגנטינה לוקחת הזמן לפני שהיא מחדשת את המשחק.
3: מי שיקבל שם עוד כרטיס?
2: כן, השופט עכשיו שוב ניגש לספסלים.
3: עוד כרטיס צהוב?
2: כן. מוציא עוד כרטיס לספסל המצרי.
3: המאמן.
2: המאמן עושה לו עם היה התנועה של...
3: זה התנועה של...
2: אתם יכולים להבין. טוב, השופט... שם משחק קצת עם הספסל המצרי, רוצה שיסתכלו עליו, שיגשו עליו בזמן שהוא מוציא את הכרטיס, מסביר שם כמה דברים. חילופי דברים. טוב. הוא שב הסדר בספסל של נבחרת מצרים. בינתיים זה כמובן לא משרת בעיקר את הנבחרת המצרית, כל ההפסקה הזאת והזמן שעובר. ארגנטינה שולחת מחדש את המשחק, שולחת כדור ארוך שיוצא החוצה ליד דגל הקרן, זה יהיה חוץ. והכדור יעבור לנבחרת מצרים. אנחנו 9 דקות אחרי הדקה ה-90. מצרים צריכה לשחק כאן מהר, לא יהיו לה הרבה הזדמנויות אם היא רוצה לנסות ולהשוות. בינתיים כדור ארוך לא טוב, ארגנטינה שוב בועטת כמו בשכונה, רחוק רחוק החוצה. האוהדים ארגנטינאים ביציע שורקים, רוצים גם לשמוע את השופט שורק, אבל כנראה שנראה כאן עוד מהלך או שתיים. ארגנטינה עכשיו חוטפת את הכדור, מסירה שמאלה לפרננדס ליד דגל הקרן.
3: היא תלך על סימון אבופני שומר על הכדור.
2: פרננדס לא מנסה להגביע, בסך הכל רוצה להחזיק בכדור ליד דגל הקרן, שולח את זה לפרדס, פרדס שולח את הכדור קדימה, ארגנטינה רק רוצה לבזבז את הזמן, לא מחפשת עוד שער. מצרים ממהרת לחדש את המשחק.
3: תוך 7 דקות תוספת זמן, הוא כבר בדקה עשירית.
2: כדור במרכז, כדור גבוה עכשיו לעבר הרחבה. ארגנטינה מסתדרת עם זה. פרננדס שולח כדור קדימה ומרטינז רץ לו ריצה נינוחה על הקו, מעביר את הכדור בין הרגליים, הולך לאחור, עכשיו מצרים מגיע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מקפריסין. קפריסין היא מדינת אי הממוקמת בים התיכון, קרוב מאוד לישראל. שם הסיפור, הגשר. היו היה פעם, באי קפריסין, עיקר ושמו ניקוס. לניקוס הייתה חווה גדולה, שהסתראה על שדה ירוק ורחב ידיים. הוא גר שם בחווה, בבית קטן, עם גג רעפים אדום. היה לו לניקוס שכן בשם גיוס. גם לגיוס הייתה חווה גדולה על שדה ירוק ורחב ידיים. וגם גיוס גר בבית קטן עם גג רעפים אדום. ניקוס וגיוס היו חברים טובים מאוד, כבר שנים רבות. הם גדלו באותו כפר מאז היותם ילדים.

כשהייתה מגיעה עונת הקטיף, היה ניקוס עוזר לגיוס חברו לקטוף את השזיפים במטע שלו. כשהגיע הקיץ, גיוס היה עוזר לניקוס לגזוז את הצמר מהכבשים. ניקוס עזר לגיוס לחלוב את העיזים שלו, וגיוס התגייס ועזר לניקוס לקצור את החיטה בשדה שלו. ומדי פעם או פעמיים בשבוע, היה ניקוס מזמין את גיוס לשתות ביחד כוסתה על המרפסת, וגיוס נהג להזמין את ניקוס לטעום את ריבת השזיפים שהכין במו ידיו מהפרי שכתפו יחדיו. מעולם הם לא רבו, אפילו לא פעם אחת.

0: יום אחד מצא גאיוס במורד הדרך עגל קטן.
1: או, כמה יפה העגל שלי!
0: אמר גאיוס בשמחה. אך ניקוס, שעמד לא רחוק, אמר,
2: סליחה, גאיוס, אתה טועה? הרי זה העגל שלי. אני בטוח בכך שהפרה שלי המליטה אותו. הוא דומה לה מאוד.
1: לא נכון,
0: אמר גאיוס.
1: אני אומר לך שהעגל הזה הוא שלי. הרי הוא דומה.

0: הרים גאיוס את קולו.
1: למה אתה משקר?
2: אתה בעצמך משקר. אתה יודע מה? אתה חמדן. הכל אתה רוצה שיהיה שלך.
1: איך אתה מעז לקרוא לי חמדן? אני לא רוצה לדבר איתך יותר לעולם.
2: לא צריך. אני לא צריך אותך ולא את הדיבורים שלך.
0: צעק ניקוס והלך לביתו זועף. גם גאיוס הלך לביתו כועס וזועם, ומאותו יום לא דיברו גאיוס וניקוס זה עם זה.

ניקוס לא עזר עוד לגיוס לקטוף שזיפים. גיוס היה צריך לקטוף אותם לבדו. גיוס לא הגיע לעזור לניקוס לגזוז את הצמר לכבשים. ניקוס היה צריך לעשות זאת לבד. גיוס היה צריך לחלוב את העיזים לבדו, ללא כל עזרה. וניקוס היה צריך לקצור את החיטה לבדו. הם לא שתו עוד יחד ולא אכלו יחד את ריבת השזיפים. ואם במקרה היו עוברים זה מול זה בדרך, כל אחד היה מזעיף פנים ומיד היו מפנים גבם זה לזה.

0: כך עברו ימים רבים. והנה יום אחד נשמעו דפיקות בדלת ביתו של גאיוס. מי לדעתכם דפק בדלת? גאיוס ניגש לדלת ופתח אותה. בחור צעיר ניצב מולו. על כתפו האחת תלוי ארגז כלים. קולו היה נעים. עיניו טובות מחייכות. שלום, הוא אמר. אני נגר, ואני מחפש עבודה. אולי יש לך מלאכות קטנות, אותן אוכל לבצע? גאיוס הזמין את הנגר להיכנס לביתו. הוביל אותו אל המטבח, הושיב אותו ליד השולחן, ומזג לו מהתבשיל שעמד על הקירה. גאיוס הציע לו גם לחם, חמאה טריה, וגם את ריבת השזיפים הביתית. בזמן שאכלו, שתו ושוחחו, אמר גאיוס.
1: אתה יודע מה? טוב, טוב מאוד שהגעת אליי. יש לי עבודה בשבילך. תתבונן בבקשה לשם, ישר, דרך חלון המטבח שלי. אתה רואה את החווה ההיא? זהו ביתו של שכני, ואתה יכול לראות שבגבול בין האדמה שלי לאדמה שלו זורמים מים בתעלה עמוקה. היא לא הייתה שם לפני שבוע. ניקוס, השכן שלי, חפר אותה עד לבריכה שבראש הגבעה, והוא הזרים את המים לתעלה כדי שגבול יפריד בינינו, כך שאף אחד לא יוכל לעבור לצידו של האחר. ואני מבקש לעשות דבר טוב יותר, חזק יותר, גבוה יותר. מכיוון שהוא רוצה להקים הפרדה בינינו, צא לשם ובנה גדר גבוהה שתחצוץ בינינו, כדי שלא אראה יותר אפילו את ביתו

0: הקשיב הנגר ואמר, אם יש לך עץ ומסמרים, לי יש כלים, ואבצע את העבודה כמיטב יכולתי, באופן שיסביע את רצונך. גאיוס היה צריך לצאת העירה לקניות. הוא הראה לנגר היכן מונחים באסם העצים והמסמרים, עלה על העגלה ויצא לדרך. בינתיים, הוציא הנגר מן המחסן את הגרשים ואת המסמרים. הביא אותם והניח ליד תעלת המים. הוא פתח את ארגז הכלים והחל בעבודה. הוא מדד, ניסר ודפק עוד ועוד מסמרים וחיבר קרש אל קרש. שעות רבות הוא עבד. והנה, לפנות ערב, בדיוק כאשר גאיוס חזר מן העיר, סיים הנגר את עבודתו. גאיוס ירד מן הסוס והתקרב אל הנגר לראות כיצד התקדמה העבודה. ואז עיניו נפערו, וגם פיו נפתח בתימהון, אך הוא לא הצליח להוציא מילה מפיו. לא, לא הייתה שם גדר גבוהה. היה שם גשר, גשר מעל לתעלה. גשר שאפשר היה לעבור עליו מגדת התעלה האחת אל גדת התעלה השנייה. גשר גדול ויפה, עם מעקה נאה מעץ. ומי זה בא לקראתו על הגשר כשידיו מושטות קדימה? אם לא ניקוס חברו הטוב משכבר הימים. הוא פסע אליו בזרועות פתוחות ואמר,
1: גאיוס, אין כמוך. אתה באמת חבר טוב. אתה אדם יוצא דופן אם טרחת לבנות בינינו גשר שכזה. כמה טוב שבנית את הגשר. אני לא הייתי מסוגל לעשות דבר כזה. אני שמח שנשוב ונהיה חברים.
2: גם אני שמח מאוד שנוכל לשוב ולהיות חברים.
0: הוא פתח את זרועותיו לקראת ניקוס, והם חיבקו זה את זה ממש באמצע הגשר.

0: הנגר אסף את כלי העבודה שלו לתוך ארגז הכלים. את ארגז הכלים שם על כתפו והחל להתרחק משם.
1: חכה!
0: קרא גיוס.
1: חכה! יישאר! יש לי עבודות נוספות שתוכל לעשות.
0: חייך הנגר ואמר, הייתי נשאר ברצון, אך אינני יכול. אני צריך ללכת, אתם מבינים? יש לי עוד גשרים רבים לבנות. אז הוא קם והלך משם, ואיתו סיפורנו תם ונשלם.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורף של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על השירים, הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתתף.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. מונדיאל 26, בתום משחק דרמטי הפעילה אלופת העולם ארגנטינה לרבע הגמר. לאחר שפיגרה עד הדקה 79-02 נגד מצרים, השוותה ארגנטינה את התוצאה, ושתי דקות בתוספת הזמן, היא השלימה את המהפך.
4: ארגנטינה דוהרת קדימה, לאוטרו מגביה, ופרננדס! ארגנטינה! המהפכים הגדולים, ארגנטינה 3, מצרים 2.
3: במהלך המשחק נפסל שער של מצרים בשל עבירה של שחקן מצרי. כוכבה של אלופת העולם מסי כבש את אחד השערים לקבוצתו והעלה את מאזנו ל8 שערים בטורניר. במחצית הראשונה החמיץ מסי בעיטת עונשין מ-11 מטרים. ארגנטינה תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק האחרון בשמינית הגמר בין שוויץ לקולומביה שיחל בעוד כשעה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב לדון בכמה סוגיות בהן העסקה האפשרית למכירת מטוסים חמקנים אמריקניים מדגם F-35 לטורקיה. לפני ישיבת הקבינט התראיין ראש הממשלה נתניהו ל-CNN והזהיר מהשלכותיה של עסקה כזאת.
5: It would destroy the power balance in the Middle East because Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. So this is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime...
3: זה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, משום שלטורקיה יש לדעתי שאיפות תוקפניות. הם אומרים זאת בגלוי, שהם שואפים לכונן מחדש את האימפריה העות'מאנית. כך שלא מדובר בכוח למען השלום והיציבות. מדובר במשטר קיצוני. נכון שהוא מחייך לארצות הברית ולנשיא האמריקני כשהדבר נחוץ, אבל אם ייתן לו הממשל כוח, אתם תראו שהוא ישתמש בו. אני לא הייתי עושה זאת, אמר נתניהו ל-CNN. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי הנשיא טראמפ, המשתתף בפסגת נאטו באנקרה, אמר אחר הצהריים כי הוא בוחן בחיוב את עסקת ה-F-35 עם טורקיה. בהצהרות לתקשורת, בפתח פגישתו עם הנשיא ארדואן, שיבח טראמפ את טורקיה ואמר כי היא סייעה לממשלו במלחמה יותר מבעלות בריתה המסורתיות של ארצות הברית. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. גורם דיפלומטי לבנוני אומר כי ארצות הברית העבירה ללבנון הצעה ישראלית להעתיק את סבב השיחות הבא מוושינגטון לרומא. לדבריו, ישראל מעוניינת לצמצם ככל האפשר את המעורבות האמריקנית ולבנון מתנגדת לכך. כשופתנו יובל ענבר מוסרת כי בריאיון לאלג'זירה הוסיף הגורם הלבנוני שישראל מעוניינת לדחות את יישום התוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה עד לאחר הבחירות, וזו הסיבה שהיא מתחמקת מביצועה כבר כעת, אף שהתחייבה לכך בהסכם המסגרת. כתבנו נתן גוטמן מציין כי אתמול הודיע שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר שהסבב הבא של השיחות הישירות עם לבנון יהיה ברומא.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה בשבת.

0: פלאס, זה מעצבן אותי.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

איתי לסיפור אמיתי משל שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי והוא

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזנה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: נפלה פעם מחפש את חתן פנטר, לי יש יפה אשראי ופייפל, לך יש יופי
1: של טיל כתף,
0: קחי את הסטפה סתם מתאפש לך, קני מגב דלי ומטאטה, אם את פריחה אז היא מופלטה.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: האחרון בשמינית הגמר.

0: המשחק שנועל את שמינית הגמר של מונדיאל 2026 יוצא לדרך בית אדום בוונקובר, שווייץ נגד קולומביה. המנצחת תזכה לא רק בכרטיס לרבע הגמר, היא תזכה לשחק מול אלופת העולם ארגנטינה, תזכה לפגוש את מסי פנים מול פנים, משהו שקולומביה עושה הרבה פעמים במהלך השנים, כי קולומביה הרבה פעמים במוקדמות המונדיאל בבית הדרום אמריקני פוגשת את ארגנטינה.
1: נכון, ולא רק זה, אתה מדבר על שתי הקבוצות האלה, בעצם זה קבוצות שרוצות לשבור תקרת זכוכית, ובאמת עד כמה קולומביה טובה, היא נחשבת לפייבוריטית באתרי האימורים נגד שווייץ.
0: קולומביה?
1: קולומביה, ורבים מאמינים שהיא יכולה להדיח את ארגנטינה ברבע הגמר. ואם כן, שתי הנבחרות, אם כן, באמת שתי הנבחרות ייפגשו שם, קולומביה הגיעה לרבע הגמר פעם אחת בלבד בעבר ב-2014, אם הם יצליחו להתעלות על כך, בטח אם זה יכלול הדחה של אלופת העולם המכהנת, שאנחנו יודעים שהיא כבר מחכה להם שם, אז הדור הזה שקולומביה ייכנס לדפי ההיסטוריה, ויזכר כגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה. ומנגד, שווייץ בעצם, המכשול שלה זה שמינית הגמר. האדומים באמת שהפכו לחלק אינטגרלי מכל מונדיאל, כאשר הטורניר הזה באמת הוא השישי ברציפות בו הם משתתפים. אך למרות שנדמה שבכל פעם שווייץ מצליחה להרשים ולהפתיע, היא בסופו של דבר נתקלת באותה משוחה כמעט תמיד. מאז 2006 עד 22 השוויצרים עלו 4 פעמים לשמינית גמר, אך נעצרו שם. לא הצליחו לעבור, וכעת באמת השוויצרים מקווים סוף סוף לשחזר את ההישג השיא שלהם בטורניר רבע גמר, הישג שהם רשמו אותו 3 פעמים בעבר, אך הפעם האחרונה הייתה שם אי שם ב-1954.
0: אנחנו דקה אחת, 45 שניות מאז שקעת הפתיחה למשחק הזה בין שווייץ לקולומביה. יש כדור עכשיו לטובתה שנבחרת קולומביה, והיא נמצאת בצד שמאל ליד דגל הקרן עם לואיס דיאס, לוצ'ו דיאס, וקולומביה מנסה להכניס כדור לרחבה, אבל ההגנה השוויצרית מרחיקה את זה. קצת לחץ קולומביאנים, נתן הכדור גבוה ליד קו החצי, מורחק על ידי הקולומביאנים לחוץ, והמשחק נפתח פה באנרגיה גבוהה מאוד.
1: הקהל דוחף, הקהל הקולומביאני. סתם יש המון אזרחים קולומביאנים בארצות הברית.
0: ארבע פעמים נפגשו שתי הנבחרות בעבר. קולומביה עם שני ניצחונות, שווייץ פעם אחת ניצחה ופעם אחת זה נגמר בטקו. אנחנו עם כדור של השוויצרים, הם מניעים אותו בקו האחורי שלהם, בין הרחבה לעיגול האמצע, כדורים שטוחים בינתיים, מסירות על הדשא. הנה הם חוצים עכשיו את קו החצי, מסירה שמאלה, רודריגס עכשיו עם הכדור. ריקרדו רודריגס, הכדור הולך לצד שני, ממש מאגף לאגף.
2: שלום, שלום, שלום חברים. שלום לכולם.
3: שלום אדי הררי, מה המצב?
2: ושלום לרותם בר, שגנב עכשיו את השורה הראשונה. שכחת, הפודקאסט.
3: אתה אומר ארבע פעמים שלום, אני כאילו...
2: אז מה, שזהו, זה נגמר. אבל יש מוזיקה, יש מוזיקה, מה זה זה?
3: קודם כל... אבל מוזיקה יורדת חייב... שאומר שלום, זה כאילו קסם.
2: מראש אני מתנצל. מכיוון שאני אחרי... לדעתי שבוע ויומיים.
3: טיסת חילוץ, תגיד, עשית טיסת חילוץ, חילצו אותך.
2: טיסת חילוץ מברצלונה.
3: מברצלונה יצאה והגיעה לישראל לפנות בוקר.
2: אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שאפשר להגיד קיומית, אפשר להגיד לא קיומית, יש הרבה מה להגיד על זה, אני אשתדל...
3: אין תחושה של קיומית, אני חייב להגיד, אין תחושה של קיומית.
2: זה לא שאלה של תחושה, אתה מבין שכאילו... לא משנה, לא נדבר על זה כרגע, אנחנו ייכנס לזה במהלך הפרק. רותם, קודם כל בשלוחה. אני אחרי שבוע ויצאתי לחופשה עם אשתי שתחיה, כי אתה יודע מה יותר גרוע מלהתעקע בברצלונה?
3: מה יותר גרוע מלהתעקע בברצלונה? יש לי פה מקום נראה להתעקע בו.
2: להתעקע עם אשתך בברצלונה.
3: אופה, הבנתי.
2: לא, סתם. אז אני אגיד את זה ככה. תראו, אנחנו טסנו ביום רביעי, בבוקר, וביום שלישי שהגעתי הביתה אמרתי לאשתי, תקשיבי, זה מרגיש לי לא נכון, אולי נבטל את זה. אבל אנחנו חוגגים 30 שנה של נישואין, והדוקסית הבלגית, או הנסיכה הבלגית, או איך שלא תקראו לה, החליטה שצריך לנסוע, ואפילו הבן שלי שהיה אמור לנסוע עם הסיירת לארצות הברית, לתרגיל, הדברים כבר על המטוס, ביום ראשון הוא מתקשר ואומר, אני אפילו לא, אמרו לו לעלות ללבנון, הוא לא יכול לעלות ללבנון, כי כל הציוד שלו בארצות הברית. סיטואציה מחורבנת לכל הדעות. ברצלונה עיר מאוד יפה, ואחד הדברים שאני חייב לומר, זה שכל מי ששמע שאנחנו נוסעים, אמר לנו, תגידו, מה אתם משוגעים, זה אנטישמי זה. שמע, חוץ מדבר אחד, לא, אתה לא רואה שם שום דבר אנטישמי, כלום. כאילו...
3: אבל זה תמיד, אתה יודע, אני חושב שכולם תמיד מסתכלים על איזשהו פז, שאתה יודע,
2: לא,
3: כמו ששומעים,
2: לא,
3: מה
2: נכון,
3: שעושים.
2: לא, כי כשהייתי בלונדון, אז אתה רואה את זה ברחובות.
3: אתה אומר, לא, כאילו, ברמת הכמויות כן. של האנשים שנמצאים
2: לא,
3: בקו...
2: לא, אתה רואה את זה, אתה רואה שלט, אתה רואה דגל, אתה רואה סימן.
3: אוקיי, וברצלונה אין.
2: פעם אחת ראיתי סימן, במקרה, כי אני אומר לאשתי בדיוק, אנחנו קמים בבוקר, אני אומר לאשתי כזה, שמעי, אנחנו כבר יום וחצי מסתובבים פה, לא ראיתי שום דבר, על מה מדברים? ואני פותח את הווילון, רגע, אני פותח את הווילון, ואז אני רואה על השלט מולי, בבניין מול, משהו עם ג'נוסייד וגז.
3: אז אני רוצה לספר לך סיפור. אני גר ברבה פוקט, בתאילנד, ואני גר בשכונה סגורה, אין פה יותר מדי, אתה יודע, מי שגר פה זה לא תאילנדים וכאלה.
2: עם הפריבילגים, תגיד.
3: בסדר, תקרא לזה שאתה רוצה, ואני רואה אחד השכנים החליט שהוא תולה דגל של פלסטיין. עכשיו, אני מכיר את הבחור, בחור ממש נחמד, באמת נחמד, והוא תלה את הדגל הזה. אז הלכתי לדבר איתו, אמרתי לו, תקשיב, אני סבבה ששמת את הדגל, אני יכול להבין למה שמת את הדגל, מה זה מייצג בשבילך? הוא סיפר לי סיפורים שלא קשורים בכלל לשום דבר הגיוני, וכשאמרתי לו, תקשיב, מה שזה אומר זה 1, 2, 3, 4, 5, עוד לא סיימתי לסיים את החמש, הוא הלך והוריד את הדגל. הוא אמר, זה לא אני. זה לא מי שאני רוצה להיות מייצג, okay. כאילו, ברמה
2: אבל,
3: הזאת.
2: אבל, ו- אבל זאת, ו- זאת תופעה, זאת תופעה שהיא קורית היום לכל הרוחב, וזאת התופעה באמת מפחידה. אתה יודע, אני אפילו יכול לחשוב שהיא יותר מפחידה מהאטום שאיראן יכולים להשיג. ואני אסביר למה.
3: אוקיי.
2: Okay. תראה, אני יכול להבין איראנים ששונאים את ישראל. הם בחזקת תינוק שנשבע, כאילו, זה בן אדם שחינכת אותו, פלסטינאים ששונאים את ישראל, אני יכול להבין, אני לא מקבל.
3: אם חינכת לסינה, חינכת לסינה.
2: חינכת לסינה, אמרת, זה הרוצח שלך, צריך לרצוח אותו, זה מה שהילד קיבל, זה מה שהוא צריך לעשות.
3: נכון.
2: אוקיי. מה שאני לא יכול להבין, זה את ה-third parties. ה-third party שמסתכל על הדבר הזה, ודרך אגב, חלקם הם לא third parties, חלקם נמצאים בתקשורת מלאה, כאילו, תקשיב, כמות, ואני זוקף את זה לזכות הרבה מאוד האינטרנט, אוקיי? הנגשה אוקיי. של חומרים שאתה נכון. לא יודע לסנן היום.
3: כן, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה לקחת משהו בלי, אני מתנצל שאני עושה אפילו את ההגבלה הזאת, כי היא לא חוקית, לא בסדר, ואני עדיין עושה את ההגבלה הזאת. יש לי חבר, שהוא מה שנקרא...
2: קוראים לו בנימין, אבל אני קוראת לו בני.
3: ואני מנסה לדבר איתו, אתה יודע, ולהגיד לו, תקשיב, זה ככה, וזה המצב, וזה המפה, זה מה שם, ובן אדם... לא מוכן לקבל את המשפט, כאילו, אני אומר לו, תקשיב, שים בצד הכל, כאילו, בוא, יש פה דברים בסיסיים שצריך להסתכל, הוא לא מסוגל להסתכל, וזה נתן לי את הטריגר ללכת ונסות להבין למה. למה אנשים כל כך נמצאים בסיטואציה שהם לא מוכנים להקשיב. ואני גיליתי תופעה שהיא תופעה מדהימה בפסיכולוגיה, קוראים לה זהות, משהו כזה, לא זוכר את השם שלה, שבעצם הבן אדם, הזהות שלו כבן אדם, כמישהו תופס את עצמו, היא בנויה ממש על העובדות הספציפיות האלה, ואתה לא יכול להגיד, זה כמו שאני אבוא ויגיד לך, אדי, אין לך ילדים. ואתה תסתכל עליי ותגיד לי, אני לא יודע מה, אני אבא, כאילו בוא, אתה לא יכול לקחת לי את זה ברגע, אני אבא, זה מי שאני. אז באותה רמה, האנשים שהם third parties, אמרת, שהם באים ואומרים free Palestine ואת כל הדברים האלה, הם בעצם אנשים...
2: אבל זה לא free Palestine, הזהות
3: שלהם,
2: עזוב.
3: הזהות שלהם נבנתה.
2: אבל רותם,
3: בצורה כזאת,
2: רותם,
3: שאתה
2: רותם,
3: לא יכול לשנות את זה ברגע.
2: רותם, זה לא free Palestine, אוקיי? free Palestine הוא אחד מיני שגעונות רבים שקורים כרגע בעולם שאין להם הסבר. אני לא רוצה להיכנס לחלקם, כי הם נושאים רגישים, עדינים, שאנחנו לא בפודקאסט סייבר נביע עליהם דעה. אוקיי? Mm-hmm. כולם מכירים את הדעות שלי בעניינים האלה. אוקיי? אבל כמות התרללת, כמות התרללת, תראה, תשמע, אני יגיד, אני יודע שאני אכנס לנושא קשה, mm-hmm. עכשיו, אני מקבל, לא מקבל, כאילו אני לא מבין, אבל אני מקבל, כי הבנתי, כמו שהגיע אליי יום אחד ביתי, ואמרה שבכיתה שלה, אוקיי, זה היה לפני כמה שנים, בכיתה שלה אסור למכור חלב בקיוסק, למה? כי בכיתה יש מישהי שהיא לקטוז אינטולרנט. מה הקשר? יש. עכשיו, על זה המנהלת עושה שיחה, עכשיו תקשיב, אני אומר לך מבחינה הגיונית עבורי, ואז הבנתי שקורה משהו, באמת הבנתי שדיברתי עם האנשים, אתה רואה שההיגיון שלהם לא עובד כמו ההיגיון שלי. עכשיו, אני שואל את האנשים בסביבה שלי, את אשתי, את אחי, את חברים, את אחיותיי, ואומרים לי, מה פתאום, מה זה התרללת הזאת? ואני אקח אותך לעוד מקומות, אוקיי? מקומות הג'נדר, אוקיי? שאני יודע שזה נושא רגיש, ותתפלא לשמוע, אני מקבל, הכל בסדר, לא מבין, אני מודה ומתוודה, לא מבין, אני יודע, הטבע יצר, זכר או נקבה, לא מבין מה זה, אני אקבע, האם אני ילד, ילדה, כלב, כלבה, או נמלה.
3: או סוספוני.
2: לא מבין את זה, אבל קיבלנו, סבבה, עברנו הלאה. מה קורה היום, אתה יודע? צריך לבנות שירותים למגדר הלא מוגדר.
3: אוקיי, אז אתה יודע מה?
2: שנייה.
3: הנה, דוגמה טובה.
2: שנייה.
3: אני גר במדינה עכשיו, שבה אין שני מינים, באופן, בתרבות התאילנדית, מעולם לא היו שני מינים. זה תמיד זכר, נקבה ובאמצע. ותמיד היה באמצע.
2: לא.
3: פוראבר היה באמצע בתאילנד, זה מקובל לגמרי שיש באמצע.
2: לא,
3: הרבה לפני שמישהו בא ואמר, קהילה כזאת או קהילה אחרת.
2: שנייה.
3: זה לא אומר שהם לא בסדר, זה לא אומר שיש אנשים מוזרים.
2: אבל עם מגדרי זה לא באמצע, זה גם לא זה. אם היית אומר לי, עם מגדרי זה כמו שבתאילנד, אני מניח שאתה מתכוון ללידי בוי, נכון?
3: לא.
2: אז למה?
3: הכוונה בתאילנד, כשבאים ואומרים שזה לא זה ולא זה, זה לא אומר שהוא לא גבר או היא לא אישה, זה אומר שיש לו יותר טסטסטרון, או שיש לו יותר, סליחה, יש לה יותר טסטסטרון, או לא יש יותר אסטרוגן,
2: אבל זה לא שייך,
3: וסתם אותו מקום הרבה יותר נשי.
2: אבל זה לא שייך, ועכשיו אני אחזור כדי לא להתפזר.
3: כן.
2: העולם נמצא במקומות שמבחינתי, כבן אדם בן 53, שנולד יליד שנת 54 עוד מעט, כן? יליד שנת 72. לא חווינו את הדבר... עכשיו, אני יכול לקבל שזה פרוגרס וזה זה וזה זה, אבל בסוף אני אקח אותנו עכשיו למלחמה. ואני אסביר לך משהו. אתה רואה את האנשים, את האירופאים בעיקר, שהם לא מבינים למה צריך מלחמה. עכשיו, אני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה בגלל הרבה סיבות, אבל בגדול...
3: אני מעריץ אותם על זה, אגב. זה לא. אמיתי, זה מדהים. שבנאדם יכול לחיות היום, ב-2026, בצורה כזאת, זה מדהים.
2: ברור שאתה מעריץ אותם. אבל יש דברים שאתה רואה כמה היית מטומטם רק בעוד 20 שנה.
3: נכון.
2: אתה מבין כמו שאני, אני טסתי לברצלונה, אחרי שאמרתי לי שהיא תקשיבי, אולי לא נטוז, ואז ראיתי שהיא מתאכזבת, אמרתי, עזבי, בסדר, תשים. אבל מתי אתה מבין את הטעות? אתה מבין את הטעות, שביום ראשון אומרים לך, אתה לא יכול לחזור, הילד אומר לך, אני עולה ללבנון, הילדה אומרת לך, אין לי מה לעשות פה, אני לא יודעת מה לעשות, אני עם הכלב תקועה. האימא, שהיא כבר לא פה ולא שם, גם כן, אין מי שיתפן. ואז אתה אומר, רגע, לזזל, מה עשיתי? ואותו דבר, אותו דבר פה. ודרך אגב, יש איזה קשר ישיר לעולמות הסייבר, אני חייב להגיד לך.
4: אוקיי.
2: כי מה שקורה... אני אסביר לך. כי בסוף, תראה, בסוף זה הכל שאלה של risk analysis. זאת אומרת, אני...
4: אבל ריסק זה לא סייבר, זה גם סייבר.
2: זה גם סייבר, אבל זה... ריסק אנליסיס, עולם הסייבר הוא עולם של ריסק אנליסיס. אתה יודע, הרבה מצ...
4: גם עולם הביטוח, אבל זה לא סייבר, זה לא פודקאסט על ביטוח.
2: לא, אבל אני אומר, עולם הסייבר האמיתי הוא עולם של ריסק אנליסיס. זה מה שאנשים לא מבינים. אנשים, אתה יודע, גם אנשי סייבר לא מבינים את זה. אנשים טכניים באים ואומרים למנהלים שלהם, תקשיבו, חייבים לעשות... אין חייבים בעולם הסייבר. אין. אם המנהל רוצה שזה יהיה 1, 2, 3, 4, הסיסמה, והוא מוכן לקחת את הריזיקו הזה, אוקיי? כי הוא רוצה להתחבר תוך שנייה, והוא לא רוצה שבחיים הוא ישכח אותה, זה ריסק שהוא לוקח.
4: פרובביליטי ואימפקט שווה ריסק.
2: יפה.
4: זה הכל, זה כל המשחק.
2: עכשיו, שנייה. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד לגבי המלחמה, העולם שכח את הטבע שלו. וטבע העולם, אני אסביר לך, קודם כל אנחנו נמצאים, פחות או יותר לא ישראל, אבל העולם נמצא בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם מעולם. בתקופות הקודמות למאה ה-20 ולמאה ה-19, אם היית יוצא מהבית וחוזר בשלום, היית צריך ברך הגומל. לא רק אם אתה יהודי, בימי הביניים, לא היו בתי סוהר, היו פשוט אורף, אורגים אותם, אוקיי? או חותכים להם את הידיים.
4: אגב, חתכתם מישהו את היד, הרגת אותו, זה שווה ערך.
2: כנראה זה היה שווה ערך, אבל לא הרגת אותו מיד, הרגת אותו אחרי הנמק, זאת אומרת, אחרי, היה לוקח לו שלושה שבועות. אני גם חוזר מספרד, אז עשינו ביקור במה שנקרא מרתפי האינקוויזיציה. אוקיי? דברים שהיום אתה לא יכול לחלום עליהם, זאת אומרת, דיברו על, נדמה לי על בארצות הברית, מה זה היה? גואנטנמו ביי?
4: כן, גואנטנמו ביי.
2: גואנטנמו ביי. תקשיב, זה אפילו לא מתקרב לעשירית, למאית, לאלפית ממה שעשו בספרד. וזה עבר ככה, זה עבר חלק.
4: זה ספרד.
2: שנייה, עוד דבר. ולכן, אני טוען שאתה לא יכול לשנות את הטבע. ובטבע, החזק מנצח, נקודה. זה חוק, זה ידוע. זה ידוע.
4: כן, אבל...
2: אם אתה מנסה עכשיו, לא, אין אבל.
4: כן, אבל... אתה...
2: לא. אז אני אענה לך. אם אתה תנסה עכשיו, וזה מה שקורה בכל מיני מקומות, ואני יודע, זה דעתי, דרך אגב, אני... דעתי לא... זה לא שאלה פוליטית בכלל, זה דעתי.
4: אם אתה תנסה עכשיו... אני רוצה לתת לך השקפה אחרת. אפשר לתת לך השקפה אחרת?
2: לא, אני לא סיימתי. אם אתה תנסה עכשיו...
4: כן.
2: אתה יודע, כאילו, בכל מקום בטבע אתה רואה, אמא שמגנה על הגורים שלה ודברים כאלה, אבל תמיד, איפה שתראה את הגור האחרון מסתרך מאחורה, ותמיד יש כזה, אתה יודע מה קורה לו בסוף?
4: הוא מת.
2: בדיוק. מה שקורה אצלנו, זה שאנחנו רואים את הדברים האלה, אבל אנחנו מקדשי החיים, אוקיי? במיוחד אנחנו הישראלים, היהודים, מקדשי החיים, וגם על זה יש לי מה להגיד, אין ערך, אין חיים, חיי אדם,
4: אני רוצה רגע לתת לך משהו אחר, כי אתה לא מסתכל על זה מהזווית הנכונה,
2: אני מסתכל על זה מהזווית הכי נכונה, ואני אגיד לך דבר אחד, אוקיי?
4: כן.
2: אני לא שמח על אף מלחמה, אני לא סס אלי קרב. אבל אני חושב, ועם כל
4: הכבוד... אל תגיד אבל.
2: אבל
4: אמרת, אבל פסלת את הקודם.
2: לא, אני לא סס אלי קרב. אבל אני חושב...
4: עם זאת.
2: עם זאת, בדיוק. ברם אבל אולם, אמרו הגששים.
4: כן.
2: נכון? אני חושב, עם זאת, שאם היינו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו, לפני 30 שנה, זה היה נגמר בהרבה פחות עבדות עבור האיראנים, הרבה פחות עבדות עבור ישראל, הרבה פחות רעש, אוקיי? אנחנו פשוט נמנעים. לא רק אנחנו, כל העולם נמנע.
3: 30 שנה אתה שם אותנו ב-1996,
2: לא יודע, 30,
3: לא היה אפילו את האיום הראשון לפצצת אטום. לא היה, האיום הראשון לפצצת אטום התחיל ב-2002.
2: לא, עזוב פצצת אטום. בא אליך בן אדם, אומר לך, אני הולך להשמיד אותך. אמר לך את זה מהיום שהוא עלה לשלטון.
3: אבל הרבה אנשים אומרים לי את זה. אז תקשיב, אני לא יודע אם כולם, דוד יקר לי. אז בוא, נו.
2: ואז איבדת משמעות למילים. מה שיפה בכל
3: הסיפור הזה. אני רוצה להגיד לך משהו כזה, תקשיב. מה שאמרת כרגע, ואני מקבל את כל הזה וכל הדבר הזה, וצריך לקחת בחשבון שתי דברים נורא נורא חשובים.
2: דבר.
3: דבר ראשון, גם אמריקאים...
2: דרך אגב, אני בטוח שאיבדנו כרגע 20% מהמאזינים, אתה מבין?
3: זה בסדר גמור. אבל אני חושב שיש פה אנשים שירצו לשמוע כמה דברים מאוד מאוד חשובים, כי יש לי הרבה דברים חשובים לדבר על המלחמה הזאת, ויש פה הרבה דברים מעניינים, גם הרבה AI שנכנס למלחמה הזאת, ואנחנו יכולים גם לדבר על זה. אז אני רוצה קודם כל להגיד ולסכם, אפשר לסכם את כל הדיון הזה ולהגיד את זה ככה, האמריקאים ובעיקר האירופאים, זה עמים שלא היו הרבה, לפחות דור שלם במלחמה, הם לא זוכרים מלחמה. זה אנשים שגדלו בחיים שלהם ולא זכרו תחושה של מלחמה. משהו שהוא שונה לגמרי במזרח התיכון. אין בן אדם אחד במזרח התיכון, כולו, שלא חש מלחמה בחייו, אוקיי? כולל את הילד בן 7 שיש לי בבית כרגע, והוא בתאילנד בכלל. כולם הרגישו מלחמה. ויש משהו בדבר הזה, שיש זמנים קשים שמייצרים אנשים חזקים, וזמנים טובים שמייצרים אנשים חלשים, ואני חושב, ואני מסתכל גם על אירופה וגם על ארצות הברית, ובארצות הברית אתה צריך להבין את זה ש... זה נכון שזה ככה, אבל בוא, ארצות הברית, מלכת הפיטי מבחינתי, אוקיי, פוליטיקלי קורקט, זה המלכה של, של הדבר הזה.
2: לא הבנתי, חשבתי התכוונת מלכת הפנטסט.
3: לא, לא, לא. ואני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו גם הולכים להגיע לדבר הזה, ואת יודע מה, אני מייחל היום, שאנחנו גם נהיה גם כאלה, כשנוכל. ואני רוצה עכשיו דווקא להגיד לך משהו אחר לגמרי למלחמה הזאת. את שמעת על הסיפור של קלוד קוד ואנטרופיק?
2: לא.
3: או, אז בוא אני אספר לך משהו מטורף שקרה. טראמפ, הגיעו אליו כמה אנשים מאוד מאוד גדולים, אתה יודע, גנרלים מהפנטגון, ואמרו לו, תקשיב, יש לנו בעיה עם חברה שקוראים לה אנטרופיק, קלוד, אוקיי? אנחנו משתמשים בדבר הזה, יש להם עשו דבר מדהים, זה נפלא, זה כיף, אבל הם שמו שם שני דרישות בחוזה שלהם, שאנחנו לא, אנחנו יש לנו בעיה איתם. ואז הוא שאל, על מה מדובר פה? והוא אמר להם, ואמרו להם, תקשיב, אסור לנו להשתמש בקלוד קוד כי בשביל לעקוב אחרי אמריקאים, כאילו להשתמש בזה כנגד אמריקאים, ואסור לנו להשתמש בקלוד קוד בשביל לעשות מערכות אוטונומיות שיכולות להרוג אנשים. זה שתי הדברים. והפנטגון אמרו, מה, זה לא בסדר, זה לוקח, אנטרופיק, אתם תשנו את התנאים שלכם, ודאריוס מגולוס בא ואמר, אני לא ישנה כלום, המוצר שלי לא יכול לקבל החלטות. כנגד אמריקאים, או לעקוב אחרי אמריקאים, כאילו להשתמש כנגד אמריקאים, או להרוג אנשים בצורה שאף בן אדם לא מסתכל בעין ואומר בסדר. זה לא הגיוני שיעשה מי שיעשה דבר כזה. ואז טראמפ יצא בהצהרה מאוד מאוד גדולה שאנטרופיק, אתם לא בסדר, you are a terrible company, אנחנו נעיף אתכם, פתאום הם הוציאו איזה חוק, אתה מכיר את החוקים העותמנים האלה, שפתאום הממשלה מוציאה לך איזה חוק כזה? אז הוציא להם איזה חוק.
2: אתה יודע מה מפתיע אותי?
3: שנייה, רגע, תקשיב.
2: אתה מדבר בסימפתיה למנהל של אנטרופיק.
3: שנייה רגע, שנייה רגע.
2: חוסר סימפתיה לממשל.
3: אני, בדבר הספציפי הזה, אני לא יודע, אני, סלח לי. אני רק, אתה יודע מה, אני אספר את הסיפור, סבבה? אני אספר את הסיפור. אז הם הוציאו חוק מאוד מאוד ישן, מתחופת מלחמת העולם השנייה, שבה בעצם בא ואפשר להגדיר חברה בתור סיכון לשרשרת הספקה, זה משהו שלעולם, בעשורים האחרונים לא השתמשו בדבר הזה, והגדירו את אנטרופיק בדבר הזה, ואז טראמפ אמר להם, אין בעיה, תוציאו את קלוד קוד בכלל, לא משתמשים יותר באנטרופיק. והוא יצא הוראה, ואז עלה איזה גנרל, ואמר, סלח לי, אי אפשר. ואז, מה קרה? למה אי אפשר? למה אי אפשר לעשות? אתה זוכר שתפסנו את ה... איך קוראים לו? קרלוס מדורוס? כן? קרלוס מדורו. אז זה היה בשימוש של הטכנולוגיה של קלוד, במבצע, השתמשנו בזה, זה כאילו, זה חלק אינהרנטי מה-IP שאנחנו משתמשים במהלך המבצע, ואתה זוכר שעכשיו תקפנו באיראן, גם כן, זה אותו מוצר שאנחנו משתמשים, אי אפשר להוציא אותו בחמש דקות, זה כאילו, הוא יותר מדי עמוק בקבלת ההחלטות האוטומטית שרצה בשטח. ואחרי הדבר הזה, שמה שקרה, קפץ סם אלטמן, שזה המנכ״ל של OpenAI, ובא ואמר, חבר'ה, אני מקבל שזה לא בסדר להשתמש בזה כנגד אמריקאים, לעקוב אחריהם, או שהתוכנה תהרוג מישהו, אבל לא אכפת לי לחתום לפנטגון שזה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים גם בלי שני הסעיפים האלה. אוקיי? אז הוא חתם, מסתבר שהפנטגון לא יכול להוציא את קלוד קוד או אנטרופיק בצורה כזאת כללה, כלילה, אז עכשיו טראמפ הולך אחורה ממה שהוא אמר, והוא אומר, אוקיי, בסדר, מה אני אעשה עכשיו? והממשל עכשיו הולך לקבל על עצמו את הדבר הזה, שקלוד קוד הוא פשוט עמוק מדי, ואי אפשר להוציא אותו בחמש דקות.
2: קשקוש, אני אגיד לך למה כל זה קשקוש וקושקש, כמי שעבד במקומות שסיפקו כלים כאלה ואחרים שאפשר להסתכל עליהם ככלים אופנסיביים לפעמים, אוקיי? המדינה, בסוף, וזה חלק מהפוליטיקלי קורקט שמשגע אותי.
3: אוקיי.
2: את מי זה מעניין, תגיד לי, את מי זה מעניין? אז הם אמרו. את מי זה מעניין? אז הם אמרו, אז כתוב בחוזה. נראה לך שהפנטגון יתייחס לחוזה הזה כשהוא צריך להרוג את החמול אבו ניג'אד, או אני לא יודע מי, איך קוראים לו באיראן.
3: לא הפנטגון. נשיא ארצות הברית.
2: נשיא ארצות הברית יתייחס לזה.
3: עובדה.
2: בסדר, עובדה. כי היה מטומטם שבא ושאל אותו. אתה מבין? כאילו, תקשיב, זה שאלת קידבק. זה שאלת קידבק. זה שאלה לטובת הצופים שלא מבינים מה זה שאלת קידבק. אתה חושב שלא כולם היום לצערי גם יודעים מה זה שאלת קידבק. ולמה קוראים לשאלת קידבק. אבל שהמפקד אומר לך, אדון יקר, יוצאים למסע של 30 קילומטר, אתה לא שואל אותו אם לקחת את הקידבק עליי כן או לא. למה? Okay. כי זה מייצר, עצם השאלה מייצרת מצב, אם בא מטומטם ששאל את השאלה, בזמן שהוא יודע שהוא תראה, החוק הזה נועד, החוק של קלוד, לא קראתי את ה license, כולו, ואני לא מבין בדיוק על מה מדובר, אבל אני בטוח שגם המנכ״לים שם יסכימו שאם בשימוש של הקוד הזה, אתה עכשיו הורג אמריקאי שמתכנן פיגוע ברכבות תחתיות,
3: זה אוקיי? לא מה שזה נאמר שם, זה לא נאמר. מה שנאמר לא זה לא לעקוב על אחרי אמריקאים, ולא להרוג יכול בצורה אוטומטית בלי human oversight. זה מה שנדרש, זה שתי הסעיפים.
2: אז יפה, אז אם אתה יכול להרוג את אותו אמריקאי בזכות הקלוד, גם המנכ״ל שם לא ידבר איתך מילה ולא ידבע אותך. אוקיי? הדברים האלה הם לא כדי לא לעשות אותם, הם ברור, הם בסוף יגיעו למבחן בית משפט. ומבחן בית משפט ישאל מתי. אתה יודע, זה מאוד מזכיר את
3: פגסוס
2: וסייפן. בסדר, הם אוהבים. הם יכולים להיות אוהבים הרבה דברים. בסוף העולם רץ ולא סופר אותם, וסוף סוף הגיע נשיא, עם כל הכבוד, שאני כאילו לא אוהב את דונלד טראמפ כלל ועיקר, אבל דבר אחד כן צריך להגיד עליו, הוא יודע לזהות בולשיט. אוקיי? וכשבאים חבר'ה איראנים, ותסלח לי על הביטוי, מזיינים לו את המוח במשך חודשים, וקונים זמן ולא עושים כלום, בשלב מסוים הוא אומר, די, עד כאן, והוא לא אמר את זה רק עליהם, אמר את זה על ונצואלה, ואמר את זה על עוד הרבה דברים, ואמר להם, עד כאן, עד כאן, גם לנו דרך אגב, לא רק, אנשים אומרים שהוא אוהב את ישראל וזה, זה נכון, אבל זה בא עם מחיר, זה לא בא בלי מחיר, וברוח פורים ש חגגנו, נאמר במגילה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. מה זה אומר מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זה מרדכי אומר להסתר את הדבר הזה, שהוא מבקש ממנה ללכת לאחשוורוש, והיא באה ואומרת לו, תקשיב, אי אפשר להגיע לאחשוורוש ככה. אז הוא מספה ממנה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כאילו, להתיישר מול הדרישה שלו. היא לא מיד מתיישרת. ואז הוא אומר לה משפט חכם מאוד, הוא אומר לה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, אל תתפסי, כאילו את עכשיו מלכה, מי יודע, למה נהיית מלכה? כאילו הוא מדבר מתוך אמונה של, שמו אותך בזמן הזה, במקום הזה, כדי לעזור לנו. אבל הוא לא מפסיק שם. הוא אומר לה, שאם את לא תעזרי, זה לא יגמור אותו, הוא לא אומר לזה יגמור אותנו, זה תשובה נורא מעניינת. הוא אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. זאת אומרת, זה שאת לא עוזרת לנו, זה לא חובתך, זה זכותך לעזור לנו כביכול. כי אנחנו לא תלויים בך, את תלויה בנו. זה פחות או יותר המשפט בכל המגילה הזאת. עכשיו, פה קורה דבר נורא נורא מעניין, אוקיי? במלחמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום יודעים שכנראה השלב הראשון בתקיפה, כמו בקילצ'ן של לוקהיד מרטין, הוא ריקונסנס. ואני רוצה לשאול אותך, האם השלב הראשון היום בכל מלחמה הוא סייבר? כי גם פה במתקפה הזאת, יש הרבה מאוד אלמנטים קיברנטיים שמדווחים. אני חייב לציין שלא לכולם אני מאמין, אבל לחלקם אני כן רואה שהם נכונים. אתה יכול להסתכל על זה גם לדוגמה מול חיזבאללה. מול חיזבאללה, אלמנט התקיפה הראשון היה כאילו הביפרים, שיש בו אלמנט סייבר. אז נכון, אתה יכול להגיד, אנחנו במלחמה מתמשכת, זה לא אלמנט התקיפה הראשון וכו', אבל באיראן מספרים על זה ש... לא יודע, עם המוסד, ה-CIA, זה ביחד, לחוד, זה, אתה יודע, כי זה הרבה מאוד דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, מה שנקרא, אבל מדברים על זה שהשלב הראשון הוא באמת היה להשתלט על המידע, איפה הוא נמצא, איך הוא נמצא. שמעתי כמה סיפורים קיברנטיים. אחד, השתלטות על המצלמות, ואני רוצה לטובת הצופים להבין שאני לא מסתכל על זה, כאילו הרבה אנשים ששומעים

0: כל ה... אבל אנחנו רואים פה תופעה שהיא חוזרת על עצמה גם באוקראינה, בתקיפה באוקראינה הרוסית, וגם בתקיפות הישראליות וגם בתקיפות האמריקאיות, שהסייבר, תראה, אתה יודע, תמיד אנחנו חוששים מארמגדון, או דומסדי של הסייבר, שאומר, דרך הסייבר יורידו את הכל, זה כרגע לא נמצא שם. אבל מה שכן נמצא שם, זה שהסייבר מאפשר לך נגישות יתר והבנה יתרה שלא הייתה לך קודם, כמו בוא נתחבר למצלמות, בוא נעקוב אחרי מכוניות, וכנראה שאתה באמת בניר ריל טיים, אם לא ריל טיים, יכול לדעת הרבה דברים שלא היית יודע קודם. עכשיו, או ש... אני לא יודע, כי אני לא מכיר את הטכנולוגיות, חשוב לציין שאנחנו לא מכירים את כל הטכנולוגיות שהן לא קיברנטיות שקיימות לצבא, אבל אני, ממה שאני כן מכיר, אני לא חושב שהצבא יכול להיות בכל רגע, בכל נתון, לראות תמונה של כל מקום ומקום במדינת אויב, צריך חכות שעליו...
1: אז
0: שעל הבלן...
1: אתם להשתמש ב-AI בשביל זה?
0: לגמרי.
1: גם אני מקבל לגמרי, אף אחד לא אומר שלא, מקבל לגמרי. והנה, אנחנו יודעים שממשלת ארצות הברית משתמשת בקלוד קוד בשביל הסיפור הזה, שזה לגיטימי לגמרי, זה כלי מטורף ומדהים, אגב.
0: אבל השאלה אם אנחנו רואים את הפנים של העולם ושל פני הלחימה העולמית משתנות, או שלדעתך זה רק בגלל שזה ישראל וארצות הברית, שזה מדינות עם סך הכל עם יכולות. לא כל מדינה יש לה יכולת.
1: אז אני חושב שהיום אין מדינה שאין לה יכולת. אין מדינה אחת שאין לה יכולת.
0: אני מגיע מספרד.
1: חוץ מלוקסנבורג. מדינה כזאת.
0: וספרד.
1: בסדר, הוותיקן, כזה. זה המדינה שאין לה יכולת. ואני עדיין אומר את זה לא בחשש, כי יש מצב שאני חושב שיש. יש סיפור שאני אומר כבר הרבה מאוד שנים, שאני לפני 15 שנה, באזור שנת 2010, הלכתי, הייתי מרצה בכנס ב-S4 קוראים לו, במיאמי במשך הרבה מאוד שנים, הייתי כל שנה טס לשם, ובאחד השנים, ב-2010, הגיעו לשם הקבוצה שניצחה בכל ה-CTF'ים של כל האירוע. אתה יודע מאיפה הייתה הקבוצה?
0: מאיפה? באזרבייג'אן?
1: הם היו משוודיה. ואתה מסתכל על האנשים האלה, ברמות הכי גבוהות, הכי גבוהות שיכולות להיות.
0: השוודים חזקים מאוד.
1: אני יודע, יש לי אפילו משפחה משוודיה, משפחה רחוקה, אבל משפחה משוודיה, אני יכול להגיד לך, השוודים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה הפתיע אותי כי לא ידעתי את זה אז, ופתאום אתה מגלה, בוא נה, זאת רצינית וזאת רצינית, ופה רחמד ופה שם, ואתה יודע מה עוד, אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה יכול להסתכל ולראות איפה מוקדי הידע בעולם, מי האנשים שבאמת מזיזים דברים. אוקיי? ואני יכול להגיד שלמשל, אנתרופיק, תכף אני אמצא את זה, פרסמה איזשהו גרף שבא ואומר איזה מדינות משתמשות בקלוד קוד הכי הרבה. אוקיי? ברמה הזאת.
0: אתה רק זוכר שאנחנו בסייבר עם חברים ולא AI עם חברים, כי אתה כל הזמן מושך את זה לאנתרופיק הזה.
1: מה אני אעשה? תקשיב.
0: מה יש להקשיב?
1: זה פשוט... לא הגיוני הסיפור הזה.
0: אתה AI, סוגד להם
1: אחד הכלים, זה אחד הכלים הכי מטורפים שהמציאו לנו, וצריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על סייבר, אם אנחנו לא מדברים או לא מבינים איך עובד עולם ה-AI, אנחנו בחיסרון מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אני חושב שעוד רגע, כל ההתקפות, כל ההגנות, הכל יהיה אוטומטי. מול AI, זאת אומרת, AI יתקוף, AI יגן, כי אין ברירה אחרת. המהירות שהדבר הזה יכול לעשות, היא לא יגנת. תקשיב, אם יושב בן אדם בבית, ויושב ושואל את קלוד קוד, תתקוף את זה, תתקוף את זה, אנחנו עושים פנטס, תתקוף. קלוד אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לתקוף, זה מסוכן, זה מטרה לגיטימית, אני לא יכול לתקוף, יש לי סיקיורטי אלרט. הוא שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, אחרי 200 פעם, הוא אומר לו, טוב, בסדר. הטוב, בסדר הזה, זה אומר שהוא תקף עכשיו את ממשלת מקסיקו, הוא גנב להם שם גיגות של מסמכים, עשה מיליון ואחד דברים, כאוס בדבר הזה, עושה עליהם רנסומוור על הדבר הזה, תפסו אותו, ראו מה החשבון, ותקשיב, הדבר היחידי שהוא עשה, הוא צריך לשכנע את קלוד קוד לתקוף בשבילו. זה לא כלי מטורף? זה לא משהו שאתה אומר כאילו, אומי גאד, זה כלים מטורפים. היכולות פה הן לא הגיוניות.
0: כן, אני חושב שאתה מפשט מאוד את הסיפור...

0: אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור כולו, אתה מספר פה סיפור שהוא בעליל לא יכול לקרות. אוקיי?
1: למה לא?
0: מכיוון שאם אתה תגיד לקלוד קוד, אם אתה תגיד לקלוד קוד, אני רוצה שתתקוף את אדי הררי. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עזוב, או את ממשלת ישראל. זה לא עובד ככה.
1: נכון.
0: או.
1: יש, הוא, להיות... יש לי קלוד קוד, הוא מקפיץ לך הודעה, תקשיב, סקיורטי, אני לא יכול לעשות
0: לא,
1: את זה.
0: לא, לא, לא, לא בגלל סקיורטי. אתה צריך להיות הרבה יותר ספציפי, לתת לו הרבה יותר רעיונות, להגיד לו הרבה יותר דברים, שזה לא סתם בן אדם שיושב בבית ואומר, תעשה לי רנסומוור על... על H&H, וזה קורה, אוקיי? אני עבדתי עם קלוד קוד, גם אתה עובד עם קלוד קוד, תקשיב, בן אדם בלי הבנה בתחום, לא יכול להגיע לתוצאות שם, נקודה.
1: הנה, הבן אדם שתפסו, אין לו הרבה ניסיון בתחום הזה.
0: אז שיבדקו מי עמד מאחוריו. בוא. לא קונה, לא, אני לא קונה את הסיפור הזה. אני לא קונה את הסיפור, ככה,
1: למה
0: מה?
1: לא?
0: יש לי שאלה, יש לי שאלה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: הוא שכנע את קלוד לתקוף את ממשלת מקסיקו?
1: לא את ממשלת מקסיקו.
0: אז את מה?
1: הוא בא ואמר, הנה, זה השרת, פה, בוא נתחיל מפה, בוא נעשה ריקונסס. אתה מפזר את זה, אתה לא אומר לו, תקשיב,
0: רגע,
1: שלום.
0: רגע, מאיפה הוא יודע לעשות ריקונסס?
1: זה שהוא יודע לעשות ריקונסס לא אומר את העובדה שהוא יודע אשכרה גם לתקוף.
0: לא, מה זה לתקוף? סליחה, סליחה.
1: הוא לא יודע לסרוק כמו שצריך.
0: הוא לא צריך לייצר פיילוד היום. סליחה, למה מי שכל ילדי המטאספלויט, אוקיי? תן לי לקרוא להם ילדי הקפות מטאספלויט. אוקיי, אלה שלא מבינים סייבר, שלוחצים לך, לוחצים, רגע, רגע, רגע, זה לא עובד לי. הם מבינים משהו יותר מהבן אדם הזה? אלה אנשים שהם פנטסטרים היום, אתה יודע? עזוב אותך, נו, אתה רוצה לדבר איתי על מי יודע ומי לא יודע לתקוף?
1: הנה, בסוף, יודע, הצליח לגנוב.
0: סליחה, סליחה. גם קווין מיטניק, אוקיי? זיכרונו לברכה, יש לומר.
1: לגמרי.
0: אוקיי? גם קווין מיטניק לא כתב שורת קוד מימיו.
1: אני לא בטוח.
0: אז אני אומר לך, אני דיברתי עם קווין מיטניק, אז נכון שהמשפט לא כתב שורת קוד מימיו, הוא משפט מאוד, שהוא כנראה לא 100% נכון, אבל קווין מיטניק לא פיתח שום אקספלויט, הוא לא ידע לפרוץ, הוא לא הבין.
1: לא נכון.
0: מה הוא עושה? לא, הוא לא ידע.
1: לא נכון. אני אשלח לך סרטון, הוא הופיע, הוא הופיע. בדוקטור, הרופא הזה, הפסיכולוג באמריקאי.
0: אז בוא אני אסביר לך משהו.
1: הוא ייצר, תקשיב, הוא ייצר USB בלוטוס שנכנס למחשב, מתקיף את אוסם אקספלויט,
0: הוא לא ייצר כלום.
1: הוא לא עשה את זה?
0: רגע, הוא לא ייצר את זה. הוא הגע את הרעיון, ולקח אנשים טכניים שיעשו את זה, כמו שהוא עשה תמיד. גם בפריצות שלו לדיגיטל, אוקיי, הרי מה היה המטרה המרכזית של קווין מיטניק בכל ה... על מה הוא נתפס, אתה יודע? הוא נתפס, נכון שתפסו אותו עם כרטיסי אשראי ועל כל מיני דברים, אבל הוא בסך הכל, המטרה המרכזית שלו היה לקבל את הקוד של VMS, של VAX VMS דקנט. זאת הייתה המטרה שלו, זה היה החברה המרכזית שהוא תקף. ושם הוא הוריד את הקוד. אתה יודע מי כתב לו את הקוד? כתב לו את הקוד, כתב לו את האקספלויט על סנדמייל, שהוא הצליח להגיע אליהם, בחור מאוניברסיטת באר שבע, מבית גוריון.
1: אוקיי.
0: ויש עד היום, אם תיכנס ל-2600.com, יש את הפעם היה פרוטוקול כזה, גם היום יש על פורט, אם אני לא טועה, לא זוכר על איזה פורט זה, אבל קראו לו טוק. והיית עושה טוק למישהו, והיית מדבר איתו לייב, כמו אימייל רק לייב, okay. אונליין. והם שחזרו את כל ההקלטות של הטוק של קווין מיטניק מול הבחור הזה, ואתה יכול לשבת ולראות את זה. איך הוא אומר לו, תגיד לי, אבל תכתוב לי את זה, אני לא מבין מה לעשות. והבחור הזה מספק לו את ה... יש לו קוד, לא כתוב השם שלו, אני לא זוכר את הקוד, אבל אני יכול למצוא אותו, ומי שיסתכל על זה ויעיר את תשומת ליבנו, יבורך. אבל בזבזנו מספיק זמן על הדבר הזה. כל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאני עבדתי עם קלוד, ועבדתי עם אופן ועם צ'אט GPT לכתיבת קוד וכו'. עם כל הכבוד, זה לא מה שאתם עושים מזה, אוקיי?
1: וואי, זה
0: ואני אומר,
1: גרוע.
0: אתם, לא, ממש אדי, לא, ממש
1: גרוע.
0: לא. אוקיי, אתה אומר יותר גרוע. אתה
1: אדי,
0: אומר יותר גרוע.
1: אדי, אני מזמין אותך לסשן 1-on-1.
0: לא לא לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: שהשערות שלך שנשארו,
0: יפלו. תקשיב, השערות שלי לא יפלו. ואני, מה שהעולם לא מבין עדיין, אוקיי? זה שהמודלים האלה הם מודלי שפה בלבד, אוקיי?
1: עדיין, היכולות שאתה יכול להוציא מהם הם לא הגיוניות.
0: לא, אני יכול, אין לא הגיוניות כי אני מוציא אותם, אז זה הגיוני. והדבר הבא שאני אגיד לך, זה שממה שאני משתמש, וממה שאני חווה, אני לא הכי סבי שיש, אבל אני כן, וכן זה עוזר לי מאוד.
1: אדי הררי, אתה AI walk? זה מה שאתה?
0: מה זה AI walk?
1: אתה AI walk? זה מה שאתה? תגיד, תרציני?
0: אני לא AI walk, אני אומר, ה-AI עוזר לי, אבל ממה שאני רואה כרגע, גם בעולמות הסייבר, גם בעולמות הפיתוח, אוקיי? זה לא איזה משהו שאני יכול להחליף איתו בן אדם, שהוא בן אדם, מה שיקרא, איש מפתח בארגון. אני לא יכול לתת ל-AI...
1: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בתור אחד, שבשלושים שנה האחרונות תכנת הרבה, היה אחראי על הרבה מערכות, אין ברמת ה-IT, אין ברמת הסייבר. היום, אני לא עובד בחברות גדולות כמו שעבדתי בעבר, אבל היום, עם הכלים שיש לי היום עם קלוד קוד, אני יכול להגיד לך, אני הייתי יכול לקחת את... אם הדבר הזה היה מגיע לי לפני 20 שנה, לפני 30 שנה,
0: כן, אוקיי? הייתי, כן.
1: הכמויות של הדברים שהייתי יכול לעשות, הן לא הגיוניות בכלל בעליל. אני ליטרלי, כל חיי הייתי צריך לכתוב קוד, להעתיק קוד, לסדר, לבנות ספריות, לעשות... אגב, יש לי פה חבר מאוד מאוד טוב, שהוא בן אדם שהוא עובד אבל... בחברה, הוא מתכנת פה מערכות מאוד מאוד גדולות, יש לו לייבריז, הלייבריז של קוד שהוא משתמש בהן, מסתכל, אני אומר לו, תגיד לי, תקשיב, אתה של פעם, היום לא עושים דברים כאלה, היום אתה נותן ל-AI לעשות את הדברים, אני מסתכל, אומר לי, עזוב, אני עושה את זה הרבה יותר מהר. אני ב-20 דקות, הבן אדם אמר לי, תקשיב, אני שם את הכל בצד, ואני משנה את כל דרך העבודה שלי, ברמה הזאת.
0: אוקיי,
1: AI היום, האג'נטיק הוא כל כך מסוכן, אדי, הוא כל כך מסוכן, שאתה לא מבין בכלל את היכולות של הדבר הזה.
0: אני מבין את היכולות של הדבר הזה, כי אני משתמש בחלק מהכלים האלה, ואני חושב, שממה שאני רואה וממה שאני משתמש, אחד, עדיין יש המון המון המון טעויות, זה אחד, המון וקריטיות גם, זה אחד. שתיים, ללא הבנה בדומיין שאתה מתעסק בו, הוא לא באמת יכול לעזור לך, זאת אומרת, אני לא לוקח,
1: אתה יודע מה,
0: אני לא אגיד אמא שלי, אני אגיד אחי. שהוא בן אדם יחסית, תגיד אינטליגנט, בן אדם סוחר, מתעסק במסחר, תן לו קלוד, תגיד לו תתקוף, והוא לא בן אדם טיפש, אוקיי? לא יכול לעשות איתו כלום. כלום, אוקיי? ולכן הסיפור שאתה מביא, הוא אמר לקלוד, תתקוף את מקסיקו, תתקוף אני לא יודע מה, והוא גנב ועשה להם רנסומר, לא קונה את הסיפור הזה. לא קונה, תביא לי, אם תביא לי, לא, מה אתה מביא? אתה מביא בן אדם שהתחיל להתיישב מול קלוד, ואז מביא לי תוצאה. אתה אל תביא לי את זה, תביא לי את כל הצ'אט, אני רוצה לראות את הצ'אט, אני רוצה לראות מה הוא אמר לו, מה הוא השתמש מבחוץ, מה הוא גילה לו, מה הוא התייעץ עם אנשים אחרים. אל תביא לי, כן, הוא אמר לקלוד, קלוד עזר לו, למה? כי הוא אמר לו, איך אני שולח אימייל?
1: לא, קלוד קוד זה לא
0: הסיפור של קלוד קוד. אני יודע שזה לא הסיפור של קלוד קוד, מה שאני מתכוון לבוא ולהגיד, זה שאתה מספר פה סיפור שלי הוא לא מתאים בניסיון שלי עם הכלים האלה, אוקיי? אני אגיד עכשיו לצ'אט ג'י-פי-טי.
1: יכול להיות שאין לך את הניסיון המתאים?
0: יש לי את הניסיון המתאים כי אני בדקתי אותם.
1: מתי בדקת את קלוד קוד?
0: פעם אחרונה, לפני בערך חודש.
1: מאוחר מדי, צריך לעשות עוד פעם.
0: בסדר, סבבה, אני צריך
1: יצא,
0: לעשות...
1: 4-6 יצא, שינה את כל הקלפים.
0: בסדר, אז 4-6 יצא, בסדר, אני מוכן להתערב איתך, אתה יודע מה? רותם, אני נותן לך משימה.
1: כן.
0: אני משאיר לך IP, אני משאיר לך IP פתוח. אני משאיר לך IP פתוח, עם מחשב VM שלי.
1: אתה מאלה.
0: שנייה, אני מאלה, אני משאיר לך IP פתוח עם מחשב VM שלי, נותן לך כתובת אימייל שאני מוכן לפתוח את כל האימיילים שהוא ישלח לי והכל. אני רוצה, אתה, והתערבות על 5,000 שקל, תרומה לאיזה, תרומה לאיזה מקום שתבחר.
1: אם מישהו לא מכיר את אדי, אצלו הכל מגיע להתערבות עם כסף.
0: לא, לא, לא, אבל הנה, אני לא רוצה את הכסף שלך. תרומה. אני אבחר תרומה לאן אתה תורם, אתה תבחר תרומה, אתה יודע מה? יותר מזה. אתה תורם 5, אני תורם 10 אם הפסדתי. אני נותן לך 14 יום, סליחה, נותן לך 14 יום לפרוץ את ה-VM הזה. אוקיי? לא מגן עליו, אבל רק עם קלוט קוד. ואתה תוכיח לי את זה.
1: אני אגיד לך את זה אחרת.
0: כן.
1: אני בשמחה הייתי הולך לאתגר כזה, מלא היה לי אשכרה עבודה. ויש לי אשכרה עבודה, אז לא.
0: חברים, יש אנשים שמדברים ויש אנשים שעושים.
1: סבבה.
0: אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אתה יודע מה, יותר מזה, מי שלוקח פה את הצד של רותם, סבבה?
1: תכתבו לנו.
0: תכתבו לנו. תכתבו לנו, אני נותן את הצ'אלנג' הזה. אבל מי שעושה את הצ'אלנג' הזה, חייב מאלף עטף לתעד מה קלוט קוד עשה, איך הוא עשה, למה הוא עשה, וכמה הוא עזר לו. ואני נותן 14 יום לצ'אלנג', אוקיי? אני אשתף פעולה, אני אשתף פעולה, תגידו לי, תלחץ על המסמך הזה, אני אלחץ, תקרא את האימייל, אני רוצה לראות בעצמי, שקלוט קוד עשה את זה מאלף עטף.
1: אבל... ואני, בוא נשים דברים על השולחן, רגע, שנייה, כן. בוא נשים דברים על השולחן. קודם כל, כן. הבחור ההוא עם קלוד קוד לא תקף מחשב פרטי דסטופ, הוא תקף שרתים, אוקיי? שרתים, שרתי ווב, שרתי אימייל, שרתי וכן הלאה. כן. שרתים.
0: אני אתן לך שרתים,
1: אתה לא מריץ שרתים. זה. זאת אומרת, המחשב הזה, הווירטואלי שאתה שם, אין לו שרתים לתקוף, אין לו כלום.
0: אתה לא מבין את המידע החסר?
1: מה המידע החסר?
0: תקשיב, לפי מה שאתה טוען, אוקיי?
1: כן.
0: שאתה אומר לי תקף שרת, אתה לא שונה מ-Ynet, או מוואלה COIL,
1: לא נכון.
0: או מעוד איזה, ברור לא שכן, נכון. ואני אסביר לך למה.
1: לא נכון.
0: אוקיי? כן. שאתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, בשרת הזה, היה פורט 445 פתוח, והוא מצא ב-SMB פרוטוקול, או אני לא יודע איזה פרוטוקול, איזשהו אקספלויט, והוא יצר את האקספלויט, ועשה אותו זירו דיי, והכל וזה, וככה הוא נכנס, ואחרי זה משם הוא דילג, עשה את הלטרל מובמנט בצורה כזאת, אז אני אתחיל לדבר איתך. כרגע, כל מה שכולם אומרים לי על ה-AI, שמע, הוא פרץ, הוא עשה. אתה יודע מה הם לא אומרים לי?
1: מה? איך הוא
0: הם
1: עשה?
0: הם לא אומרים לי איך, כן.
1: אוקיי.
0: וכשאני מתחיל לשאול איך, כולם מתחילים גמגם. כן, כי היה צריך ככה וזה. עזוב, אני בא ואני אומר, רותם, אני לא מזלזל ב-AI, לא מזלזל חלילה וחסבך. אבל אני חושב שיש פה העצמה מאוד גדולה שהיא כבר עוברת את מה שהיא באמת. אני מקבל שיום אחד היא תהיה שם, היא לא שם היום, והתוצר של מה שקורה עם העצמה הזאת, זה שזה מייצר פאניקה, וזה מייצר אצל הרבה אנשים סוג של אנטגוניזם כלפי התפקיד. אני יכול להגיד לך שלפחות במחקרים שאני קורא, אחד מהמקצועות שלא ייפגעו ממהפכת ה-AI, הוא מקצוע הסייבר, אוקיי? זה בגרטנר, בציפיות לעבודות, בהשמות של עבודות. אני מסתכל על הדברים האלה, אני רואה את זה. אבל...
1: אז בוא אני רוצה להגיד לך כזה. בוא תקשיב, אוקיי?
0: נו.
1: אז קודם כל, כל הניתוח לוגים המלא, אוקיי? הגיעו לאנתרופיק, ואנתרופיק ניתחו יותר מ-1,000 פרומפטים שונים לגבי הביצוע המתקפות, והמידע עצמו הועבר גם לצ'אט GPT 4.1 של OpenAI לניתוח, זאת אומרת, הוא לקח חלק מהמידע מקלוד, העביר אותו לצ'אט GPT 4.1, והחזיר אותו לשם חזרה. שנייה רגע.
0: אתה מתחיל להבין שקלוד, תראה, הסיפור היה, אמר לקלוד תתקוף אותם, והיה רנסומוור. זה כבר לא נכון.
1: אז אוקיי, אז החוקר עצמו, החוקרים, התוקפים השתמשו בטכניקות ג'לברייק, על ידי חזוק חוקרי ההבטחה שמשתתפים בתוכנית בג באונטי, וכך הטעו את המודל לסייע בפיתוח תוכנית תקיפה. בתחילה קלוד סירב לבקשות מסוימות, לאחר מחיקת הלוגים או ביצוע פעולות שנועדו להסתיר את העקבות, החטופים שיפרו את הפרומפטים שלהם עד שהצליחו לעקוף את המגבלה. מבחינה טכנית, ה-TTPs ממפות למספר טכניקות של initial access דרך חשבונות תקפים, אחר כך היה literal movement דרך credential access, אחר כך היה remote services דרך OS exploitation, אם אנחנו עושים את הזה של מיטרה, credential dumping דרך ערוצי command and control, והגיפת הגנות על ידי השבטת security controls, בסופו של דבר כתוצאה גניבה של 150 גיגה של רשימות עם חשיפה של 195 מיליון זהויות.
0: ואני טוען,
1: יש להם ידע, יש להם ידע של דומיין, צריך להגיד את זה, בשביל לעשות את זה.
0: ברור. מה זה? לא. אם הם היו רוצים לעשות את זה בעצמם בלי קלוד, הם היו עושים את זה בכנראה פי 10 זמן.
1: אני חושב אפילו יותר.
0: יכול להיות יותר, לא משנה.
1: אתה צריך להבין שקלוד קוד, אם הוא צריך לכתוב פאץ' תוכנתי, ואני רואה את זה ברמה יומית, לוקח לו 15 שניות, הוא כתב את הפאץ' ומריץ אותו. 15 שניות, יכול להיות גם 100 שורות.
0: אין לי ספק בזה, אבל הטענה שלי, והיא טענה שכרגע אתה מצדיק אותה, היא שללא ידע בדומיין, הוא לא עוזר לך. הוא מקדם אותך אולי טיפה לכל מיני מקומות, אבל אם הם לא היו חוקרי סייבר, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. ולהפך, אני חושב שזה לא מעיד על החוכמה שלו, זה פה הטעות שלך. הוא מכונה שלמדה כאילו את כל הקוד שבעולם, ויודעת לקודד בעצמה ויודעת להבין דברים. אבל עצם העובדה שהם עשו את זה, זה מעיד על החוכמה שלהם יותר מאשר מעיד על החוכמה שלו. תושיב שם, בוגי אוניברסיטה, כנראה שלא יהיה מסוגל לעשות את מה שהם עשו. וזה כאילו, ה-AI לא מאיים עליך. מי שמאיים עליך זה מי שמפעיל אותו. זה הכל.
1: עדיין.
0: אני יכול לקבל את זה. אם
1: הפנטגון מפעיל את זה נגדך, אתה כנראה הולך למות.
0: אני הולך למות אם הפנטגון מפעיל נגדי דברים גם בלי ה-AI. זה לא מעניין.
1: אתה יודע שעכשיו בתקופה הזאת, כל העניין שאם אנחנו רוצים דרגע לדבר על סייבר ומלחמה, אנחנו מבינים שכמות הפייק ניוז שרצה ברמה שעתית, לא יומית, שעתית, דקותית, ברשתות, האיראנים כבר הרגו לנו איזה כמה מאות חיילים, כשהם פרסמו, הם הפילו עשרות מטוסים, אף אחד לא מבין כאילו מה קורה, הפייק ניוז הוא כל כך גדול, שזה פשוט פסיכי. אני ראיתי בדיוק סרטון שבו רואים, באבו עלי, שרואים אותם עוצרים באיזושהי צומת, ויש מישהו עובר עם מצלמה, וכאילו מראים כאילו את הפקק, שכאילו כולם ביחד צועקים, ואתה מבין שכאילו הם משחקים את המשחק הגדול של איך זה נראה. אני חייב להגיד, גם אמריקאים משחקים את המשחק הזה, הם מפרסמים כל הזמן דברים, מה הם חושבים, מה הדברים. אני לא חושב שאנחנו משחקים את המשחק הזה.
0: לא,
1: אני לא רואה פרסומים שלנו כל כך גדולים.
0: אז אתה טועה ובגדול לגבי האמריקאים, ואני אסביר לך למה. מי שמשחק את המשחק הזה, זה לא הממשל האמריקאי.
1: אוקיי.
0: אוקיי? יש הרבה אמריקאים שמשחקים את המשחק הזה מחוץ לממשלה, ואם יש משהו שאני הבנתי ביתר סט במלחמה הזאת, שלא ידעתי אותו קודם, זה עד כמה אין לאנשים מושג, כולל לאנשים שמתיימרים שיהיה להם מושג. בשום דבר שקורה. ומכיוון, אני די נדרתי נדר. אני לא נדרתי באמת נדר, כי יש לי בעיה עם הדבר הזה, אבל אני די אמרתי לעצמי שאני לא מתכוון להסתכל בשום ערוץ חדשות יותר, אוקיי? בשום ערוץ חדשות אני לא מתכוון להסתכל, כי זה פשוט ביזיון אחד גדול. אחד, אתה יודע כמה פעמים הביאו בכל מיני ערוצי חדשות צילומים של פייק ניוז, כאילו מהטוויטר, מהאינסטגרם, מהטיק טוק?
1: אבל
0: רגע.
1: כשאתה מבין מה המטרה שלהם, אתה מבין למה הם עושים את זה?
0: לא, אין להם מטרה. אין להם מטרה. לא, אין להם מטרה, יש להם תפקיד, זאת הבעיה, כי באיזשהו שלב באבולוציה שלנו, במאה ועשרים, הם הפכו מבעלי תפקיד, שהתפקיד שלהם לדווח חדשות, לבעלי מטרה, שזה להנדס לנו תודעה, ואני לא מדבר שוב, הישר יפלו עליי, אל תגיד לי לא.
1: המטרה שלהם, זה להשאיר אותך, את האייבול שלך, כמה שיותר זמן על המסך.
0: לא נכון.
1: אם הם יכול...
0: אבל אתה מבין...
1: הנדסת תודעה, כולם עושים את זה.
0: תגיד, זה כמו להגיד, זה כמו להגיד שהמטרה שלך כסיסו, זה שהחברה תוציא כמה שיותר כסף על מוצרים. זה נכון שחלק מהסיסו...
1: אבל אדי, כל בן אדם שמעביר ידע, בין אם הוא מלמד, בין הוא מעביר... בחדשות, בין הוא מעביר בכל מקום, אפילו אנחנו בפודקאסט, יש פה סוג של אינדוס תודעה.
0: לא נכון, לא נכון. התפקיד של הפרשנים, שאת רובם, אם לא תולה בכיכר העיר, הייתי מפטר, רובם, ואני אומר, אני אומר רובם, כאילו באמת אני מדבר, אתה יודע, אנשים יודעים עם, את הצד הפוליטי שלי, אבל אני אומר, ואני אומר את זה לכולם, שמבחינתי, ערוץ 14 הוא לא יותר טוב מערוץ 12 או 13, הם כולם אותו דבר, כל אחד באג'נדה שלו, אוקיי? ההבדל היחיד, באמת היחיד, אוקיי? זה כשאחרי שאתה רואה את, את, את 14, אתה לפחות, האינדוס תודעה הוא לחיובי שתחייך, ובצד השני אתה יושב ובוכה. אז, אבל, אבל אני, אני, כמו שאמרתי לך, ההסתכלות על האנשים, אני מסתכל על האנשים ומסתכל, אתה יודע, היה לי הרבה זמן בברצלונה, ושאתה נמצא בחול, אתה, המצב הוא לא כזה סימפטי, אתה יודע, זה קשה, הילד בלבנון, הילדה פה בבית וכל הדברים האלה, ואז אתה מסתכל. תקשיב, נסע נתניהו לבית הלבן, לפני שבוע וחצי או לפני שבוע, זה שבוע לפני המלחמה. כמה דיברו על למה, איך, כמה, מתי, איפה, איך, חברים, אתם לא יודעים דבר וחצי דבר ממה שקורה שם, לטוב ולרע. תפסיקו, תפסיקו לזיין את המוח.
1: האמת לא מעניינת אף אחד.
0: או, רגע, אז בוא אני אגיד לך איפה היא כן מעניינת, אוקיי? אתה יודע מה, זה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה יודע איפה הבעיה?
1: מה?
0: שעד היום היא לא הייתה מעניינת אף אחד כשהיא לא הייתה ידועה. היום, גם כשהאמת ידועה, היא לא מעניינת אף אחד, כי הם באים ואומרים, רגע, זה שזו האמת, זה לא אומר שאי אפשר להציג את זה בדרך אחרת. ומביאים פייק ניוז, ואנחנו אחראים על פייק ניוז, לא פחות מהאויבים שלנו שאחראים על פייק ניוז. אתה בא, אני יכול לתת לך מיליון ואחד פייק ניוז, שיצאו מבית היוצר של שידורים פה ובכל הקשת הפוליטית, מה שנקרא, בכל הערוצים, 24, 14, 12, 13, 11, יכול להראות לך פייק ניוז, שלא בודקים כי יש פה אינדוס. מה שאני בא ואני אומר זה דבר מאוד מאוד פשוט. אני סבור שהקדמה הזאת, וכמו שאתה אומר, הם משאירים אותנו מול המסך, כי בסוף צריך למכור פרסומות, כי בסוף מישהו משלם שהתודעה שלנו תהיה כזאת או אחרת. אני סבור שהם בשלב מסוים, זה היה מדרון חלקלק, זה התחיל עם משהו שאמרו לי מישהו, והוא אמר לא, זה לא אתי ולא זה, ואז שכנעו אותו, ולאט לאט זה יידרדר וידרדר וידרדר, ואנחנו הגענו לרמה שזה נמצא בה היום, שיכול לעלות מישהו ולקרוא בקול גדול שקר כלשהו, שברור שהוא שקר. אתה יודע מה? בוא נדבר על הבחור, איך קוראים לו? קרלסון? קרלסון מארצות הברית? השדר?
1: טאקר קרלסון.
0: טאקר קרלסון, אוקיי? בהמה מספר אחד בעולם. הולך ואומר, הייתי בישראל, הוא בא לישראל, עיכבו אותי בשדה, עשו לי בלגן, לקחו את השומרים שלי וזה, ואז מפרסם את ישראל את התמונה, אוקיי?
1: שהוא קיבל יחס VIP, אפילו ביקשו כן, סלפי ממנו.
0: סלפי, והוא חיבק ונשק, ואני לא יודע מה. תקשיב, אני שואל את עצמי בשאלה כזאת בעולמות הסייבר, האם כל זה שווה? תיקח את כל האינטרנט, את כל ה-AI, את כל הקדמה, את כל הטלפוניה, ותיקח מקרים כאלה, האם זה שווה את המחיר? ואני לא בטוח שכן. אני חייב לומר לך, שהיום התשובה שלי שלא בטוח שכן, כי אני רואה לאן זה הולך, במיוחד עם מה שאתה אומר ה-AI, כי אתה מעטמת את יצירת החומרים האלה. אנחנו...
1: אני יכול להגיד לך, אדי, העולם לא ישתנה מחר.
0: לא, הוא לא ישתנה מחר.
1: ואנחנו צריכים להבין אם מישהו רוצה לחיות בעולם של רק אמת, הוא צריך להבין שיש עלויות מאוד מאוד גבוהות,
0: לא,
1: לא
0: נכון.
1: רוצה לשלם
0: לא, להפך, העלויות הן הרבה יותר נמוכות מהעלויות שאתה משלם היום. אז אני אומר לך שכן.
1: כי כל העולם הוא כבר מסתובב עם המון המון שקרים, המון המון דעות, המון המון דברים, ואתה לא יכול להיות הצדיק היחידי בסדום.
0: אתה לא רוצה להיות בעולם שהוא רק אמת, כי אז זה לא עולם טוב, אוקיי? חלק מההכרה בטוב היא זה שאתה רואה את הרע. אם לא היית רואה רע, אתה לא היית מעריך את הטוב. זה אחד. יש בלנס מסוים, אני חושב שהאינטרנט וה-AI כבר די הרבה זמן מפרים את הבלנס הזה, ואני חושב שזה מה שקורה לנו היום. ואני מתחיל להאמין בתיאוריה, יש תיאוריה חזקה, אני לא זוכר של מי, אני אצטרך למצוא את זה, אבל התיאוריה אומרת שבשלב מסוים האנושות תתפקח, ובגלל כל הזבל שנמצא באינטרנט, לא יהיה באמת סינון, אלא פשוט ככה התייחסו לאינטרנט כאל ביג וואן פייק.
1: האינטרנט זה אנחנו.
0: כמו
1: אבל אני יכול להגיד לך כזה דבר, לפני כמה פרקים אמרת שאתה רוצה את פרפקט דיי, ולא היה, ולא היה בדיוק את פרפקט דיי, ואני יכול להגיד לך עכשיו, אם אנחנו רוצים לסיים בצורה כל כך אופטימית ונחמדה, את הפרק המושלם הזה, בוא נשים את פרפקט דיי, מה אתה אומר?
0: מה זה פרפקט דיי?
1: את השיר? פרפקט, כן.
0: אתה סיימת את הפודקאסט? שאני אבין.
1: אני חושב שכן, הגיע הזמן לסיים את הפרק. אגב, אני רוצה גם להגיד, אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה, ונהנים מאדי שמנהל אותו בצורה לאללה ואללה, תנו לו לייק. תנו לו לייק. תרשמו כמה דברים מגניבים, תרשמו לו, מה אתם חושבים? הם רושמים, הם רושמים, תרשמו. חבר'ה, תרשמו לאדי. אם נשארתם עד עכשיו, תעצרו רגע. חברים, בספוטיפיי, תרשמו איזה כמה מילים לאדי. תגידו לו, אדי, אני רוצה להשתתף בצ'אלנג' הזה שלך. אנחנו נפרסם את ה-IP. איפה? בקבוצת טלגרם.
0: ברגע שיהיה את הצ'אלנג', אני מרים מחשב, שם אותו.
1: שרת.
0: שרת,
1: אתה מרים שרת.
0: אתם תגידו לי מה אתם רוצים שיהיה עליו.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: שרת Windows 95. טוב.
0: איי, איי, איי.
1: אז מה אתה אומר על פרפקט דיי? יאללה, פרפקט דיי, אתה רוצה להגיד? איך אתה מסיים עכשיו פודקאסטים? אני לא יודע, אני תודה, הייתי אומר, כאילו, יש לי את הסיומת שלי.
0: אני לא יודע מה הסיומת שלך הייתה, אין לי סיומת.
1: תהיו טובים, גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
0: תהיו טובים, אני רק לא יודע, אתה יודע, שבוע שעבר דילגנו, כי אני הייתי תקוע וזה, אז אני נקווה שנתראה בשבוע הבא. תהיו טובים לכולם, אל תשתמשו יותר מדי ב-AI, אל תפרצו בעזרת קלוד.
1: תשתמשו מלא!
0: ובראש ובראשונה, אל תקשיבו לרותם.
1: איי, איי, איי, איי, איי, ידי. יאללה, ביי!
0: ביי, ביי, ביי. Sunrise kisses mountain peaks, no hesitation.

0: משהו. אז מה שלומך?
1: תראי, בגדול, סבבה. אין תלונות. וטוב בעבודה, חברים, קצת ספורט. ואז סופה שהם משחקים בראש לי, שנדבר על הבחירות שלי.
0: לאן זה לוקח אותך?
1: ליסודי, לחטיבה, לחבל, לטבור, לאין רשות דיבור, לאור, ללא חיבור, לקול הזה שאומר לי גור, תראה איך שוב תהיית.
0: אל תברח, תישאר בדיוק איפה שהיית.
1: אוקיי. אז מסתבר שלמדתי ללכת לפני שלמדתי לדבר, וזה עשה אותי בוגר, חזק, קשוח. את יודעת.

נראה לי לא פשוט. את חושבת? אני שם את הלב שלי על מגש אחת לא מתקרבת, זאת לא מתלהבת, זאת לא מתאהבת, זאת לא משתלבת, יש לך מתנדבת? בוא נתעכב על זה עוד קצת, תזכור שאתה חשוב.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

יש מקום מלחמתי עם נגנים ושפע, נגנים שם שירים על בימה מחתרתי, שמש של זהב חנרה מיתרי הרגש, מחפשת אותך או מישהו בדמותך, ארזתי תלבטויות, יצאתי איתם לנופש.

קורה לכולם, כאן בנזיני וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. 1, 2, 3

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: לא מתעסקת עם הלב, נרות קבעו מזמן, ואין לך מישהו להיות איתו, אין כלום על השולחן. לא מדברת על כאב, אבל רואים מכאן, יש קיר שאת צריכה לשבור אותו במקום לצבוע.

בכלל מרגיש. מסלול הכוונות הזה היה כל כך נפיץ, אני אמור שוב להעלות את הקהל שלי להקפיץ, שבעצמי אני לא מפסיק מול השאר להחמיץ. קראת לי רגשות והבן כבר מי אני. משהו בראש צעק לי שזה רק זמני, תרגע זה ייגמר ומתי תתעורר. אל תדאג בסוף גם היא תדע שאתה בינוני. דווקא כשעמדתי ובאתי אמיתי, יצאתי המצחיק לא הבחור החרדתי. הטיפול של השנה אולי סוף סוף מועיל, אתה מספר לחברים שאין גם צורך להביל על הקשר שחלמת מילדות, על התקופה שנגמרה בחדר התבודדות. צעקת משמחה עכשיו כולך מלא צרידות, קראת לזה קשר, היא קראה לזה ידידות.

איך מצליחים לקום בבוקר, אתמול היה עוד לילה מלא בפעימות של אושר, איכשהו מתקרבים אל הקצה, אני לא הכי יציב, תחזיקי, אני מתרסק. אולי פשוט אני נקשר יותר מדי מהר, אולי הסרט שראינו גלש הרבה יותר, ויש מצב שזה בכלל לא מאוהב, וזה סתם אני מלא אדרנלין שמתפרץ. ונכון שהיו שם בתים וששמעת לב פועם שזה היה כאב נעים, ובכל חיבוק הראש היה בעננים, זה לא עניין הזמן אלא האנשים הנכונים, אולי זו התחושה שעטפה את כל החדר, הדיוק על השעון, החיוכים לפי התדר, הדמיון למציאות היו קרובים, אם נאמר את האמת זה רק בפנים. קראתי לך

שנים, אני כבר בת 70, אתה עדיין ילד. הספרים שקנית לי, כל השירים שכתבת במחברת, אני לא מוצאת אותם בשום מקום. תאמין לי שחיפשת.

0: ללכת לפנייך. אל תפחדי להביט ישר, אני לא עוזב אותך תמיד מאחוריי.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

המוזיקה גוברת, האושר מתגלה, המסך נפתח, הלב כמו נדרך, הגיטרה מנגנת, הנשמה תצרח, הנשמה תצרח.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: כל מלחמה בארץ בשבר גדול.
2: חלד וסינואר, חל אסד מחר, אמטיסי נעלם, חלילי הפעם, יאסין לעד, נסראללה עוד מעט.
3: חכה, חכה.
2: מי דפס ובדף, חזיזה לעזיז, ערפת איתו לעד.
3: אני יודע, היא זכאי,
2: איראן! תשבי בצד, מה דפק?

0: ישראל, עם שתדע של האל ים חבל.
1: אני הוא סבמן,
0: הוא סבמן נגז.

0: בלה,
1: אנחנו בדרך לנסראללה.
0: כדי שתתפלל לאללה.
2: עתירה ישראל על טירה, כי גור אריה לא עשה.
0: ואריה נשאר.
2: מי לא יירא, מי לא יירא.
3: ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו.

איך זה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז, נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר לא יפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי מה שמגיע